0: Radio Rock.
1: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta lähdetään koulutielle edullisesti. Nyt kaikella koulussa tarvittavalla tavaralla täytetty penaali. Vain 299. Teroita kynät ja säästöt kuntoon lähimmässä myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
2: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
3: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
4: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
3: No sitten! Se on kyllä tarkka noissa asioissa.
5: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
6: Nesten liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Hirveä Frightersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
3: Niin.
2: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuto ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
3: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
2: Siis autohuolet turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
4: beelytä. Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
5: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
4: Teet marinaadia?
5: Ei ihan ite. Teen aina.
4: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
5: Ja grillimaisteria vai?
4: Grillimaisteria.
0: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Aloita huoleton autoilu. Beelytä.

Radio Rockin kesä on 100% rock. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen, Kuronen ja tietty Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta me Zonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
3: Hillo ja mehukausi on täällä, ja niin ovat Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinatkin. Nyt 4 kilon pakettia Spar-sokeria, yhteensä vain 3 euroa. Nappaa kauden makein diili lähimmästä myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
4: Piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
5: Oma postisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
4: Kätevää.
6: Lapset, lähdetään!
5: Oma postilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.

pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Radio Rock.
1: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Viisulahti!
2: Vesipuisto Liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
1: Viisulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Viisulahti!
3: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
4: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
5: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
4: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
5: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
4: Se on sitten jo toinen
5: ja
4: kysymys.
5: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
4: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
5: Eikä. Anna tulla.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
7: Imu tässä moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
3: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
4: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
3: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
4: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.

0: ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
1: sattuu... Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
2: Varasitko jo sen risteilyn?
3: En.
2: Mutta mehän puhuttiin, että...
3: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä. Alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä. Ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi. Rakkaani.
2: Et siis varannut risteilyä?
3: En.
4: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
5: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.

0: Vuonna 86 julkaistiin liuta legendaarisia rock-pitkäsoittoja. Muun muassa nämä lekat ovat tuolta kultaiselta vuodelta. Radio Rock juhlistaa näitä rock-klassikkoja soittamalla 86 Helmen arkisin 8:lta ja 6:lta.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Lumokodit, hyvää päivää.
3: Klik-klak.
2: Oletko sinä näppäimistö?
3: Klik-klik.
2: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
3: Klik-klik-klak.
2: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
3: Klik-klik-klik-klik.
2: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
3: Klik-klik-klik.
4: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
5: Koti sinulle.
6: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
7: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Viisi kesäpoikaa. Yksi Laura. 100% rockia. Laura ja kesäpojat. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen ja Kuronen. Arkisin 11.3.
1: 100%
0: rock.

0: Radio Rock. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
2: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle. Ja...
3: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
2: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
3: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
2: Ja anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi/kesä.
4: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Maskun kesäalessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
4: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
5: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Parkman.

Radio Rockin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Hillo ja mehukausi on täällä. Ja niin ovat Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinatkin. Nyt 4K.

0: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
1: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
0: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
2: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
4: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Vuonna 86 julkaistiin liuta legendaarisia rock-pitkäsoittoja. Muun muassa nämä lekat ovat tuolta kultaiselta vuodelta. Radio Rock juhlistaa näitä rock-klassikkoja soittamalla 86 Helmen arkisin 8:lta ja 6:lta.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
2: Eiks meillä oo jo kaikkea?
1: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
2: No sitten.
3: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
4: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
5: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: Sata prosenttia rock. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
3: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
4: Ai että!
3: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
4: Noita piknikille.
3: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
5: Visit K-Supermarket.
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
7: Epäilevin.
6: Mikäs nyt?
7: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
6: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
7: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
6: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
7: No sitten.
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
10: Kadun varteen.
11: Parkkihalliin.
10: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sit lauletaan.
10: Parkman.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
14: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
15: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
14: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
15: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
14: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
15: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
16: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
17: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
16: Huh, toi kuulostaa paremmalta.
17: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
18: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
19: Eiks meillä oo jo kaikkea?
18: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
19: No sitten.
20: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
21: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

Kesä ei ole kesä ilman kesäpoikia. Olli Herman, Esa Holopainen, Joel Hokka, Mitja Toivonen ja Sami Kuronen. Kipparinaan Laura Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Ponnista, rakas. Ponnista.
6: Tuu, Jani, pois sieltä.
5: Ponnista, pää näkyy jo.
6: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
5: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
6: Mitä? Miten niin?
5: Kätilö, mihin menit? Halo?
7: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
10: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
11: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
12: Se on yllätys. Arva.
11: Okei. Sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
12: Kyllä. Ja hyvät kengät.
11: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet mä keksin, me mennään Viruun!
13: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
14: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin, vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
15: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashia. What's up?
14: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
15: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
14: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
16: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
17: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
18: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

Radiorokin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Radio Rock.
1: Stockmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta lähdetään koulutielle edullisesti. Nyt kaikella koulussa tarvittavalla tavaralla täytetty penaali. Vain 299. Teroita kynät ja säästöt kuntoon lähimmässä myymälässä tai verkkokaupassa. Stockmanni.fi.
2: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
3: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
2: Beelytä? Siis mitä?
3: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
2: Ai siinä kaikki?
3: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
4: beelytä. Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä.

0: Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
1: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
2: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus niin kuin kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
3: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
4: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-lytä.
7: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
8: Ai että!
7: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
8: Noita piknikille.
7: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
9: Visit K-Supermarket.
7: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Venäjä on tehnyt yön ja aamun aikana useita ilmaiskuja eri puolille Ukrainaa. Iskuista on raportoitu muun muassa pääkaupunki Kiovassa ja Länsi-Ukrainan Lvivissä. Puolan asevoimat on myös hälyttänyt varotoimenpiteenä hävittäjänsä ilmaan. Venäjän presidentti Vladimir Putin saattaa ottaa sotatilalain käyttöön syyskuun duuman vaalien jälkeen, kertoo riippumaton venäläismedia Vyorstka. Venäjän valtionhallintoa lähellä olevien lähteiden mukaan Kreml voi lykätä päätöstä vaalien yli. Sotatilalaki antaisi hallinnolle uusia keinoja pakottaa kansalaisia osallistumaan Ukrainan sodan tukemiseen.

0: tukemiseen. Samalla valta keskittyisi Venäjällä entistä tiukemmin maan johdolle ja yhteiskuntaa muokattaisiin palvelemaan sotaa. Yhdysvallat teki jälleen yöllä iskuja Iraniin. Yhdysvallat kertoi aamulla iskeneensä useisiin Iranin vallankumouskaartin kohteisiin. Yhdysvaltain asevoimien mukaan iskut olivat vastaus Iranin eiliseen yritykseen iskeä Yhdysvaltain joukkoja päin Jordaniassa. Tänään on maailman ylikulutuspäivä. Ihmiskunta on siis käyttänyt laskennallisesti loppuun ne uusiutuvat luonnonvarat, jotka maapallo pystyy tuottamaan tämän vuoden aikana. Ylikulutus on suurempaa kuin koskaan. WWF:n mukaan nykyisen kulutuksen ylläpitäminen vaatisi 1,7 maapalloa. Suomessa luonnonvaroja kulutetaan niin paljon, että maan oma ylikulutuspäivä oli jo huhtikuussa. WWF Suomen suojelun neuvonantaja Jussi Nikula vaatii seuraavalta hallitukselta toimia kulutuksen vähentämiseksi.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Sää on enimmäkseen aurinkoinen ja suuressa osassa maata poutainen. Maan länsiosassa tulee iltapäiväkuuroja, Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa myös ukkoskuuroja. Iltaa kohti myös Länsi-Lappiin leviää runsaampia kuurosateita ukkosineen. Päivälämpötila on enimmäkseen 22-25 astetta, Lapissa 13-24 astetta.
2: Sään tarjosi Kaalimato ja Sohimi. Sähäkät Sohimi-tuotteet monipuolisilla ominaisuuksilla vain kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Kyllä E-duuri on kaunis sointu, kun sen tolla lailla soittaa. Biisin päätteeksi Ozzy Osbourne ja Mama I'm Coming Home Radio Rockin kesäaamussa. Oikein hyvää huomenta. Se on Taneli studiossa tästä hetkestä eteenpäin kello 11 asti tänäänkin, kun elämme toisiksi viimeistä päivää heinäkuuta. Huomenna sitten vielä viimeinen ja sen jälkeen ollaankin jo lauantaina sitten elokuussa. Nopeasti on mennyt tämäkin heinäkuu ja koko kesä. Nämä kesäaamut jatkuu vielä ensi viikon ja sitten alkuviikosta pari päivää päällä ja sen jälkeen palataan sitten täälläkin niin sanotusti arkeen. Mutta sinne on vielä melkein puolitoista viikkoa matkaa, itse asiassa aika tarkalleen, joten jatketaan sillä, millä ollaan tähänkin asti jatkettu tästä. Treaters Down, Stratovarius, sen jälkeen köyhän miehen historianurkka. Tervetuloa kyytiin ja hyvää torstaa.
1: Radio Rockin aamussa Taneli Rantala. Hyvää huomenta.

Stratovarius ja Hunting High and Low Radio Rockin kesäaamussa. Taneli studiossa, oikein hyvää huomenta. Köyhän miehen historian nurkka lähtee tällä kertaa liikkeelle aika kaukaa, nimittäin vuonna 762 kalifi al-Mansur perusti Madinat al-Salamin, josta tuli myöhemmin sitten Bagdadin kaupunki. Sitten vuonna 1733 Yhdysvaltojen ensimmäinen

0: sinne on alkaneet hävitä hiljalleen, varmaan semmoisina kesäkautta museoautoina jengi niitä pitää, joilla niitä vielä tässä vaiheessa on. Sitten jos mennään synttäreihin, niin muutamatkin löytyy, muun muassa iso arska Arnold Jumalan armosta. Arnold Schwarzenegger viettää tänään syntymäpäiviään. Hän on vuosimallia 1947. Sitten myöskin brittiläinen laulaja, muusikko Kate Bush vuodelta 1958. Ressu Redford vuosimallia 61, A.V. Yrjänä vuosimallia 67. Luin muuten just A.V. Yrjänän kirjan, joka kertoo hänestä itsestään. Sivua myöskin musiikkiasioita, oli ihan erinomainen, siitäkin huolimatta, että oli 700 sivua. Eli aikamoinen järkälle, mutta vahva suositus täältä. Ja sitten vielä tuoreimpana vuosimallia 90, Elisa Katariina Tiilikainen, eli siis Elli Haloo, Haloo Helsingistä.
1: Radio Rock.

Come out and play ja The Offspring Radio Rockin kesäaamussa, ja suomalaiset toteutti näköjään tätä eilen keskiviikkona, kun olikin vähän aurinkoisempi keli ja vähän lämpimämpää kuin mitä viimeiset puolitoista viikkoa ovat meille antaneet. Nimittäin Ilta-Sanomien uutisen mukaan osassa Suomen huvipuistoista kolkuteltiin eilen kesän käviä ennätyksiä, kun aurinkoinen sää täytti huvipuistot ympäri Suomea, ja esimerkiksi Puuhamaahan johtavalle tielle muodostui jopa yli kilometrin mittainen jono, ja sieltä sitten kommentointiinkin, että totta, hyvin menee. Ja yhtä lailla myös Power Parkin, joka sijaitsee tuolla Pohjanmaalla, niin sieltä kans kerrottiin ISL:lle, että kyllä eilinen oli ihan suorilta yksi kesän ennätyspäivistä, ja suomalaiset on kyllä sääuskovaista kansaa siinä mielessä, että viime viikolla uutisoitiin siitä, miten kylpylät täyttyi ääriään myöten kylmää pakenevista lomalla.

0: aamiaisesta. Ja nyt sitten heti saman tien, kun aurinko paistaa, niin huvipuistot on täynnä. Ja siis sehän on positiivista, että ihmiset lähtee ulos liikkeelle ja tekemään asioita, kun sää sen sallii, ja keksivät sitten vaihtoehtoista tekemistä silloin, kun se ei salli, mutta hauskaa täältä ikkunattomasta kopista seurata massojen liikkeitä ensin kylpylöihin ja sitten huvipuistoihin.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Sittari. Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
3: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
4: Tallinna.
3: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpyläkaupunki.
4: Pärnu.
3: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
4: Tartu.
3: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
4: MS Finlandia.
3: Joo, mutta ota se MS pois.
4: Finlandia.
3: Hyvä.
5: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
6: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
10: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti. Carglass korjaa.

0: 86 julkaistiin liuta legendaarisia rock-pitkäsoittoja. Muun muassa nämä lekat ovat tuolta kultaiselta vuodelta. Radio Rock juhlistaa näitä rock-klassikkoja soittamalla 86 Helmen arkisin 8:lta ja 6:lta.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

Living on a Prayer ja Bon Jovi Radio Rockin kesäaamussa. Eilen kun teemana oli kuolema ja kuoleminen, kun Iltalehti oli Tilastokeskuksen lukujen perusteella selvitellyt sitä, että mihin suomalaiset nykyään kuolevat, no dementiaan ja Alzheimeriin, ja minkä ikäisinä, noin 80-89-vuotiaina. Ja itse asiassa keskimääräinen suomalainen kuolija on 86-vuotias mies, joka kuolee tammikuussa joko Alzheimeriin tai dementiaan. Niin nyt tämä teema jatkuu. Nimittäin kuolemisesta alkaa tulla ongelma krematorioille, joita on liian vähän ja jotka on siinä määrin ylikuormitettuja, että siellä painetaan jo ylitöitä, että saadaan kaikki vainajat tuhkattua. Myöskin toi tuhkausprosentti on noussut aika paljon tämän Maikkarin uutisen mukaan. Nimittäin vuonna 2006, eli 20 vuotta takaperin, 34% vainajista halusi tulla tuhkatuksi. Vuonna 2016 se prosentti oli jo 51 ja nyt tänä vuonna se on jo 69, eli lähestulkoon 2/3 kuolevista haluaa tulla tuhkatuksi. Se aiheuttaa semmoisen ongelman, että Suomessa kun lainsäädännön puitteissa krematorio tai tuhkaustoiminta ei saa tuottaa voittoa, niin se ei tietysti yksityisiä yrityksiä kiinnosta. Enkä tiedä, kiinnostaisiko ihan hirveästi, vaikka saisikin tuottaa voittoa, koska krematoriovälineet on huomattavan kalliita. Ja se taas aiheuttaa tässä nykytilassa sitten sellaisen ongelman, että kun kirkon rahoitusta näihin asioihin, siis hautaamiseen sun muuhun kuolemaan liittyvään, leikataan tämän ja tulevan vuoden aikana noin 10 miljoonalla, niin eipä paljon myöskään uusia krematorioita hankita tai edes korjata. Ja se aiheuttaa sitten entistä isompia jonoja tässä tuhkaustoiminnassa. Ja tässä Maikkari-jutussa mainitaan muun muassa Hämeenlinnan krematorio, joka on ollut kesällä huollossa. Ja aina kun joku krematorio on huollossa, niin se vaikuttaa kaikkien muidenkin toimintaan ja ne voi näkyä pitkänkin matkan päähän. Nimittäin suurimmillaan kesän aikana tuhkausjonossa on ollut 180 vainajaa, kun tämä krematorio kykenee tuhkaamaan noin 75 ihmistä viikossa. Ja krematoriosäätiön toimitusjohtaja Marko Laakso toteaakin tässä, että no nyt tilanne on maltillisempi, kun jonossa on vain 100 vainajaa. Niin kyllähän toi aikamoista on, että siellä joudutaan painamaan jo ylitöitä, että saadaan kaikki tuhkattua ja pahimmillaan kuljetusmatkatkin on pohjoisessa jo satoja kilometrejä, kun krematoriot on täynnä. Radio.

0: Linkin Park ja Somewhere I Belong. Nyt vaihdetaan vähän hilpeämpiin aiheisiin ja jatketaan Metallican versiolla irlantilaisesta juomalaulusta. Sehän on tietenkin Whiskey in the Jar. Sitten sen perään tulossa muun muassa tuoretta Arionia ja vuosikerta Europea.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Välitä tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Lumokodit, hyvää päivää.
2: Klik-klak.
1: Oletko sinä näppäimistö?
2: Klik-klik.
1: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
2: Klik-klik-klak.
1: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
2: Klik-klik-klik-klik.
1: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
2: Klik-klik-klik.
3: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.

0: Luonnollinen piristäjä.
1: Hei, dude!
2: Heippa.
1: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
2: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
3: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enomma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
6: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla. Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.

0: Se on muuten voittanut Grammyn aikanaan tämäkin biisi, Metallica ja Whiskey in the Jar. Vuonna 2000 tämä kävi pokkaamassa parhaan hard rock-esityksen Grammyn Grammy-gaalassa. Ja biisihän ei ole Metallican oma, vaan alun perin irlantilainen kansanlaulu, josta on sitten ainakin semmoset orkesterit kuin The Dubliners ja Thin Lizzy tehneet omat versionsa. Tämä Metallican versio löytyy Garage Inc-albumilta, jossa Metallica muutenkin versioi kaikenlaisia omia vanhoja suosikkejaan. Ja veikkaanpa, että siellä on Garage Inc:ia tehdessä kuunneltu enemmän Thin Lizzyä kuin varsinaisesti The Dublinersia. Mutta saatan olla väärässäkin. Toivottavasti en. Arjonia, Hurricane ja sitten Europea vielä ennen 8 uutista.
1: Radio Rockin aamussa Taneli Rantala. Hyvää

0: Ari on ja Hurricane Radio Rockin kesäaamussa. Se on Taneli studiossa. Oikein hyvää huomenta. Ja nyt sitten taas ihan tjägällä tuplakasarit tähän kasin ympärille. Nimittäin Euroopan Cherokee, se työntää meidät kohti uutisia ja säätietoja. Ja sitten tuossa heti kasin jälkeen Rättiä, nimittäin sellainen albumi kuin Dancing Undercover täyttää 40 vuotta tuossa elokuun 9. päivä. Ja palataan toki asiaan sitten The-päivänä lisää, mutta otetaan nyt pienet maistiaiset jo tähän väliin.
1: 100% rock. Radio Rock.

0: Niin ikään jo 40 täyttäneeltä The Final Countdown-albumilta. Mainettaan parempi Europe ja Cherokee. Jos Europen haluaa livenä nähdä, niin ovat tulossa tuossa loppuvuodesta Kulttuuritalolle. Sitten olisiko ollut Unholy Winterfest Jyväskylässä ja sen jälkeen vielä Joensuun Kerubissa. Klubikeikka siihen päälle. Nyt kasin uutisia ja säätietoja, sen jälkeen rättiä.
1: Radio
2: Rock.
3: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
4: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
3: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
4: Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä,
5: beellytä, beellytä.
6: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
7: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
8: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
7: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
8: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
7: Huoleton Plus?
8: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
7: Ei ole yhtään mua.
9: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
10: Piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
11: Omaposti-sovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
10: Kätevää.
12: Lapset, lähdetään!
11: Omapostilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
13: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
14: Ai että?
13: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
14: Noita piknikille.
13: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
15: Visit K-Supermarket.
13: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Aloita huoleton autoilu. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
16: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
17: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Venäjä on tehnyt yön ja aamun aikana useita ilmaiskuja eri puolille Ukrainaa. Iskuista on raportoitu muun muassa pääkaupunki Kiovassa ja Länsi-Ukrainan Lvivissä. Useita ihmisiä on kuollut ja haavoittunut. Puolan asevoimat on myös hälyttänyt varotoimenpiteenä hävittäjänsä ilmaan. Myös Yhdysvallat on tehnyt yöllä uusia iskuja Iraniin. Yhdysvallat kertoi varhain aamulla iskeneensä useisiin Iranin vallankumouskaartin kohteisiin. Iranilaismediat raportoivat yöllä useista räjähdyksistä, ainakin Hormuzin salmella. Yhdysvaltain asevoimien mukaan iskut olivat vastaus Iranin eiliseen yritykseen iskeä Yhdysvaltain joukkoja vastaan Jordaniassa. Sähkön pörssihinnat voivat vaihdella rajusti elo- ja syyskuussa, arvioi Energiateollisuus ry:n johtaja Pekka Salomaa Ilta-Sanomille. Tuulisina ja aurinkoisina hetkinä sähkö voi olla hyvin halpaa, mutta tyynellä säällä hinta voi nousta nopeasti. Nousupaineita sähkön hintoihin aiheuttavat alkusyksystä ainakin Norjan vesivarantojen ja vesivoiman tilanne sekä Loviisan ydinvoimalan vuosihuolta. Tänään on maailman ylikulutuspäivä. Ihmiskunta on siis käyttänyt laskennallisesti loppuun ne uusiutuvat luonnonvarat, jotka maapallo pystyy tuottamaan tämän vuoden aikana. Ylikulutus on suurempaa kuin koskaan. WWF:n mukaan nykyisen kulutuksen ylläpitäminen vaatisi 1,7 maapalloa. Suomessa luonnonvaroja kulutetaan niin paljon, että maan oma ylikulutuspäivä oli jo huhtikuussa.
18: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
20: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
19: Sää on enimmäkseen aurinkoinen ja suuressa osassa maata poutainen. Maan länsiosassa tulee iltapäiväkuuroja, Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa myös ukkoskuuroja. Iltaa kohti.

0: Myös Länsi-Lappiin leviää runsaampia kuurosateita ukkosineen. Päivälämpötila on enimmäkseen 22–25 astetta, Lapissa 13–24 astetta.
1: Sään tarjosi Sohimi. Maailmanluokan suunnittelutyötä, teknologiaa ja kekseliäisyyttä yksin oikeudella kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

Rat ja Dance, Radio Rockin kesäaamu 8 kasaribiisinä, koska Dancing Undercover eli Ratin kolmas studioalbumi. Se täyttää 40 tuossa ensi kuun alussa.

0: eli siis elokuun 9. päivä tarkemmin ottaen. Tyylillisesti tämä Dancing Undercover, eli kolmas albumi, tarjoili ehkä vähän raskaampaa rättiä, eikä toi hevimpi soundimaailma aikanaan ollut kauheasti kriitikoiden mieleen. Yleisesti ottaen toi kurkotus vähän raskaampaan sointiin oli kyllä siinä mielessä ihan ymmärrettävää, että 86, kun toi levy ilmestyi, eli 40 vuotta sitten, trashi alkoi nousta aika isoksi, muun muassa Anthraxit, Megadethit ja Slayerit teki aika kovaa nousua, mutta sitten myös glami voi vielä aika pitkälti paremmin kuin ikinä ja lähestyi oikeastaan niitä huippuvuosiaan, 86, 87, 88, 89, silloin oli kaikki paikat glamiä täynnä ja sitten tulikin Nirvana ja söi ne kaikki. Joka tapauksessa kaupallisesti toi Dancing Undercover menestyi tosi hyvin, myi platinaa äkkiä ja pomppasi muun muassa Rolling Stonein albumilistan sijalle 14. Ja on muuten ollut tuosta glamista puheen ollen aikamoinen kiertue Rattillä tämän levyn julkaisun jälkeen, nimittäin Rattia lämppäsivät siinä rundilla muun muassa Poison, Cinderella, Cheap Trick ja Queensryche. Aikamoista.
1: Tänä kesänä Radio Rock käy läpi vuoden 86 kovimmat rock-pitkäsoitot.
2: Rockin kesä 86.
1: Radio Rockilta, arkisin 8:00 ja 6:00.

0: Cats in a Cradle ja Ugly Kid Joe Radio Rockin kesäaamussa. Tossa edellä Volbeatin näkemys I Only Wanna Be With Youstä. Se on muuten ralli torstai tänään, nimittäin Jyväskylässä Suomen MM-ralli, se alkaa tänään. Tuossa tunnin päästä testi EK:lla Ruuhimäellä ja sitten tänään illalla totta kai Tsempalot alkaa varsinaisesti kunnolla Harjun erikoiskokeella. Se klassinen kaupunkitunnelmainen setti, joka on yhdistelmä sekä asfaltti että soratietä, ja ainakin mainosmiehet kertoo, että siellä ralli fiilis ulottuu niin autoon kuin katsomoihinkin. Ja no, kyllähän se on ihan fakta, että Jyväskylä on loppuviikon sekaisin. Ja hyvä niin, se on hauska tapahtuma, noin rallit.
1: Radio Rock. Radio Rock.

0: Foo Fighters ja heidän ihan absoluuttisesti paras biisinsä The Pretender Radio Rockin kesäaamussa. Nightwishin ja AC/DC:n jälkeen matkustetaan Firenzeen nimittäin. Siellä on meininki kuin Dan Brownin elokuvasta, nimittäin munkit ovat löytäneet muinaisen parantavan eliksiirin reseptin, jossa yllättävää kyllä on samat ainesosat kuin kokiksessa. Tästä lisää tuossa ihan kohta Nightwishin ja AC/DC:n jälkeen.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Hillo ja mehukausi on täällä. Ja niin ovat Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinatkin. Nyt 4 kilon pakettia Spar-sokeria. Yhteensä vain 3 euroa. Nappaa kauden makein diili lähimmästä myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Varasitko jo sen risteilyn?
5: En.
4: Mut mehän puhuttiin...
5: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä. Alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi. Rakkaani!
4: Et siis varannut risteilyä?
5: En.
6: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
7: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
8: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan sujuu.

0: pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
1: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
2: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
3: Ai että!
2: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
3: Noita piknikille.
2: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
4: Visit K-Supermarket.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
6: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskellaan ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
7: Niin, ei se tarkoita sitä, että jois.
6: Niin.

Radio Rockin kesä on 100% rock. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen, Kuronen ja tietty Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. 100% rock.

0: ACDC ja You Shook Me All Night Long Radio Rockin kesäaamussa, ja nyt siirrymme sitten kaikenlaisen tieteen, taiteen ja muunkin kulttuurin kehtoon Firenzeen, jossa tunnelma on tällä hetkellä kuin Dan Brownin romaanissa. Semmoinen tunnelma siellä on kyllä ihan muutenkin koko ajan, mutta tällä hetkellä erityisesti, koska siellä on tehty löytö, nimittäin munkit ovat löytäneet yli vuosisadan piilossa olleen asiakirjan Firenzen Via Cavorilla sijaitsevan San Markon luostarin muinaisen apteekin arkistosta. Tästä asiasta uutisoi paikallinen viikkolehti Toscana Oggi ja useat muutkin italialaismediat Yleisradion lisäksi eilen keskiviikkona. Ja nämä munkit siis löysi bolivialaisista kokalehdistä ja kolapähkinästä valmistetun parantavan eliksiirin reseptin. Ja tättärää, nämä sattuu olemaan samoja ainesosia, joita historiallisen rekonstruktion mukaan yhdysvaltalainen apteekkari John Stith Pemberton käytti sitten muutamaa vuotta myöhemmin niin sanotun ranskalaisen viinikolansa valmisteeseen. Ja tämän kyseisen lääkevalmisteen pohjalta syntyi myöhemmin Coca-Cola vuonna 1886. Ja Firenzen kapeilla kujilla mietitäänkin tällä hetkellä, että puhuiko Coca-Colan esi-isä Firenzen murretta. Tällä hetkellä tosin ei ole olemassa sellaisia asiakirjoja, jotka osoittaisi suoran yhteyden tämän eliksiirin ja Coca-Colan reseptin välillä, mutta tämä hieman erikoinen löytö kuitenkin vähintäänkin valottaa tämän San Markon luostarin muinaisen apteekin historiaa, jota ei kovin hyvin tunneta. Tätä samaista historiaa on tutkinut tämän San Markon luostarin rehtori, isä Manuel Russo, kaikenlaisten arkistolähteiden perusteella, ja tullut siihen tulokseen, että tämä kyseinen parantava, palauttava viinieliksiiri on ollut yksi apteekin kysytyimpiä tuotteita. Ja kun katsoo tätä reseptiä, niin ymmärrän, koska se perustuu 30 grammaan kolapähkinää, 10 grammaan bolivialaisia kokalehtiä, jotka on haudutettu litrassa sekoitettua alkoholia. Ja kun tätä palauttavaa viinieliksiiriä on kuvailtu tonikiksi, joka kykenee lievittämään fyysistä ja henkistä väsymystä, pään särkyä ja iän tai poikkeuksellisen rasituksen aiheuttamia heikkouksia, niin ymmärrän, jos vedät 30 grammaa kolapähkinää sekoitettuna litraan alkoholia, niin kyllähän ne kaikki kärsimykset tuntuu pikku pierussa vähän keveämmin.
1: Radio Rockin kesäaamut ja Rockipoliisi Rantala.

0: Stand My Ground ja Within Temptation. Rupespa tekemään jostain syystä mieli palauttavaa viinieliksiiriä, joka lievittää fyysistä ja henkistä väsymystä ja poikkeuksellisen rasituksen aiheuttamia heikkouksia. Taidanpa käydä tuossa viereisellä kioskilla. Guns N' Roses jatkaa ihan just. Don't cry.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
3: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
4: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
5: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
3: Noniin, lähetäänkö laivalle?
6: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
7: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
8: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
9: Helsinki, Espoo, Turku.
10: Tampere, Lahti, Kouvola.
9: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
10: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
9: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sitten lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Tää on nyt vähän tämmönen henkkoht-asia, mut onks sulla joskus niinku kirvelyä ja putinaa alapäässä?
13: On mullakin ollut välikuivuutta ja arkuutta, joo, mut apua saa apteekista. Kysy sieltä.
14: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
17: Kyllä voidaan.
16: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
18: Prisma, iso valikoima,

Guns N' Roses ja Don't Cry Radio Rockin kesäaamussa vuodelta 1991. Mutta tämä on siinä mielessä mielenkiintoinen biisi, että tästä on kaksi versiota. Ensimmäinen julkaistiin User Illusion 1 ja toinen julkaistiin User Illusion 2 samanaikaisesti. Ja tämä käsittääkseni on se User Illusion 1 versio, koska siinä toisessa versiossa, joka on siinä toisella User Illusionilla, siinä on vähän eri sanat ja sen myötä myös ihan pikkusen erilaiset laulumelodiat säkeistöissä. Mulle ei ole auennut ihan täysin, että miksi tästä on tehty nämä kaksi eri versiota. Kai siinä sitten

0: haluttu toteuttaa molemmat näkemykset. Mutta mikä mielenkiintoista liittyen tähän kappaleeseen, niin se ilmeisesti on yksi ensimmäisiä Guns N' Roses -biisejä, mitä on koskaan tehty. Se olisi tehty jo, tai sävelletty siis aikanaan jo vuonna 1985, ja semmoisiakin väitteitä on esitetty aikanaan, että tämä kyseinen kappale olisi kaikista eniten Hanoi Rocksilta vaikutteita ottanut Gunnari-biisi. Hanoi Rockshan oli aika iso esikuva Gunnareille, kautta katsoivat ylöspäin näitä hahmoja silloin aikanaan. Ja jos nyt miettii vaikka tätä biisiä, niin onhan tossa niin kuin samaa fiilistä aika paljon, vaikka Gunnareiden näkemys tästä onkin sitten aika paljon sofistikoituneempi monessakin mielessä. Ja jos se pitää paikkansa, että Don't Cry olisi kirjoitettu jo siinä 80-luvun puolivälissä, niin senhän olisi voinut laittaa Appetite for Destructionillekin, eli Gunnareiden debyyttialbumille. Mutta mä luulen, että siitä ei olisi tullut yhtä hienoa versiota, studioversiota, kuin mikä tuosta Use Your Illusionin versiosta tuli, niin se oli ehkä loppupeleissä ihan hyvä, että se säästettiin tonne vasta sitten niin sanotulle Graalin maljalle tai viisasten kivelle Gunnareiden tuotannossa.
1: Radio Rockin aamussa Taneli Rantala. Hyvää huomenta.
0: Nyt loppu sitten lirkuttelu. Tämä on Megadeth ja Puppet Parade. Oikein hyvää huomenta ja hyvää torstaita. Se on toiseksi viimeinen päivä heinäkuuta.

0: Megadeth ja Puppet Parade, Bryan Adamsin Summer of 69 ja sen jälkeen kello 9 uutiset ja säätiedot ja sitten sekoilu jatkuu vielä toiset 2 tuntia tähän aamuun.
1: 100% rock.
2: Radio Rock.

0: Summer of 69 ja Bryan Adams Radio Rockin kesäaamussa nyt kello 9 uutisiin ja säätietoihin. Niiden jälkeen muun muassa Linkin Parkia sekä Metallicaa ja Bon Jovia peräjälkeen.
1: Radio Rock.
2: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalli.

0: Lin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
0: Ja sit lauletaan.
1: Parkman.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Uili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 16:00 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Uili.
4: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
5: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
6: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
4: Noni, lähetäks laivalle?
7: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
9: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
10: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Sähkön pörssihinnat voivat vaihdella rajusti elo- ja syyskuussa, arvioi Energiateollisuus ry:n johtaja Pekka Salomaa Ilta-Sanomille. Tuulisina ja aurinkoisina hetkinä sähkö voi olla hyvin halpaa, mutta tyynellä säällä hinta voi nousta nopeasti. Nousupaineita sähkön hintoihin aiheuttavat alkusyksystä ainakin Norjan vesivarantojen ja vesivoiman tilanne sekä Loviisan ydinvoimalan vuosihuolto. Suomen talouskasvu on jatkunut yllättävän vahvana keväällä ja kesän alussa, kertoo Tilastokeskus. Ennakkotietojen mukaan kausivaihtelusta tasoitettu bruttokansantuote kasvoi huhti-kesäkuussa 0,9% edellisestä vuosineljänneksestä. Talouskasvua ovat vauhdittaneet investointien, viennin sekä yksityisen ja julkisen kulutuksen kasvu. Itäisessä Puolassa on kuultu räjähdyksen ääni ja löydetty 10 metriä leveä kraateri maasta, kertoo uutistoimisto Reuters. Kraateri sijaitsee Lublinin alueella. Viime yönä Lublinin alueella kuultiin ilmahälytyksiä, samalla kun Venäjä teki ilmaiskuja Ukrainaan. Iskuista on raportoitu yön ja aamun aikana muun muassa pääkaupunki Kiovassa ja Länsi-Ukrainan Lvivissä. Tänään on maailman ylikulutuspäivä. Ihmiskunta on siis käyttänyt laskennallisesti loppuun ne uusiutuvat luonnonvarat, jotka maapallo pystyy tuottamaan tämän vuoden aikana. Ylikulutus on suurempaa kuin koskaan. WWF:n mukaan nykyisen kulutuksen ylläpitäminen vaatisi 1,7 maapalloa. Suomessa luonnonvaroja kulutetaan niin paljon, että maan oma ylikulutuspäivä oli jo huhtikuussa.
2: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
12: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
11: Sää on enimmäkseen aurinkoinen ja suuressa osassa maata poutainen. Maan länsiosassa tulee iltapäiväkuuroja, Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa myös ukkoskuuroja. Iltaa kohti myös Länsi-Lappiin leviää runsaampia kuurosateita ukkosineen. Päivälämpötila on enimmäkseen 22-25 astetta, Lapissa 13-24 astetta.
12: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Breaking the Habits ja Linkin Park Radio Rockin kesäaamussa. Se on Taneli studiossa vielä parisen tuntia tuonne 11 asti. Tämä lähetys on aika tarkalleen puolivälissä nyt, kun kello on 8:06. Oikein hyvää huomenta. Metallikalla ja Bon Jovilla työnnetään eteenpäin seuraavat 10 minuuttia ja sen jälkeen puhutaan jalkapallosta. Ei MM-kisoista, vaan tarkemmin ottaen itse asiassa miesten nelosesta.
1: Radio Rockin kesäaamut ja rockipoliisi Rantala.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: Sata prosenttia rock.

0: life.
1: Bon Jovi ja It's My Life Radio Rockin kesäaamussa Metallican Unforgiven tuossa edellä. Ja nyt sitten sitä jalkapalloa, tarkemmin ottaen miesten nelosta, nimittäin Helsingin Sanomat uutisoi tuossa aamulla, että toissapäivänä tiistaina pelaaja hyökkäsi erotuomari kimppuun kesken miesten nelosdivari matsin, sai punaisen kortin, niin päätti sitten vetää tuomaria tauluun ja sen jälkeen vielä potkaisi maassa makaavaa erotuomaria päähän sillä seurauksella, että tuomari makasi sitten nurtsilla pari sekuntia tajukankaalla. Ja sen jälkeen tämä matsi keskeytettiin minuutilla 75. Tämä erotuomari vietiin siitä sitten ensiapuun, mutta ihme kyllä, vakavilta vammoilta vältyttiin. Hän on ihan hyvässä kondiksessa ja tästä tapahtuneesta on tehty rikosilmoitus ja Palloliitto käsittelee tapausta sitten kurinpidossa myöhemmin. Ja täytyy nyt sanoa tuosta jalkapallosta tai ylipäänsäkin joukkueen lajeista, niiden pelaamisesta ja sitten niissä pyörivistä tuomareista, että ilman niitä tuomareita noita pelejä ei ole, koska niitä ei voi pelata ilman, että joku kolmas osapuoli siellä tekee päätöksiä siitä, että mitä siinä pelissä tapahtuu, mikä on sallittua ja mikä ei ole sallittua. Ja olkoonkin, että joissain lajeissa tuomaritilanteet on sen verran haastavia, että niitä tuomareita ei välttämättä ole tarpeeksi tai sitten ne ei välttämättä ole tarpeeksi taitavia niihin peleihin, joita ne nimetään viheltämään, niin silti, jos sä et pelaajana tajua sitä, että se tuomari on pakollinen osa sitä peliä, niin silloin olet kyllä ihan teini-ikäisen tasolla,

koska se on aivan semmoista keskenkasvuisen logiikkaa ajatella, että nämä pelit olisi parempia ilman tuomareita, vaan ne nimenomaan kuuluu tuohon asiaan. Ja se, että sä käyt vetämässä jotain tuomaria tauluun ja sen jälkeen vielä potkaset sitä

0: minuutilla 2 punaista korttia ennen kuin se peli sitten keskeytettiin samalle minuutille. Ja tämä Armiri, joukkuejohtaja, kommentoi Hesarille, Helsingin Uutisille, että kommentoidaan tarkemmin viikon päästä, kun tiedetään, mitä todellisuudessa on tapahtunut. Ja kommentoidaan sitten, kun saadaan päätöksiä Palloliitolta, eli siis sieltä kurinpidosta, jonne toi asia ihan syystäkin etenee, mutta pikkusen voisin nyt tässä myös kehottaa olemaan kykkimättä pöydän alla tämän asian suhteen, koska jos sä kommentoit medialle tollaisen paskamyrskyn jäljiltä, että kommentoidaan viikon päästä, kun tiedetään, mitä todellisuudessa on tapahtunut, niin samallahan sä hieman kyseenalaistat sitä, että onko näin oikeasti siellä pelissä tapahtunut. Ja jos tätä nyt on käynyt todistamassa muun muassa poliisi, ambulanssi, kaikki paikalla olleet katsojat, molemmat joukkueet, tämä kyseinen erotuomari ja sitten kaikki muut, jotka siellä nyt on sattunut olemaan paikalla, niin en lähtisi ehkä ihan tollaisia kommentteja vielä tossa vaiheessa laukomaan. Mä en käsitä tätä porukkaa.
1: Radio Rock.

0: The Kid Sounds Alright ja The Offspring Radio Rockin kesäaamussa. Jatketaan seuraavaksi Ghostilla, Dance Macabre ja myöskin Joan Jettiä tuolla jonossa seuraavana. Ja jos mietit, että kärähtikö äsken mulla hermot, niin kyllä kärähti. Olet aivan oikeassa.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Hillo ja mehukausi on täällä. Ja niin ovat Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinatkin. Nyt 4 kilon pakettia Spar-sokeria. Yhteensä vain 3 euroa. Nappaa kauden makein diili lähimmästä myymälästä tai verkkoon.

0: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
1: AutoVex. Uff, morkku, mitä kuuluu?
2: Uff, oon just syömässä.
1: Mitä syöt?
2: Rehti koiran ruoka.
1: Joo, se on hyvä.
2: Ja kotimaista.
1: Mistä sitä saa?
2: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
1: Okei.
2: Lähetäksä siellä?
1: En lähetä, mut kuola valu.
3: Rehti, suomalainen koiranruoka. Suomalaisesta raaka-aineesta.
4: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
5: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
6: Tallinnaan vai Tukholmaan?
7: Ei täis molempiin.
8: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: Nonni, lähetäs laivalle.
9: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
10: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
11: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
10: Toi kuulostaa paremmalta.
11: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
12: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
13: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
14: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
15: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
18: Ai että!
17: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
18: Noita piknikille.
17: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
19: Visit K-Supermarket.
17: Tavallista parempi ruokakauppa.

Radio Rockin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: laskusuhdanteesta, josta olemme kärsineet jo jonni aikoo, niin siitä on myös jotain hyötyä työnantajille. Ja se hyöty syntyy siitä, että tämä laskusuhdanne hillitsee työpaikkojen vaihtamista. Ihmiset pitää kiinni duuneistaan, koska avoimia paikkoja on vähän, ja se meinaa sitä, että työnantajat säästää rekrytointikulussa aikamoisia summia, ja heillä on töissä kokeneempaa, eli siis todennäköisesti myöskin hieman parempaa jälkeä tekevää henkilöstöä. Ei sillä, että uusi työntekijä olisi aina huonompi kuin se kokeneempi, mutta se perehdyttäminen ja hommiin tottuminen ja niiden taitojen kehittäminen ottaa aikansa. Ja tässä Ylen jutussa esimerkiksi heitetään semmoinen esimerkki, että varsinkin asiantuntijan rooleissa kunnollinen perehdyttäminen saattaa ottaa kustannuksina suurin piirtein yhden ihmisen vuosipalkan verran, ehkä jopa kahden vuosipalkan verran ennen kuin se asiantuntija on täysin perehdytetty rooliinsa ja kykenee sitä itsenäisesti hoitamaan, mikä kuulostaa kyllä aika suurelta. Tietysti tämä isossa kuvassa tämä työpaikkojen vaihtaminen tai työvoiman vaihtuvuus, sehän erityisesti keskittyy aloille, joilla ei tarvita koulutusta tai pitkää perehdytystä, niin kuin esimerkiksi matkailu- ja ravintolapalvelut sekä sosiaali- ja terveyspalvelut. Niiden bruttovaihtuvuus on ollut noin 30% vielä pari vuotta takaperin Elinkeinoelämän keskusliiton vuoden 2024 tilaston mukaan, eli toisin sanoen jopa kolmannes työntekijöistä vaihtuu vuoden aikana. Mutta sitten esimerkiksi taas teollisuuden työpaikalla ja pankkien rahoitusalalla vaihtuvuus on pienempää, ja nyt itse asiassa sitten sitäkin pienempää tämän laskusuhdanteen takia. Olkoonkin, että seuraavan biisin jälkeen, joka on P.O.D.'n Youth of the Nation, mielenkiintoinen uutinen liittyen Suomen käynnissä olevaan talouskasvuun, joka on saanut päivystävän ekonominkin suorastaan hihkaista.
1: Radio Rockin aamussa Taneli Rantala. Hyvää huomenta.

0: Youth of the Nation ja POD, joka konsertoi Tuskassa tuossa reilu kuukausi takaperin. Hyviä uutisia Suomen talouskasvun ja sen laskusuhdanteen kannalta. Nimittäin Hesarin tuoreen jutun mukaan Suomen talouskasvu on jatkunut yllättävän vahvana nyt keväällä ja kesän alussa. Nimittäin Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kausivaihtelusta tasoitettu bruttokansantuote kasvoi huhti-kesäkuussa 0,9% edellisestä vuosineljänneksestä, eli melkein prosentin verran. Ja Danske Bankin pääekonomisti Minna Kuusisto ryhtyy suorastaan villiksi, kun hän kommentoi tässä Hesarille, että tämä talouskasvu on ollut alkuvuonna suorastaan hurjaa verrattuna siihen, mitä se on viime vuosina ollut. Tietysti se kertoo myös siitä, että kuinka surkea tilanne tässä on ollut viime ajat käynnissä. Mutta tämän alkuvuoden tietojen perusteella on ihan mahdollista, että talous kasvaa jopa 2% tänä vuonna, toteaa tämä Kuusisto. Ja itse asiassa ihan yleisesti ottaenkin tässä jutussa mainitaan, että yritykset uskoo tuotannon kasvavan kohtalaisen ripeästi koko loppuvuoden, joten ainakin teorian tasolla toi pari pinnaa olisi ihan saavutettavissa oleva juttu. Ja sitä kasvua ja työpaikkoja ja kaikenlaista, hyvähän sitä on huudeltu tähän maahan jo hetken aikaa, joten toivottavasti tuo pitää paikkansa.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
0: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
5: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
8: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
11: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
12: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
11: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
12: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
11: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
12: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.
13: Kun opinnot alkaa, sitten

0: Sittari. Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.

0: Anne meinaa myydä autonsa.
1: Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
2: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
3: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
4: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
5: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
6: Jonka rakensin Launea.
5: Launea.fi.
7: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.

0: Electric Callboy ja Let the Good Times Roll Radio Rockin kesäaamussa. Ozzy Osbourne ja Bark at the Moon, sen jälkeen kello 10 uutiset ja säätiedot.
1: Radio Rock.
2: 100%
1: Rock.

0: Pimeyden prinssi, Ozzy Osbourne ja Bark at the Moon Radio Rockin kesäaamussa. Se on Taneli studiossa. Ei muuten tullut Ozzyn kuolinpäivänä uutisia tästä Avatar-Ozzysta sen enempää, eli ilmeisesti se on vielä sitten kehitysvaiheessa, mutta pienoisena rock-uutisen poikasena näin ennen oikeita uutisia ja ennen myöskin rock-uutisia, jotka tulee tuossa reilun puolen tunnin 45 minuutin kuluessa. Tony Iommi kertoi, että hän julkaisee tuloillaan olevan soolo-albuminsa 23. päivän lokakuuta. Sen nimi on From the Dark ja sillä laulaa norjalainen Jorn Lande. Bassossa muun muassa Mercyful Fateista tuttu Becky Baldwin ja rummuissa Carl Brazil, joka on toiminut muun muassa Robbie Williamsin kiertueen rumpalina. Ensimmäinen single myöskin tuolta Iommin levyltä on julkaistu. Sen nimi on World Alone, joka on saanut kylkeensä aikamoisen tarinallisen musiikkivideon, koska tuossa musavideossa se itse biisi alkaa vasta about parin minuutin kohdalla. Tästä ehkä joskus lisää myöhemmin. Nyt niitä uutisia ja säätiedot.
1: Radio
2: Rock. Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
3: Lumokodit, hyvää päivää.
4: Hau.
3: Anteeksi.
4: No että hau.
3: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
4: Puff.
3: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
4: Puff, puff.
3: No kuule. Meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
4: Hau, hau.
5: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
6: Koti sinulle.
7: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
8: Kadun varteen.
9: Parkkihalliin.
8: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sit lauletaan.
8: Parkman.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
12: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
13: Varasitko jo sen risteilyn?
14: En.
13: Mut sähän sanoit, että...
14: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
13: Et siis varannut risteilyä?
14: En.
15: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
16: Tämä on nyt vähän tämmönen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus niinku kirvelyä ja putinaa alapäässä?
17: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mut apua saa apteekista. Kysy sieltä.
18: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
19: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
20: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
21: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
22: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
23: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari. Joka koululaisen lemparit, suuntana sittarit.
24: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
25: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
26: Ilta-Sanomien uutiset.
27: Venäjä on tehnyt yön ja aamun aikana useita ilmaiskuja eri puolille Ukrainaa. Iskuista on raportoitu muun muassa pääkaupunki Kiovassa ja Länsi-Ukrainan Lvivissä. Ilmaiskuissa on kuollut ainakin 13 ihmistä. Puolan asevoimat hälytti varotoimenpiteenä hävittäjänsä ilmaan Venäjän iskujen takia. Itäisessä Puolassa on kuultu räjähdyksen ääni ja löydetty 10 metriä leveä kraateri maasta, kertoo uutistoimisto Reuters. Kraateri sijaitsee Lublinin alueella. Viime yönä Lublinin alueella kuultiin ilmahälytyksiä samalla kun Venäjä teki ilmaiskuja Ukrainaan. Täällä kotimaassa sähkön pörssihinnat voivat vaihdella rajusti eloja syyskuussa, arvioi Energiateollisuus ry:n johtaja Pekka Salomaa Ilta-Sanomille. Tuulisina ja aurinkoisina hetkinä sähkö voi olla hyvin halpaa, mutta tyynellä säällä hinta voi nousta nopeasti. Nousupaineita sähkön hintoihin aiheuttavat alkusyksystä ainakin Norjan vesivarantojen ja vesivoiman tilanne sekä Loviisan ydinvoimalan vuosihuolta. Suomen talouskasvu on jatkunut yllättävän vahvana keväällä ja kesän alussa, kertoo Tilastokeskus. Ennakkotietojen mukaan kausivaihtelusta tasoitettu bruttokansantuote kasvoi huhti-kesäkuussa 0,9% edellisestä vuosineljänneksestä. Talouskasvua ovat vauhdittaneet investointien, viennin sekä yksityisen ja julkisen kulutuksen kasvu. Alkuvuonna bruttokansantuote kasvoi myös 0,9% edellisestä vuosineljänneksestä.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
27: Sää on enimmäkseen aurinkoinen ja suuressa osassa maata poutainen. Maan länsiosassa tulee iltapäiväkuuroja, Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa myös ukkoskuuroja. Iltaa kohti myös Länsi-Lappiin leviää runsaampia kuurosateita ukkosineen. Päivälämpötila on enimmäkseen 22-25 astetta, Lapissa 13-24 astetta.
1: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
2: Radio Rockin kesäaamuhassa jatkuu vielä vajaan tunnin, kello 11 asti, siitä jatkaa Laura ja kesäpojat. Olen Taneli, heipä hei, tämä on Him ja When Love and Death Embrace.

0: Rammstein ja Amerikan Radio Rockin kesäaamussa tai hiljalleen aamupäivässä, kun kello on kohta varttia yli 10. Lähdetään tuossa Guns N' Rosesin November Rainin jälkeen Singaporeen, koska se on taas noussut maailmankartalle ja uutisiin ankarien siisteys- ja järjestyslakiensa johdosta. Tämän sai Tuta, ranskalaisopiskelija, tässä alkuvuoden aikana.
1: Radio Rockin aamussa Taneli Rantala. Hyvää huomenta.

0: Guns N' Roses ja November Rain Radio Rockin kesäaamupäivässä. Yle uutisoi tänään ranskalaisopiskelijasta, joka sai tänään torstaina 600 Singaporen dollarin eli noin 406 euron sakon syyllistyttyä yleisen järjestyshäiriön aiheuttamiseen Singaporessa. Ja mitä tämä ranskalaisopiskelija teki? Niin hän siis osti appelsiinimehun paikallisesta juoma-automaatista, nuoli tämän mehun pilliä ja laittoi sen takaisin juoma-automaattiin. Ja fiksuna opiskelijana sitten totta kai jakoi tästä tekosestaan videon sosiaalisessa mediassa, joka levisi sitten nopeasti julkaisemisen jälkeen myöskin juoma-automaatin omistavan yrityksen työntekijöiden silmiin. Ja tämä yritys teki sitten tästä tapauksesta rikosilmoituksen ja sakot siitä rapsahti. Oikeus kuitenkin antoi hieman lievemmän tuomion, koska tämä epäilty oli tekoaikaan nuori ja kukaan muu ei päätynyt käyttämään tätä nuoltua pilliä. Muistaakseni myöskin esimerkiksi purkan ei-roskiin laittamisesta Singaporessa saa aikamoiset sakot. Ja joku F1-kuski, ehkä Rubens Barrichello tai joku muu, sai aikanaan isot sakot siitä, että heitti hanskansa aidan yli, kun auto hajosi ja kiukutti.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä

0: ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
1: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
2: Tiedän, pitämällä bileet laivalla.
3: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Noniin, lähdetäänkö laivalle?
4: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
5: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
6: Siellä luolassa oli aika pimeä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit joku murahti. Ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
7: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
8: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
9: Ai, missä mä oon?
8: Sanoman mainoskatkolla.
9: Ai kauhea, mitähän mä oon tänne eksynyt?
8: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
9: Takomassa parempaa tulosta.
8: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
9: Ai, niinkö?
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
11: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
12: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
13: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin sen vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
14: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
15: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit Leo-säilytysrasiat -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan. Vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
16: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu

0: Vuonna 86 julkaistiin liuta legendaarisia rock-pitkäsoittoja. Muun muassa nämä lekat ovat tuolta kultaiselta vuodelta. Radio Rock juhlistaa näitä rock-klassikkoja soittamalla 86 Helmen arkisin 8:lta ja 6:lta.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: Tulihan se sieltä päivittäinen annos Iron Maiden ja The Trooperin muodossa tuossa edellä Sabatonin To Hell and Back ja seuraavaksi Nightwishin Everdream.
1: Hyvää huomenta Radio Rockilta. Studiossa Taneli Rantala.

0: Nightwish ja Everdream Rockin kesäaamupäivässä Metallican To The Neverin jälkeen rokuutisia. Ne toimittaa Anna Jousilahti ja siellä juttua muun muassa tulevan viikonlopun tapahtumista sekä esimerkiksi siitä, miten Jared Leto on tällä hetkellä aikamoisessa lirissä.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
2: Ai että!
0: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
2: Noita piknikille.
0: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
3: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Autovex. 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
6: Hoili taukopaikoilta Burger Ateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa, ei pääsymaksua. Hoili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Hoili.
7: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
8: Fiilistele rauhassa.
7: Hei.
9: Termarissa on kaakao.
7: Mitä sä täällä teet?
9: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
7: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
9: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
10: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa...
11: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
14: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
15: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
16: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
17: Varasitko jo sen risteilyn?
18: En.
17: Mut mehän puhuttiin...
18: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä. Alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
17: Et siis varannut risteilyä?
18: En.
19: Varaa ruokafiilistä osoitteessa viikinglasi.fi.

0: Metallica ja True the Never, nyt niitä rock-uutisia.
1: Päivän tärkeimmät rock-uutiset, Radio Rock. 100% rock.
2: Oscar-palkittu muusikko Glenn Hansard on kuollut 56-vuotiaana. The Frames-yhtyeen keulahahmona ja Once-elokuvasta tunnettu Hansard menehtyi moottoripyörä onnettomuudessa Dublinissa. Glenn Hansardin oli määrä esiintyä syksyllä myös Suomessa. Laulaja-näyttelijä Jared Letosta on noussut uusia vakavia syytöksiä. BBC:n tuoreessa dokumentissa useat naiset kertovat kokemuksistaan ja neljä heistä syyttää näyttelijää ja 30 Seconds to Mars-yhtyeen keulahahmoa seksuaalirikoksista. Väitetyt teot ajoittuvat vuosien 2002-2016 välillä, kun naiset ovat olleet vielä alaikäisiä tyttöjä. Leto ei vastannut BBC:n kommenttipyyntöihin ja hänen edustajansa on aiemmin kiistänyt vastaavat syytökset. Jared Leto kohtasi vastaavia syytöksiä viimeksi vuonna 2025, kun 9 naista syytti häntä epäasiallisesta käytöksestä. BBC:n dokumentti ei vielä ole nähtävillä Suomessa. Ja viikonloppu tarjoilee taas Aimo Annoksen menoja. Kesän festivaalikausi jatkuu ja Helsingin Suvilahdessa pääset nauttimaan Jytäkässä Go-Go'sta, Espoossa Weekend-festivaalista, Saimaalla Punk-festistä sekä Tallinnassa vielä Rock-festivaalista. Jos kaipaa hulinaa pienemmässä mittakaavassa, voi Jytäkässä Go-Go'n etkoja viettää jo torstaina ja lauantaina käydä katsomassa Sepulturaa Tavastialla.
1: Radio Rockin rock-uutiset. 100% rock.

0: Dio ja Holy Diver. Mun nimi on Taneli Rantala. Kiitos jälleen kerran seurasta. Tästä jatkaa Laura ja Kesäpojat. Kesäpoikana tänään Joel Hokka. Meikäläinen huomenna täällä taas kello 7 Radio Rockin kesä perjantai aamussa. Kesäaamu perjantaissa. Noni, nyt se on moro.
1: Radio Rock.
2: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
3: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
4: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
11: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
12: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
13: No, Matti Kukkaro täältä verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
12: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
13: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
12: Huoleton Plus?
13: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
12: Ei ole yhtään mua.
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
14: Hei, dude!
15: Heippa.
14: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
15: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
16: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
17: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
18: Se on yllätys, arva.
17: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
18: Kyllä, ja hyvät kengät.
17: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
19: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
20: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
21: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
22: Ilta-Sanomien uutiset.
23: Ruotsissa tapahtuneessa veneonnettomuudessa kadonnut nainen on löydetty kuolleena, kertoo Expressen. Ruotsin poliisin mukaan kadonnut nainen löytyi kuolleena läheltä paikkaa, jossa uponnut huvivene sijaitsi. Sen sijaan onnettomuudessa kadonneen lapsen etsintä jatkuu edelleen. Nelihenkisen perheen veneen ja rahtialuksen epäillään törmänneen toisiinsa tiistai-iltana. Expressenin mukaan poliisi arvioi laivan ajaneen veneen yli, minkä seurauksena perhe päätyi veteen. Perheen isä ja nuorempi lapsi pelastettiin vedestä ja kuljetettiin sairaalahoitoon. Venäjä on tehnyt yön ja aamun aikana useita ilmaiskuja eri puolille Ukrainaa. Iskuista on raportoitu muun muassa pääkaupunki Kiovassa ja Länsi-Ukrainan Lvivissä. Ilmaiskuissa eri puolille Ukrainaa on kuollut ainakin 13 ihmistä. Puolan asevoimat kertoo havainneensa viime yönä maan ilmatilassa lännen suuntaan liikkuneen tunnistamattoman esineen. Puolan asevoimat hälytti varotoimenpiteenä hävittäjänsä ilmaan. Täällä kotimaassa sähkön pörssihinnat voivat vaihdella rajusti elo- ja syyskuussa, arvioi Energiateollisuus ry:n johtaja Pekka Salomaa Ilta-Sanomille. Tuulisina ja aurinkoisina hetkinä sähkö voi olla hyvin halpaa, mutta tyynellä säällä hinta voi nousta nopeasti. Nousupaineita sähkön hintoihin aiheuttavat alkusyksystä ainakin Norjan vesivarantojen ja vesivoiman tilanne sekä Loviisan ydinvoimalan vuosihuolto.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
23: Sää on enimmäkseen aurinkoinen ja suuressa osassa maata poutainen. Maan länsiosassa tulee iltapäiväkuuroja, Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa myös ukkoskuuroja. Iltaa kohti myös Länsi-Lappiin leviää runsaampia kuurosateita ukkosineen. Päivälämpötila on enimmäkseen 22-25 astetta, Lapissa 13-24 astetta.
1: Sään tarjosi Kaalimato ja Sohimi. Sähäkät Sohimi-tuotteet monipuolisilla ominaisuuksilla vain kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
0: Tätä on 100% rock.

0: 182 ja All the Small Things. Kesäpojat, Laura ja Joel täällä studiossa. Viimeistä kertaa muuten tämän kesän osalta.
1: Näin se on nopeasti. Tämä meni tämäkin kesä, että niin sillä on aina tapana, että nopeasti tulee se viimeinen lähetys näitä kesäpoikia eteen.
0: No näinpä, mutta nopeasti on mennyt kesä muutenkin. Teillä oli eilen kuvaukset.
1: Juu, ne on salaista tietoa vielä.
0: Mutta, niin, tuota, mutta pitkää päivää on siis takana.
1: Joo, mulla on tällä hetkellä semmoinen Batman Val Kilmer niska, että se ei taivu niinku sivuille ollenkaan. Että, tuota, olkoon sinne vihje kaikille kuulijoille, mitä luvassa.
0: Joo, toi on aina se hieno hetki, että kun pitäisi kääntää katse jonnekin ja sitten on silleen ai.
1: Se on se klassin.
0: Kyllä, mutta hei, säkin olet Kuustokissa viime viikonloppuna kotikentällä esiintymässä, niin tota, millainen fiilis siitä tulee, kun menee sinne niin kuin kotikulmille esiintyy? Onko se semmoinen lämmin ja pörröinen?
1: No siinä kun ajeltiin Kuopiosta kohti Oulua, niin siinä matka-aikana alkaa silleen herkistymään. Tiedätkö, alkaa näkee niitä aakeita laakeita peltoja ja pikkuhiljaa tajua, että nyt lähestytään pääkallopaikkaa. Ja kyllä se on sellainen katkeron suloinen, mutta herkistävä fiilis. Ja tota, oli se hieno keikka ja kyllä päästiin nopea moikkaamaan, mutta kyllähän se oululainen sää tarjosi taas parasta. Että
0: tota, se oli kyllä upea.
1: Joo, toppatakki on ollut tarpeeseen.
0: Niin, no mutta Suomen kesä, niin se on mitä on. Nostalgiaa on tarjolla muutenkin. Pienet koululaiset on marssimassa ensimmäistä päiväänsä tässä ihan lähiaikoina. Opin ahjoon, niin muistellaan vähän, että mitäs kaikkea silloin tuli oikein hankittua.
2: Laura Vähähyyppä ja Joel Hokka.
3: Radio Rock.

0: Within Temptation ja What Have You Done. Meinasin vallan unohtaa muistuttaa teitä, että Helsinki Metal Festival -lippuja on tänäänkin jaossa, mutta pistetään osalle varmaan ehkä vähän vaikeusastetta. Carpenter Brutea.
1: Joo.
0: Tänään bongataan. Sitten kun sitä kuulette, niin ei muuta kuin soittoa studioon. Mutta tosiaan pääkaupunkiseudulla koulut alkaa tässä elokuun puolivälin tienoilla. Mm. Ja tässä just biisin aikana muisteltiin, että mitä kaikkea sitä on tullut itsekin pidettyä päällä. Muistatko yhtään sun koulureppua?
1: En. Mä muistan, että mulla on semmoinen Spider-Man-penaali, joka lähetti kateutta ykkösluokalla. Mutta sitten aika nopea tuli tää niin sanottu Coolius Factory. Eli piti hankkia street krediitti koulussa. Ja se tuli jossain 3.-4. luokan kohdalla. Ja sitten alkoi olemaan kaikkia Eastbackia ja Onesia ja kaikkea muuta coolia. Et se meni aika nopea siihen.
0: Mutta se oli aika, jotenkin muistan, että se oli ihan kauhean kivaa aikaa se niin kun alkusyksy, loppukesä, kun mentiin hankkiin niitä kaikkia välineitä. Joo. Että oli ehkä uusi reppu ja sitten uusi penaali ja kaiken maailman kynät ja kumit ja spektaakkelit. Niin on aika hauskaa, että tämä on edelleen ihan voimissaan, että noi kaupat on varmaan ihan täynnä kaikenlaista. Mm. En tiedä, minkälaisen sitä nykypäivänä ostaisi.
1: No sanoppa muuta ja tuntuu, että toi on niin aika iso business toi school start -meininki, että sillä varmaan tehdään aika paljon hilloa, mutta joo, mielenkiintoista, se on vieläkin noin elinvoimissa.
0: Niin, mutta aika hyvin, kun tuossa siis myös puhuttiin Spider-Manista, puhutaan sitten leffasta myöhemmin tänään, niin toi Spider-Man on pysynyt selkeästi messissä aika monta
1: se
0: vuotta.
1: Se on pysynyt.
0: Eli siis milloin sulla Spider-Man-fanitus on lähtenyt siis ihan joskus muksuna?
1: Silloin kun tuli se eka Tobey Maguirein tähdittämä Sam Raimin vuoden 2002 Spider-Man, mä sain sen VHS:nä aikana lahjaksi. Ja mä muistan, mä olin varmaan 8 tai 7-vuotias ja sen teräytin sitten pyörimään. Mutta mä fanitin Venomia enemmän. Siitä muistatko tämän animaatiosarjan, mikä tuli aikanaan telkkarista?
0: Jotenkin tosi etäisesti.
1: Joo, mulle Venom oli aina se isompi juttu, mutta totta kai se Spider-Man 2002 oli tosi legendaarinen.
0: Ja vielä et ole nähnyt uutta.
1: En ole, harmi. Mä olisin halunnut tulla sinne enskariin, missä olit. Mutta niin. Mä olin just silloin, tiedätkö, matkustamassa, niin en päässyt kattoon. Pitää käydä tänään tai jossain kohtaa yitsemässä toi leffa.
0: Puhutaan siitä leffasta myöhemmin. Nyt ne ensimmäiset arviot on tullut. Ja ensi ilta oli itse asiassa eilen Suomessa, mikä oli hauskaa, että se oli ennen Yhdysvaltojen ensi iltaa.
1: Okay.
0: Niin onkohan Spider-Man vielä kova homma, mitä tulee noihin niin kuin pieniin koululaisiin? Niin...
1: No siis se on mysteeri. Sä sanoit ainakin leffasta, että jos se olisi 14, se olisi toiminut.
0: Niin, kyllä.
1: Niin varmaan sitten toimisi.
0: Ehkä.
1: Muksuille.
2: Radio Rock.
3: Stockmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta lähdetään koulutielle edullisesti. Nyt kaikella koulussa tarvittavalla tavaralla täytetty penaali. Vain 2,99. Teroita kynät ja säästöt kuntoon lähimmässä myymälässä tai verkkokaupassa. Stockmanni.fi.
4: Lumokodit, hyvää päivää.
5: Hau.
4: Anteeksi.
5: No että hau.
4: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
5: Puff.
4: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
5: Hau, hau.
6: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.

Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.

0: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
1: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
2: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
3: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
4: Se on yllätys, arva.
3: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
4: Kyllä, ja hyvät kengät.
3: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
5: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
6: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
7: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
5: Radio Rock.

0: Tätä kuultiin edellispäivänä Helsingin Veikkausareenalla. Scorpions ja Still Loving You. Hienosti Joel tuossa lohkasit, että voi herre helvetti, että on tehty pitkiä biisejä joskus aikoinaan. Tehdään
1: joo
0: niitä vieläkin.
1: No siis tuntuu, että tohon aikaan niin ihmisten tämä attention spam, eli keskittymiskyky ei ollut vielä, aivosolut ei ollut marinoitu TikTokin ja muun algoritmin paskan myötä. Eli ihmiset pystyy keskittymään kappaleisiin ja kuuntelemaan tämmöisiä 6-7 minuuttisia rock-epoksia.
0: Se on totta, mutta toisaalta ensinnäkin pitää onnitella, tänään syntymäpäivät on herra A.V. Yrjänällä.
1: Okay.
0: Joten onnea sinne jonnekin Porvoossa tai missä mies mahtaa tällä hetkellä olla, mutta hänhän julkaisee siis uuden soololevyn loppukesästä, jossa on 2 biisiä.
1: Okei.
0: Että kyllä siinä niin kuin se esitetään tuo juhlaviikkojen huvilateltassa kokonaisuudessaan tämä teos, eli siis oliko siinä nyt sitten reipas tunti musiikkia?
1: Eli se 1 biisin 1,5 tuntia?
0: No suunnilleen näin. No, muistaakseni hyvä. Se meni näin, mun pitää nyt vielä tarkistaa, mutta joka tapauksessa siis, että oliko siinä 1 vai 2 biisiä, mutta näin, että radioystävällistä kamaa on luvassa.
1: Joo, todellakin.
0: Siinä ehtii hakea vaikka 3 skaagenia sillä aikaa, kun kappale on soimassa. Me puhuttiin äsken näistä koulurepuista ja muista tällaista, että mitä ostetaan. Niin hienosti meille muistutti joku WhatsAppiin, että viime vuonna ostettiin pojalle harkiten ja sovittain uusi koulureppu, kun vanha kävi pieneksi. Sillä mennään niin kauan, kun pysyy ehjänä tai tila loppuu, penaali myös sama. Et ei mitään järkeä, kun jotkut ostaa joka lukuvuodelle uudet kamat, hukutaan jo muutenkin kulutuspaskaan. Niin tänäänhän on siis maailman ylikulutuspäivä, eli tästä eteenpäin vedellään sitten vähän niin kuin velaksi. Mimmonen sun tommonen vihreä omatunto on?
1: No mä oon minimalisti. Mä hankkiudun eroon tuossa pari vuotta sitten kaikesta periaatteessa omaisuudesta ja mä asun tämmöisissä niin kuin, miten mä sanoisin, aikuisten päiväkodeissa, eli tämmöisissä niin kuin huoneistohoteleissa.
0: Onko siis siellä omista myös niin, että joku tulee sanoa, että nyt on päiväunien aika? Että
1: no ei nyt ihan persettä pyyhitä eikä tollaista, mutta kyllä se niin kuin kaikki löytyy. Että mä dikkaan siitä, että ei omista oikeasti mitään. Mulla on ainoastaan niin kuin tohon artistiprojektiin liittyvää niin kuin sälää, joka sekin on varastoitunut muualle. Sitten mulla olisi kittoja jotain musakamaa, mutta mä en niin kuin usko mitenkään sellaiseen materialismiin. Et se on kauhean just nähdä, kun esim. Veli tekee muuttoa omakotitaloon, niin näkee sen kuorman määrän. Tiedätkö, silleen niin kuin kuorma-auto tulee pihaan, että kaikki kirjat ja systeemit. Silleen, että toi on ihan sairasta, että noin paljon kamaa silleen pölyttymässä jossain niin kuin nurkissa.
0: Niin. Jotenkin kuvittelisin, että sulla on vähän samanlainen tilanne kuin mullakin on vaatekaapin kanssa, kun sen avaa, niin siellä on erilaisia mustia asioita.
1: Todella paljon. Niistäkin on hankkiuduttu eroon monista, mutta joo.
0: Niin, joo, sellainen. Tiedän siis, ei ole montaa päivää, kun oli silleen, että hitto, nyt on mielessä joku tietty teepaita, mikä on ihan naurettavaa, että nyt tämän haluan tänään laittaa päälle ja sitten siinä on se musta pino ja silleen, se on täällä jossain, se on ehkä tuolla keskellä.
1: Sulla on sen tämä pino, mulla on sinne läjä.
0: No, tämä pino oli ehkä vähän sillä lailla maustu.
2: Laura Vähähyyppä ja Joel Hokka.
3: Radio. Rock.

0: Viisi kesäpoikaa. Yksi Laura. 100% rockia. Laura ja kesäpojat. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen ja Kuronen. Arkisin 11.3.
1: 100%
0: rock.
1: Radio Rock.

0: Ice Nine Kills ja The Great Unknown. Spider-Manista tässä on jo vähän puhuttukin ja sä oot Joel ollut jo aikaisemmin meidän virallinen Linkin Park-asiantuntija. Nyt sä oot myös virallinen Spider-Man-asiantuntija. Näitä on yllättävän monta.
1: Näitä on nyt, jos tämä uusin juuri ilmestynyt ja sinun nähnyt Spider-Man-elokuva lasketaan mukaan. Näitä on nyt 9 live-action Spider-Man-elokuvaa. Tobey Maguiren trilogia tai Sam Raimin ohjaama trilogia vuodelta 2002-2007. Sitten on tämä Andrew Garfieldin tähdittämä kaksikko, eli The Amazing Spider-Man vuodelta 2012 ja 2014.
0: Miten nämä on mennyt multa täysin ohi?
1: Ne on mennyt aika monelta muultakin ohi ja ihan syystä.
0: Ai niin, että jos haluaa katsoa Spider-Mania, niin niistä ei kannata aloittaa ihan välttämättä.
1: Ei todellakaan. Ne oli vähän sinne päin. Mutta sitten Tom Hollandin menestyksekäs uusi nelikko on nyt, eli Homecoming 2017, Far From Home 2019 ja No Way Home 2021 ja sitten tämä tänä vuonna ilmestynyt ilmeisesti Brand New Day.
0: Niin, Brand New Day. Hauskaa muuten, Tom Holland on nyt selkeästi ollut aika paljon tapetilla, koska hän on mukana myös siis tuossa The Odyssey-elokuvassa. Joo. Sen lisäksi missähän kaikkialla häntä on niin kuin tänä vuonna nähty, että et, rautaa on taottava, kun se on kuumaa.
1: Se on just näin.
0: Mutta mikä siinä Spider-Manissa vetoo?
1: No siis mähän selvittelin tota asiaa ja Ysärillä Spider-Man oli ilmeisesti aika pahassa inflaatiossa ja tuntui, että ketään oikein kiinnostanut se, koska myös supersankarileffoilla meni siinä kohtaa huonosti. Niin Sonyhan myi, eikö ilmeisesti osti oikeudet Marvelilta $7 miljoonalla tähän hahmoon.
0: Se on jotenkin, eikö se aika vähän?
1: Se on tosi vähän
0: niin
1: rahaa.
0: Niin se varmaan verran tippuu taskusta, kun kävelee kauppaa.
1: Et miettii, kuinka paljon Sony on sitten tehnyt rahaa tai hilloa noilla niin kuin leffoilla sen jälkeen, niin se on varmaan 1000 kertaistunut se määrä siitä myynti- tai siitä ostosummasta. Että se on kyllä huikeaa. Ja sitten totta kai samaan aikaan nuo supersankarileffat isolta osin tämän Spider-Manin ansiosta alkoi sitten nostaa päätä. Että Nolanin Batman-trilogia oli ihan huikea.
0: Se oli ihan käsittämättömän hyvä ja se oli siis ihanaa synkkyyttä.
1: Joo, mä dikkaan tosi paljon ja mä oon aina fanittanut supersankareita ja tietenkin se nyt näkyy tässä omassakin tekemisessä.
0: No siinä on vähän jotain sellaista. Mutta me tarvittiin puhua tästä aikaisemminkin, mutta jos sä olisit joku supersankari, niin mikä näistä, mikä olisit?
1: Kyllä Batman on mun suosikki aina ja Venom, mutta siis dikkaan Spider-Manistakin tosi paljon. Ja kyllä toi niinku Venom on innolla, että miltä toi näyttää toi uusi leffa.
0: Mutta siis tarkoittaako tämä nyt sitä, että trikoot vetoaa?
1: Ei,

0: quote sinänsä, vaan se tarina ja se kaikki se ihmisyyden ja semmoisen niin kuin omien epävarmuuksien kanssa kamppailu ja sitten se, että pystyy niin kuin overcomeaan nämä hienot jutut tai huonot jutut.
1: Niin onhan tuossa sellainen niin kuin muutos, että miten siitä hyvinkin tavallisesta ja ehkä jopa vähän epävarmasta veijarista sit aina kuoriutuu yhtäkkiä just tällainen tämä maailmoja pelastava trikosankari.
0: Just
1: kyllä siihen on ne trikoot.
0: Kyllä se on
2: ne. Radio
3: Rock. Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus niin kuin kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
5: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
6: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Varasitko jo sen risteilyn?
9: En.
8: Mutta mehän puhuttiin, että...
9: En varannut risteilyä.
10: Varasin illallisen merellä. Alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä. Ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi. Rakkaani.
8: Et siis varannut risteilyä?
9: En.
11: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
12: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
13: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
14: Ai että!
13: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
14: Noita piknikille.
13: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
15: Visit K-Supermarket.
13: Tavallista parempi ruokakauppa.
16: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
17: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
16: Toi kuulostaa paremmalta.
17: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
18: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
19: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle. Kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
5: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
3: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
6: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
7: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
6: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
13: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.

0: Skid Row ja Youth Gone Wild. Ja oli kyllä sellainen Youth Gone Wild-keskustelu tässä biisin aikana. Siis, Joel, sä sanoit, että et pyykkiä pitäisi pestä, mutta kun on vuorovaraamatta. Ja, joo.
1: Joo, ja on kiire. Ja tuossa viikonloppuna on keikkoja. Ja nyt on tää radio. Ja sitten pitäisi käydä vähän Saksassa heilun telkkarissa ja kaikkea tällaista. Niin yritin tänään reippaana aikuisena, ennen kuin tuli tänne. Että nyt minä varaan tälle päivälle, kun mulla on tuossa muutaman tunnin slotti, niin varaan pyykinpesun vuoro, niin enpä sitten varaa.
0: Etpä sitten. Joku muu oli vienyt sen jo sen pyykinpesun vuoro, mutta sä kuitenkin niinku peset omat pyykkis.
1: Ainakin yritän. Siis mulle Samuel Bana opetti, miten se tehdään. Se sanoi, että sun pitää...
0: Mitä?
1: Se sanoi, että sun pitää ottanut pyykit sinne koneeseen ja siihen päälle sitä ainetta. Et aiemmin, siis mä en tiedä miten mä oon onnistunut siinä, mutta siis kiertoilemasta aina uusia sukkia boksereihin.
0: Siis voitko selittää, että miten sä niinku aikaisemmin, miten yritit siis tehdä tätä? Tai siis niinku,
1: Joo, eli siis aikaisemmin mulla oli sellainen pesukone, mihin pitää laittaa siis sisälle sitä niinku jauhetta.
0: Joo.
1: Ja semmoiseen reikään.
0: Joo, mut niin sit, siis sillä, joo, tänne joo, tulee pesuen.
1: Mutta sitten mä muutin ja nyt on niinku pesutupa ja nyt mä oon silleen, että apua, miten tää toimii? Sitten mä kysyin apua kavereilta, että aikuisilta.
0: Sä oot yli 30.
1: I know.
0: Helvettiä.
1: Näin on päässyt käymään. Mutta siis nyt mä oon oppinut sen. Ja nyt mä en
0: Hei! Upeeta. Siis aivan mieletöntä.
1: Mutta mä oon lähellä, että mä vien mun veljelle Hankoon kaikki pyykit, koska viittu mä
0: en Hei, mutta siis pesula.
1: Pesula.
0: Pesula on kans vaihtoehto. Mutta siis mä tunnistan ton, koska tiedän, että on ne semmoisia niin kodinhoitoasioita, jotka Joo. siis korpeaa ihan älyttömästi. Kyllä. Mä vihaan pölyjen pyyhkimistä, vihaan imuroimista, vihaan suihkukaapin lasien pesemistä. Hei muuten, jos teillä on joku sellainen niin inhokki, mitä siirrätte aina maailman pisimpään, kunnes se on vaan pakko tehdä, niin laittakaa WhatsAppia. Niin otetaan sellainen vertaistukihetki siitä, että mikä ottaa eniten päähän. Mutta sitten jotenkin kesällä on aina semmoinen, että kun en mä täällä kotona niin kauheasti ole, niin haittaako se nyt vähän, että jos vähän niin kuin tuolla pyörii kaiken maailman pölypalleroita, niin ei ne mene sieltä mihinkään, vaikka viikonlopun festareilla, niin siellä ne tervehtii ovella, että
1: just näin.
0: Morjens.
1: Ja kohta kävelee ulos.
0: Niin, kohta kävelee ulos. Mikä sua pyykinpesun lisäksi eniten ottaa päähän?
1: No, tällä hetkellä mä oon onnekkaassa tilanteessa, mulla käy siivoja. Ja se laittaa hommat minttiin, että astianpesu kunnakin pitää välillä laittaa päälle.
0: Mutta sen sä osaat.
1: Ja se hyrrää siellä parhailla, että toivottavasti se ei vuoda.
0: Aivan. Ei kerto tätä vakuutusyhtiölle, kun ne on siitä sitten eri mieltä.
1: Joo, ei.
2: Laura Vähähyyppä ja Joel Hokka.
3: Radio Rock.

Radio Rockin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Linkin Park ja In The End. Tänne on tullut kaikenlaisia viestejä, että mitä kaikkea vihaatte, niistä lisää kohta.
1: Eiks meillä oo jo kaikkea?
2: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
1: No sitten!
3: Rusta, kaikki kesään yllättävän edullisesti.
4: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
5: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
4: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
5: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
4: Se on sitten jo toinen
5: ja
4: kysymys.
5: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
4: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
5: Eikä. Anna tulla.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
7: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
8: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
7: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
8: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
7: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
8: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
9: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta me Zonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
10: Jesse on ostamassa ekaa autoaan.
11: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
10: No sitten!
12: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
13: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
14: Ai että!
13: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
14: Noita piknikille.
13: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
15: Visit K-Supermarket.
13: Tavallista parempi ruokakauppa.
16: Varasitko jo sen risteilyn?
10: En.
16: Mut mehän puhuttiin...
10: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin ja merinäköalan

0: koko illaksi, rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä?
0: En.
2: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Parkman.
5: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuun mukaan!
6: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
5: Liike on lääke!
7: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
8: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
7: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Itäpuolalaiselle pellolle pudonnut esine vaikuttaa olleen venäläinen ohjus, sanoo Puolan pääministeri Donald Tusk. Aiemmin Tusk sanoi, että Puolan ilmatilaa loukattiin viime yönä Venäjän tehdessä laajoja ilmaiskuja Ukrainaan. Venäjä teki ilmaiskuja muun muassa pääkaupunki Kiovaan sekä läntisen Ukrainan Lvivin kaupunkiin, noin 60 kilometrin päähän Puolan rajasta. Ruotsissa nelihenkisen perheen äiti on löytynyt kuolleena, kertoo Expressen. Perheen äiti ja tytär katosivat tiistaina veneen ja rahtialuksen törmättyä toisiinsa. Tytär on edelleen kateissa. Poliisi arvioi laivan ajaneen veneen yli, minkä seurauksena nelihenkinen perhe päätyi veteen. Perheen isä ja nuorempi lapsi pelastettiin vedestä ja kuljetettiin sairaalahoitoon. Tänään on maailman ylikulutuspäivä. Ihmiskunta on siis käyttänyt laskennallisesti loppuun ne uusiutuvat luonnonvarat, jotka maapallo pystyy tuottamaan tämän vuoden aikana. WWF:n mukaan nykyisen kulutuksen ylläpitäminen vaatisi 1,7 maapalloa. Suomessa luonnonvaroja kulutetaan niin paljon, että maan oma ylikulutuspäivä oli jo huhtikuussa. Sähkön pörssihinnat voivat vaihdella rajusti elo- ja syyskuussa, arvioi Energiateollisuus ry:n johtaja Pekka Salomaa Ilta-Sanomille. Erityisesti tyynellä säällä hinta voi nousta nopeasti. Nousupaineita hintoihin aiheuttavat alkusyksystä ainakin Norjan vesivarantojen ja vesivoiman tilanne sekä Loviisan ydinvoimalan vuosihuolto.
9: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
10: Sää on enimmäkseen aurinkoinen ja suuressa osassa maata poutainen. Maan länsiosassa tulee iltapäiväkuuroja, Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa myös ukkoskuuroja. Iltaa kohti myös Länsi-Lappiin leviää runsaampia kuurosateita ukkosineen. Päivälämpötila on enimmäkseen 22-25 astetta, Lapissa 13-24 astetta.
9: Sään tarjosi Sohimi. Maailmanluokan suunnittelutyötä, teknologiaa ja kekseliäisyyttä yksin oikeudella kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
11: No niin, kesäpojat Laura ja Joel on siis studiossa 3 asti ja kuten sanottua tuossa aikaisemmin, niin WhatsApp on laulanut ja täällä olette kertonut, että minkälaiset kotityöt teitä huomattavan paljon harmittaa. Tällä hetkellä eniten viestejä on tullut astioiden pesemisestä, pyykin pesemisestä ja ennen kaikkea ikkunoiden pesu, sekös harmittelee. Näistä puhutaan tässä vielä myöhemmin lisää ja jos tulee asioita mieleen, niin ei muuta kuin laittakaa WhatsAppia tulemaan.

0: Tänään pettynyt mies saapui studioon, kun ei saanut Skagenialta.
1: Ne, jotka tietää tällä Sanomatalolla mut, niin tietää, että Sanomatalo Skagen on mun siis suuri rakkaus. Niin mä nyt menin tohon kahvilaan ja oli silleen, että no niin, on aika päivän Skagenin. Leipään loppu. Mä niin kyselin, miten tämä on mahdollista, milloin sitä tulee lisää.
0: Niin, saanko lusikallisen sitä Skagenia, kun se leipä siinä on niin se juttu. Tosiaan ollaan kysytty WhatsAppissa, tai WhatsAppiin on saanut laittaa viestiä, että miten nämä inhokki kotihommat, niin täällä sanotaan, että kyllä niin pyykinpesu aivan annelista. Taloyhtiöllä olisi kyllä kuivausrumpu, mutta mummot on sitä mieltä, että heillä on siihen joku etuoikeus ja heittelevät halutessaan toisten pyykit pitkin poikin, niin onko näin, että noin pyykkituvat tuppaa olemaan semmoisia villiä länsiä, että sinne jätetään heippalappuja ja mennään muiden vuoroilla? Ja...
1: Joo, kyllä se on semmoinen, että siellä mennään kyynärpää edellä.
0: Niin, totta. Mutta hei, tämä on myös mahtavaa, mitä sanotaan, että peiton saaminen pussilakanaan on kyllä perseestä.
1: On. Onneksi ei tarvitse itse tehdä.
0: Siis hetkinen. Sulla kuuluu siis siivoamiseen tämäkin.
1: Joo, lakanat vaihdetaan.
0: Ai. No onhan toi nyt siis. Arvostan ihan älyttömän paljon. Ikkunoiden pesu, no sitä ei varmaan tarvitse tuolla tehdä, mutta onko tuttua homma?
1: En ole ikinä tehnyt, enkä tule tekemään. Todennäköisesti.
0: Aika hyvin silleen 30-vuotiaana sanoa, että minä en koskaan tule pesemään ikkunoita.
1: No mä oon kokenut näin, että mun ei nyt voi sanoa taito, mutta se millä olen toistaiseksi itseni elättänyt on se, että availen suuta, niin oli se sitten radio tai rocklavaa tai studio, niin mä yritän pitää ne mun elämän taidot siellä.
0: Joo, no mulla oli ehkä siis valehtelematta 10 vuotta, kun oli edellisen kerran ikkunat pesty, niin nyt päätin tänä vuonna satsata omaa hyvinvointiin ja mielenterveyteen ja niin hyppää sieltä ikkunasta. Niin, palkkasin.
1: Se on oikein. Ihmisen.
0: Näin
1: se
0: kuuluu oikein tehdä.
2: Laura Vähähyyppä ja Joel Hokka.
3: Radio Rock.

0: ITV:llä. Todellakin isossa Britanniassa juontajana toiminut Chris Tarrant. Ja joo, kyllä se on tosi koukuttava ohjelma. Mä oon itsekin sitä aikanaan pentuna paljon katsellut. Näitä uudempia Antti Holman juontamia en hirveästi, mutta olisi se siisti joskus olla mukana siinä.
1: Niin, mä oon aina miettinyt, että mahtaako siinä sitten tuollaisessa tilanteessa niin mennä jotenkin ihan siis lukkoon, että kysytään jotain maailman helpointa, että niin kuin mikä on Taimaan pääkaupunki, että onko se Bangtits, Bangkusin, Bangkok vai mitä näitä oli. Siellä oli kerran muuten ihan oikeasti tämä. Mutta joo, en tiedä mitä tapahtuisi, mutta selkeästi ainakaan Ben Affleckille ei ole tapahtunut mitään tällaista. Hän on nimittäin voittanut siis $1,000,000. Haluatko miljonääriksi ohjelmasta? Pitää kyllä mainita, että hänen parinaan oli tämmöinen visailumestari Jamie Ding, joka tienasi jo Yhdysvaltojen Jeopardy-kilpailusta keväällä, niin vajaa $900,000. Mutta on toi silti aika kova.
0: On toi kyllä kova, että nostan hattua. Että kyllä on tultu pitkälle siitä karmivasta Batman vs Superman.
1: Ehkä se on, että hänen pitää nyt hakea rahaa muualta. Toki nämä meni kyllä hyvän tekeväisyyteen, tämä kyseinen potti. Mutta tämä oli mielenkiintoista, että Matt Damon, nehän kulkee siis tämmöisenä yksikkönä, Matt Damon ja Ben Affleck, että et niinku, onks he edes erillisiä ihmisiä. Mutta joo, että siis vuotta aikaisemmin myös Matt Damon on ollut tässä kyseisessä ohjelmassa ja myöskin vienyt potin kotiin, tai siis hyvän tekeväisyyteen, niin... Onko meillä Suomessa ollut, tai on varmaan ollut tällaisia hyväntekeväisyysjaksoja, jossa on ollut jotain julkisuuden henkilöitä, mutta miksi mä nyt jotenkin yhtään muista?
0: En osaa sanoa, mutta jos suunnittelette tuolla nelosen yläkertojen TV-portaalissa tämmöistä, niin ilmoittaudun halukkaaksi mukaan.
1: Mitkä on sun vahvuudet ja mitkä on heikkoudet? Mitkä on aihealueet, jotka tulee tosi helposti ja sitten sellaisia, että et sit ei kyllä ei lähde?
0: No helppous on ehdottomasti populaarikulttuurin historia ja niin kuin varsinkin leffat ja musa, mutta sitten heikkoudet on kyllä sitten tuolla tieteen puolella. Että siellä mennään pahasti kyllä välttämättä. Niin kuin saattaa olla, että mennään seinään. Ja myös maantieteellistä mä tiedän aika paljon paikoista. Sekin on silleen outoa.
1: Mulla olisi kyllä toi maantiede todennäköisesti on se, missä mentäisiin ihan tosi vahvasti mettää. Ja vuosiluvut, niin on ihan helvetin huono. Et ei vaan
0: mä oon
1: taas
0: niinku, hyvä.
1: Niin sulta irtoa.
0: Joo, mä muistan niinku monien albumiinkin vuosiluvut ihan niinku tosta vaan ulkoa. Se on hullua. Mut mikä on sun heikkous? Tai siis lisäksi vielä.
1: Niin, no siis just tää niinku, vuosiluvut, maantieto... En tiedä. Vaikea niin kuin jotenkin nyt tässä kohtaa miettiä, että mitkä olisi ne niin kuin kaikkein vaikeimmat, koska todennäköisesti tuossa kohdassa niin ihan kaikki. Joo. On silleen hetkinen, että et No Doubtin laula ja mikä sen nimi olikaan, ei tule yhtään mitään. Varmaan menisi niin kuin vetäisi ihan mustiin.
0: Joo, ja sitten sinne miljoona katsoja hikoilet sinne tuolissa, niin ei ole helppoa.
1: Niin, mutta toisaalta Antti Holma, joka on silleen hehe, koitas nyt haaka.
0: Mä voisin
1: jotain,
0: mennä, niin kuin... jos vetää sen cheek äänellä.
1: Kiinni veti. No niin, yläkerta. Pistäkää hoituun.
2: Radio Rock. Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
3: Parkman.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
7: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
8: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
7: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
8: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
7: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
8: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
9: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
7: Ai että.
9: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
7: Noita piknikille.
9: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
10: Visit K-Supermarket.
9: Tavallista parempi ruokakauppa.
11: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100%

0: nauttia ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
5: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
6: 100%.
5: 100% rock.
6: Radio
5: Rock.

0: Peter Brut ja Beware the Beast. Ja hienostihan tämä oli tunnistettu. Nunnu, olitko siellä käsi liipasimella odottelemassa, että joko sitä nyt tuli sitä Carpenter Brutia? Hyvä, kun biisin aikana tuossa puhuttiin ja sanoit, että Helsinki Metal Festival kiinnostaa, niin olet silleen, todellakin. Onko, no, onko tuttu festari, ootko aikaisemmin käynyt?
1: No en ole vielä.
0: No niin. Eli kerta, se on sitten ensimmäinenkin. Joel, sullehan Carpenter Brut oli kans hyvinkin tuttu bändi.
2: Joo, tää on tosi makea tämmönen synthwave-tyylinen soundi. Tiedän siis siitä ton bändi.
0: Niin. Hei Nunnu, mitä bändejä eniten odotat tuolta Helsingin Metal-festareilta?
1: Joo,

0: Black Label Society ehkä.
1: No sitähän me todennäköisesti ollaan siellä sitten kaikki katsomassa. Hei, minä pistän sulle liput täältä haettavaksi, niin nähdään parin viikon päästä festareilla tai puolentoista, mitä tässä on siihen aikaan. Reipas viikko.
0: No kyllä.
1: Ihanaa. Mahtavaa.
0: No, kiitoksia.
1: Kiitti. Moi. No niin, Nunnulle lähti siis tämänpäiväiset lipareet. Ja Helsingin Metal Festival siis koko ajan ollut semmoinen puolitoista viikkoa, mutta hyvän aika nyt on jo torstai, eli siis ensi viikon perjantaina noin festarit jo alkaa. Mitäs, oliko Hokan poika silloin jossain muualla vai menisikö tulla kans tunteihin?
2: Jos mä saan liput jostain pummattua, kun saatan tulla pyörättään. Se oli viime vuonna kiva, mulla oli muutama taideteos siellä esille ja se oli tosi makea. Käydä pyörähtää sen festari. Hyvä festari. Siis niin. Iso hatunnosta.
1: On kyllä älyttömän kiva. Ja siis Carpenter Brut, niin taisi olla perjantaina, niin joo. Siellä pitää varmaan sitten vähän tampata.
3: Just Laura Vähähyyppä ja Joel Hokka.
4: Radio.
3: Rock.

0: 86 julkaistiin liuta legendaarisia rock-pitkäsoittoja. Muun muassa nämä lekat ovat tuolta kultaiselta vuodelta. Radio Rock juhlistaa näitä rock-klassikkoja soittamalla 86 Helmen arkisin 8:lta ja 6:lta.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: Ja White Wedding, mä oon joku 100 kertaa puhunut tuosta Billy Idol-elokuvasta, jota en ole itse vieläkään kattonut.
1: Se on elokuva?
0: On, tai siis tällainen dokkari, joka on siis ilmeisen hyvä.
1: Okay.
0: Et paljon niin kuin ollut ilmeisesti faneillekin kaikkea uutta matskua, mutta se on edelleen katsomatta. Ja olisipa mahtavaa, että hän tulisi vaikka Boris Pereen esiintymään, joka on siis muuten tänä tulevana viikonloppuna.
1: Joo, ja nyt on tämmöinen Hesarin hieno artikkeli, joka otsikoituu festivaalijohtaja paljastaa alan typerimmän säästökohteen, ja se on vessat. Harri Vilkuna on todellakin Boris Pereen artistin valintojen yksi valtias.
0: Kyllä, ja toimitusjohtaja. Ja tuossa on kyllä vinha perä, että kun miettii, että jos festareilla on tarpeeksi vessoja, ensinnäkin se kiihdyttää sitä juomista, koska sitten ei ole sellainen, niin kuin, tai vietät puolet festivaalipäivästä siinä, että jonotat jonnekin. Ja kyllä se, kun miettii, että millaisista asioista iltapäivälehdetkin on kirjoittanut viimeisten vuosien aikana, vaikka isoista keikoista, niin vessakaos on otsikko, mikä on ollut niin monta kertaa. Mutta siis Boris Pere, niin ai saakeli, että on kiva ja lämminhenkinen festivaali ja minkäs muukaan pohjalta se on syntynyt kuin vitutuksen, niin kuin moni suomalainen asia.
1: Joo, tässä artikkelissa sanotaan, että Boris Peren pohjaidea ei ollut alun perin festivaali, vaan aikomuksena oli saada Kirjoniluodon tyhjilleen ollut lokkilava tapahtuma käyttöön. Ja todellakin motivaattorina oli sitten vitutus siitä, että Sonis Pere lähti aikanaan Helsinkiin, tai se lainausmerkeissä menetettiin Helsinkiin Porista.
0: Niin, ja sen jälkeen tästä sitten vähän niin kuin, ehkä vähän niin kuin vaivihkaakin syntyi sitten tämä festivaali, ja Soundi otsikoi vuonna 2011, että Pori saa mittavan vitutusfestivaalin. Ja tämähän on toki naurattanut sitten myös festivaalin järjestäjää, ja sitten kun alkuvuosina on kerran ollut tällaisia lauseita, että pitäkää tunkinne, niin mun mielestä tuossa on jotain sellaista hienoa vastarintaliikettä, että et tehdään itse sitten, jos ei kerran kukaan muu täällä halua järjestää. Ja muutenkin siis Boris Peressä on aina sellainen hauska huumori mukana, että esimerkiksi yksi vuosi, kun oltiin siellä viihtymässä, niin siellä oli sitten Bäckerillä oli sellainen siis juuri. Joo. Niin sitten siinä oli sellainen kyltti, että jotain katon nyt, tossa tollainen juuri. se on siis, siellä on niin, ja sitten mun mielestä, että vippi taisi olla joku kauhean tosi tärkeä, tai joku tällainen, mutta siis koko ajan hymyilytti, ihmisillä oli hyvä meininki, ja onhan se älyttömän, siis kaunis paikka.
1: No joo, mä muistan tuon Kirjoniluodon siitä, että siellä soitettiin ex-orkesterin kanssa, taitaa olla just tämä lava, mistä tässä puhutaan, eli tämä legendaarinen katettu lava siinä Kirjoniluodossa, niin soitettiin siellä 4 vuotta sitten ja me lähdettiin myöhästyä keikalta, kun sinne kävi joku siis keikkabussi jostain jotain. Mä muistan, me tultiin vartti ennen keikkaa muistakseni paikalle. Ja
0: terve!
1: Siinä sitten vaan suoraan raapimaan, mutta nyt pääsee sitten uudelleen. Ja
0: toivottavasti nyt ei käy samalla tavalla.
1: No joo, nyt toivotaan parasta ja koputetaan puuta, mutta järjestyksessään 15. festivaalin alkuun on muutamia päiviä todellakin allekirjoittanut, ja sitten mun lisäksi Dropkick Murphys, Kuumaa, Battle Beast, Happoradio, Warmen, Nylon Beat, Mohos, Halo Helsingistä, minne JNE esiintyy tuolla. Eli kaikki porilaiset lähialueella olevat, tulkaa moikkaamaan.
0: Niin, ja siis hei, kyllä minä olen matkustanut useampaan otteeseen Helsingistä Boris Pereen, että kyllä sinne voi täältäkin lähteä.
1: Näin se on.
0: Dropkick Murphys, just mietin, mahtaakohan Marsi olla paikalla, koska hänhän on kova fani. Shipping up to Boston.
2: Radio
3: Rock. Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta lähdetään koulutielle edullisesti. Nyt kaikella koulussa tarvittavalla tavaralla täytetty penaali. Vain 299. Teroita kynät ja säästöt kuntoon lähimmässä myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
4: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensin Launea.
4: Launea.fi.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
7: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
8: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
9: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
10: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
9: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
10: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
9: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
10: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
11: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: Supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kiloa.
1: Ai että!
0: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
1: Noita piknikille.
0: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: viikonloppuna Porissa esiintyvä Dropkick Murphys ja I'm Shipping Up to Boston, ja sinne hän on Hokkakin suuntaamassa.
1: Joo, me ollaan saatu hienosti toi festivaali kesäkäyntiin. Viimeisiä viedään tosiaan suoraan Porista vie tien myös tuonne Saksan Yleisradion TV-kanavalle. Käydään tässä Ferncgarden-ohjelmassa.
0: Ferncgarden.
1: Joo, vittu kun osaa sanoa sitä, mutta siinä on pari miljoonaa saksalaista pääsee näkemään, miten punainen viitta liehuu ja miten mä vedän playbackinä tuon In the Darknessin, niin sinne sitten suoraan mennään. Eli käytännössä keikka loppuu 10:00, siinä vähän safkaa naamaa sitten lentokentälle suoraan aamuyön 6:00 lennolla Frankfurttiin, että voi olla aika
0: raikasta poikaa. Se on ehkä ihan hyvä, että tulee playbackina, niin ei tarvitse muistaa sanojakaan, kun jotain vaan aukoo suuta sinne päin, että näyttää uskottavalta.
1: Joo, mutta siis tosi hauska kesä ollut, ja Venäjän Porisfere ihan hullu slotti laitettu meille, että pääsee kyllä ihan niinku näyttämään närhen munat porilaisille. Et jos olette tulos mestoille, tulkaa vetää hihasta, olisi kiva nähdä paikallisia.
0: Meillä oli WhatsAppiin tullut viestiä siitä, että mikä homma, kun on puhuttu Jytäkesästä ja on puhuttu Porisperästä, mutta ei puhuttu ollenkaan turkulaisesta uudesta Baltic Metal Storm-festivaalista, mutta puhutaan nyt vähän siitäkin mainintana siis, että Turun Linnanpuistossa, joka on siis jumalattoman hieno paikka ja sopii täydellisesti tällaiseen metallimusiikkiin, niin siellä nähdään sitten huomenna perjantaina Stratovarius, Beast in Black, 69 Eyes, Tarot, Michael Monroe ja Wolfram. Lauantaina sitä vastoin Stamina, Marko Hietala, Lost Society, Nestor, Black Sun, Arion, Timo Rautiainen ja Trio Niskalaukaus. Ja mukana on sitten myös Noora Louhimo, Timo Kotipelto, Janina Suihkola Duo ja Jone Nikula siellä huhuilemassa bändejä lavalle. Kyllä tässä on niin kuin suomalainen festivaalikesä, niin se on kyllä kuumimmilla.
1: Näin on.
2: Laura Vähähyyppä ja Joel Hokka.
3: Radio Rock.

Kesä ei ole kesä ilman kesäpoikia. Olli Herman, Esa Holopainen, Joel Hokka, Mitja Toivonen ja Sami Kuronen. Kipparinaan Laura Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat

0: Nightwish ja End of All Hope. Perinteiseen tapaan uutiset pari minuuttia myöhässä, mutta positiivisiakin asioita on kerrankin käsittelyssä. Suomen talouskasvu on jatkunut yllättävän vahvana.
1: Radio
2: Rock. Hillo ja mehukausi on täällä, ja niin ovat Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinatkin. Nyt 4 kilon pakettia Spar-sokeria, yhteensä vain 3 euroa. Nappaa kauden makein diili lähimmästä myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
4: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
5: Tallinnaan vai Tukholmaan?
6: Ehittäis molempiin.

0: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Nonni, lähetäs laivalle.
2: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
3: Ai että.
2: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
3: Noita piknikille.
2: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
4: Visit K-Supermarket.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
6: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
7: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
6: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
7: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
6: Se on sitten jo toinen
7: ja
6: kysymys.
7: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
6: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
7: Eikä. Anna tulla.
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
9: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Suomen talouskasvu on jatkunut yllättävän vahvana keväällä ja kesän alussa, kertoo Tilastokeskus. Ennakkotietojen mukaan Suomen talous kasvoi huhti-kesäkuussa 0,9% edellisestä neljänneksestä ja 2,5% vuoden takaisesta. Kasvua ovat vauhdittaneet investointien, viennin sekä yksityisen ja julkisen kulutuksen kasvu. Valtiovarainministeriön kansantalousosaston osastopäällikkö Mikko Spolander kuvailee lukuja erinomaiseksi uutiseksi ja mukavaksi yllätykseksi. Sähkön pörssihinnat voivat vaihdella rajusti elo- ja syyskuussa, arvioi Energiateollisuus ry:n johtaja Pekka Salomaa Ilta-Sanomille. Nousupaineita hintoihin aiheuttavat alkusyksystä ainakin Norjan vesivarantojen ja vesivoiman tilanne sekä Loviisan ydinvoimalan vuosihuolto. Itäpuolalaiselle pellolle pudonnut esine vaikuttaa olleen venäläinen ohjus, sanoo Puolan pääministeri Donald Tusk. Aiemmin Tusk sanoi, että Puolan ilmatilaa loukattiin viime yönä Venäjän tehdessä laajoja ilmaiskuja Ukrainaan. Venäjä teki ilmaiskuja muun muassa pääkaupunki Kiovaan sekä läntisen Ukrainan Lvivin kaupunkiin. Ruotsissa nelihenkisen perheen äiti on löytynyt kuolleena, kertoo Expressen. Perheen äiti ja tytär katosivat tiistaina veneen ja rahtialuksen törmättyä toisiinsa. Tytär on edelleen kateissa. Poliisi arvioi laivan ajaneen veneen yli, minkä seurauksena nelihenkinen perhe päätyi veteen. Perheen isä ja nuorempi lapsi pelastettiin vedestä.
10: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
12: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
5: Sää on enimmäkseen aurinkoinen ja suuressa osassa maata poutainen. Maan länsiosassa tulee iltapäiväkuuroja, Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa myös ukkoskuuroja. Iltaa kohti myös Länsi-Lappiin leviää runsaampia kuurosateita ukkosineen. Päivälämpötila on enimmäkseen 22-25 astetta, Lapissa 13-24 astetta.
12: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
10: Tätä

0: game. Puolessa välissä mennään tämän päivästä Kesäpojat-lähetystä Laura ja Joel studiossa 3 asti. Nuorissa on tulevaisuus, niinhän sitä aina sanotaan. Siinä kohtaa, kun esimerkiksi Himpulat oli siinä uransa alkuvaiheella, niin aika paljon oli tämmöisiä kaikkia samanhenkisiä, hiukan gootahtavia bändejä, mutta ilmeisesti Blackies tekee nyt uutta tulemista.
1: Joo, Yleisradion verkkosivut kertovat, että Suomeen on syntynyt äärimetallin uusi sukupolvi. Sami Reini 21 innoittuu Kalevalasta ja täällä on sitten pitkä ja visuaalinen artikkeli siitä, kuinka black metallin ja äärimetallin uusi sukupolvi valloittaa Suomea. Ja tämähän tällaista 30 entistä nuorta todellakin mieltä piristää, koska muistan aikanaan, kun olin 19-20-18-vuotias ja silloin kovasti viehätyin rock- ja metallimusiikista ja tuntui, että niinku bändejä pulppusi kuin liukuhihnalta ja nyt sitten pitkä oli tuossa semmoinen vaihe, että SoundCloud-räppi, EDM ja kaikki muu läppärillä tehty musiikki oli niin kuin vallassaan ja vieläkin totta kai on niin kuin valtavirta suosiossa, mutta on hienoa nähdä, että uusia bändejä syntyy ja niin kuin nuoret Gen Z innostuu perustamaan bändejä ja tarttumaan kitaraan.
0: Joo, tämä oli ihana tässä jutussa, mitä tämä Sami Reini sanoo, että heillä on tosi paljon kavereita, jotka soittaa bändeissä, hänellä on itselläänkin useampia yhtyeitä ja ennen kaikkea, että ihan älyttömästi kannustetaan niitä omia kavereita, käydään heidän keikoillaan, fanitetaan niiden musiikkia ja sanoo, että kyllähän noilla keikoilla niin pitkälti pyörii sitä samaa henkistä ja saman ikäistä porukkaa, niin kyllä toi antaa uskoa siihen, että tällaisen niin kuin bänditoiminta edelleen nuoria kiinnostaa ja hän sanoikin, että kyllä tämä metallimusiikin tekeminen se on niin kuin oikeeta meininkiä.
1: Joo, just näin. Ja tämä on niin kuin jotenkin silleen piristävää, koska mä tiedän, että tavallaan helpompi olisi just ottaa se läppäri, kirjoittaa pari riimiä ja laittaa sitä spliceista joku loopi pyörimään, mutta tämä, että mennään oikeasti treeniksille ja tehdään tämä lainausmerkeissä oikeata meininkiä, niin se on kuitenkin ainakin mulle antoisampaa kuin se helppo tie.
0: En tietenkään ole ihan niin sisällä skenessä, mutta jotenkin olen antanut itseni ymmärtää, että ehkä Blackies ei ole ollut se kaikkein niin sanotusti trendikkäin musiikkityyli viime aikoina, mutta selkeästi tuolla kaikenlaisten treenikämppien uumenissa bändejä perustetaan ja näitä syntyy. Ja sitten nimenomaan tämä tällainen suomalainen kansallishistoria ja mytologiat, niin joo, ne kiinnostaa vuosikymmenestä ja ennen kaikkea sukupolvesta toiseen ihmisiä. Ja se on ihan älyttömän hienoa.
1: Just näin. Hyvä, nuoret.
2: Laura Vähähyyppä ja Joel Hokka.
3: Radio
2: Rock.

0: Audioslave ja I Am The Highway. Tuossa kun aikaisemmin puhuttiin näistä nuorten Blackies-bändeistä ja siitä, miten ne on saanut inspiraatiotaan Kalevalasta, niin Kalevalahan on inspiroinut kaikenlaiseen populaarikulttuuriin.
1: Kyllä.
0: Mietitään vaikka Amorfista tai monia muita bändejä, niin Kalevala, Kullervon tarina, se tuli elokuvateattereihin tuossa keväällä, niin ootko nähnyt?
1: En ole nähnyt, mutta Elias Salosen en tunne, mutta tiedän. Olen tavannut pari kertaa. Hieno näyttelijä, lupaus ja lahjakkuus. Olisi kyllä kiinnostavaa nähdä toi pläjäys. Toivottavasti lähtee lentoon tuolla maailmanlaajuisessa levityksessä.
0: Joo, me käytiin elokuvissa katsomassa tämä silloin, kun sekä Antti J. Jokinen että Elias Salonen kävi tästä leffasta puhumassa. Ensinnäkin, kun Suomessa ollaan, niin helpoimman kautta ei mennä, vaan siellä kolilla on rämmitty sit parhaimmillaan kuvauspaikalle se joku tunti ja sitten vasta aloitetaan se työpäivä. Ja kun katsoo, että minkälaiseen kondikseen Elias Salonen ja Eero Aho oli itsensä treenannut ennen tuota leffaa, niin oli kyllä sellainen, että hattua pois päästä, että Kalevalan aikana selkeästi on ollut aika sellaista tikkarissa olevaa kaveria.
1: Joo, mä oon monesti miettinyt näyttelijöitä ja niin just katsoin Christian Baleista jonkun tämmöisen, niin kuin, olisiko dokkari tai joku vastaava, missä niin kertoi siitä, että se oli Machinist-leffassa vuonna 2004, silleen 55-kiloinen niin riutunut, semmoinen niin käytännössä luuranko. Mm. Ja sitten Christopher Nolan oli tähän Batman-rooliin silleen, että hei, sun pitää bulkkaa niin tuplat toi paino. Niin se veti sen jossain tyyliin niin puolessa vuodessa sen painon ylös, että niin näyttelijät on kyllä hullu jengi, että roolien eteen täytyy niin venyttää ruokavalio ja kaikki dietti ja treeni ihan äärimmilleen.
0: Joo, en tiedä olisikohan itsestä sellaiseen, että nyt tässä, no ei mikä siinä, jos saisi esittää sit jotain niin kuin sellaista sohvalla löhöävää, niin semmoista vetelää harakkaa, mutta kun yleensä se on sitten just näistä ääripäästä toiseen, että tässä sun pitää näyttää nyt tällaiselta heroinistilta ja painat silleen ei yhtään mitään ja sitten seuraavassa pitäisikin olla ihan toisenlaisessa kondiksessa. Totta kai siellä on ne ammattilaiset, jotka on katsomassa sitä ruokavalioa ja treenaamista ja kaikkea, mutta kurinalaisuus pitää olla ihan järjetön.
1: Joo. Kyllä, siis toi on niinku huikeeta, että pystyy ja niinku haluaa niin paljon sen roolin ja tehdä sen jutun, että vetää kaiken äärimmilleen. Kyllä mäkin tuossa, mä muistan viime syksynä 2005, kun tehtiin sitä, launchattiin tämä uusi bändiprojekti, niin tähän In the Darkness-musiikkivideoon, missä mä oon ilman paitaa siinä alussa, niin mä vedin oikeasti siis semmoisen niinku 9-10 viikkoa silleen, että mulla ei ollut yhtään hiilareita. Mä kävin koko ajan treenaa ja mä muistan sen kuvauspäivän aamu, mä olisin, että vittu jes, tänään mä saan kuvausten jälkeen Tallinnan lautalla Burger Kingiä, kaljaa. Ja mä niinku sillä motivaattorilla, tiedätkö, vedin ne kuvaukset. Mutta siis oli siisti nähdä, että miten äärimmilleen oman kropaan voi vetää. Eli periaatteessa mä ymmärrän, että tavallaan jonkun kuvauksen tai rooli eteen, niin täytyy taiteen eteen täytyy aina kärsiä.
0: Mitäs sitten, kun tulisi semmoinen tilanne, että meillä on tämmöinen järjetön visio tähän musavideoon ja tukka pois?
1: No siis kyllä mä oon uhonnut, että mä vedän kaljuksi siellä oikeasti. Ja myös jopa ennen tätä ekaa...
0: pois!
1: Siis ennen tätä hokkaa ensimmäistä tavastia keikkaa, niin mullahan tuli siis edeltävänä iltana tämmönen masterplan-idea, että mä leikkaan lyhyeksi väriä mustaksi, kunnes yhtyetoverini Pauli Rantasalmi oli sille, että mietitään yön yli.
0: Joo, että mietitään aamulla, että miltä se tuntuu. Mutta ei, meillä on pari tuntia lähetystä jäljellä, tai vajaa 2 tuntia, pitäisikö tässä... Tuolla on saksia, keittiö täynnä.
1: Se voisi olla, kuka ilmoittautuu.
0: Mä voin leikata, mä en millään tavalla parturi.
1: Let's fucking go.
2: Radio Rock. Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
4: Tiedän, pitämällä bileet laivalla.
5: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
3: Noniin, lähetäänkö laivalle?
6: Neste liikenneasemien

0: Suomen lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
4: Joo.
3: No sit mä jään tää sun perään.
4: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
3: Psst, et kerro kellekään.
5: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
6: Tää on nyt vähän tämmönen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
7: Joo, mullakin ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
8: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
11: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
12: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
13: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
14: Radio Rock. Radio Rock.

0: Def Leppard ja Pour Some Sugar on Me. Pitbull-artisti, joka tuossa vähän aikaa sitten oli tehnyt maailman ennätyksen, tai siis hän ei tehnyt, vaan hänen faniensa kanssa tekivät maailman ennätyksen, jossa 22 000 Pitbull-fania pukeutui tekokaljuihin, niin mitä on tapahtunut yhtäkkiä, tai siis minulle yhtäkkiä, niin Pitbull on taas kuuminta hotti.
1: Joo, mun ikäiset varmasti ysärin alun ja puolivälin viimeiset milleniaalit muistaa, että Pitbull oli silloin aikana, kun me oltiin niinku tämmöisiä alkavia aikuisia, niin yökerhoissa suosittua kamaa, ja kyllähän sitä noin poppiradiotkin blastasi ihan niinku ihan siis hamaan tappiin asti, mutta nyt yllättäen tälleen 10 vuotta myöhemmin, mä en tiedä, onko tämä niinku nostalgiajuttu vai mistä on niinku lähtenyt, mutta silleen niinku ihan 2 vuotta jo kestänyt se hirveä Pitbull-hype. Kaikki keikat myy loppuun, ja siis on hauskoja biisejä, kuin Whole Room Service tai vastaavat. Ne on tosi hauskoja biisejä, mutta ei se nyt niin kummosta musaa ole, että se tommoseen haipiin.
0: Ei se nyt niin hauskaa ole. Mutta kato, kun tässä puhuttiin, että ruvetaan kohta leikkaa tuota sun tukkaa, niin ja lähdet täältä semmoisen tosi epämääräisen, ei edes kalju, vaan se on siellä tupsuja siellä täällä. Niin kato, sen kun vedät oikein semmoisen kiiltäväksi kaljuksi, niin sähän pääset niinku ratsastelemaan tällä Pitbullin hypen aalloharjalla.
1: Joo.
0: Niin, ei muuta kuin tuosta kaljua kiillottaa, niin, voit olla kato silleen,
1: tuossa on lasitkin, nämäkin on katoin Pitbull-lasit tässä pöydällä.
0: Tämä alkaa pikkuhiljaa tämä reinkarnaatio tämmöiseksi Pitbulliksi muuttua. Mutta hän joutui valitettavasti perumaan Riassa olleen keikkansa, niin Ilta-Sanomat kertoo, että ihan hirveä pettymys ollut suomalaisillekin faneille, kun on hotellit maksettu ja liput ja lennot ja kaikki, ja sitten yhtäkkiä keikkaa olekaan.
1: Miksi se peruntui?
0: Tässä oli joku sellainen, että lavan turvallisuusongelmat, että siis, että ei ollut turvallista esiintyä, niin hän sitten, niin kuin nyt järkevää onkin, niin, oli joutunut tämän perumaan. Mitenköhän sitten tapahtuu matkavakuutuksen suhteen, että keikkalipuista varmaan saa rahat takaisin tai uudet keikkaliput, mutta se, että tuskinpa tuommoisessa tapauksessa nyt mitään lentoja tai hotelleja korvataan, koska mitä helvettiä?
1: Niin, en osaa
0: sanoa.
1: Koska sä
0: kuitenkin siis voit mennä sinne.
1: Joo.
0: Että no ei sillä siis, siellä varmaan on kaupungissa muutakin tekemistä kuin keikka, mutta ymmärrän sen, että harmittaa vietävästi, kun on otettu töistä lomaa ja kaikkea ja valmistautunut ja kalju viritelty tuohon tukan päälle ja sitten yhtäkkiä ei olekaan keikkaa. Niin.
1: On kyllä hirveetä ja siis, no toivotaan, että hän tulee sitten joulukuussa Helsinkiin viihdyttämään
0: niin
1: meitä kaikkia.
0: Nehän on loppuun myyty, eikö ne mennyt jotenkin?
1: Saisikohan Radio Rockin kautta lippuja?
0: Laitapa tuolle meidän ohjelmapäällikölle oikein lomalle viesti, että ei mitään Pitbull-lippuja olisi.
2: Laura Vähähyyppä ja Joel Hokka.
3: Radio Rock.

Radiorokin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Moonspell ja Far From God. Harvoja comebackkejä, tai siis paluita keikkalavoille on ainakaan omaa somekuplaa itse odottanut niin paljon kuin Faith No Morein paluuta. Oh yeah. Harmillisesti nämä ekat julkaistut keikat, niin ne on vähän kaukana.
1: Missäs päin?
0: No Australiassa ja Uudessa-Seelannissa, helvetti.
1: Voi vittu.
0: Katoin siis, pakko myöntää, että kun on tosiaan ensi vuoden alkupuolella, että googlasin heti tai katoin Sky Scannerista, että paljon maksaisi Sydneyn lennot, niin ne oli vähän reippaan tonnin lentoaika, 28 tuntia. Et silleen, että jos tekisi se pikaisen pistarin ja kävisi katsomassa vaan System of a Downin ja tota Faith No More, jotka on siis yhteiskeikoilla, niin vähän voisi olla raskasta.
2: No, kyllä toi kuulostaa semmoiset lentomäärät, että ei käy kateeksi niitä, jotka painaa.
0: Niin, veikkaan kyllä, että enemmän taitaa olla sit yleisö sieltä ihan paikan päältä, mutta harmillisesti tota komboa ei varmaan kyllä Euroopassa nähdä, että kun System of a Down nyt tänä kesänä teki jo noi keikkansa, niin mutta ai että kuule Mike Patton, kun hän sieltä tulee ja tulkitsee, niin kyllä siinä se on hienoa.
2: Voi vaan kuvitella, kyllä Faith No More sen verran legendaarinen bändi, että on tullut itsekin luukuteltua. Eikö se vielä tämän elämän aikana tuu sitten nähtyä livenäkin?
0: Eiköhän, ja he on sitä paitsi suomalaisille vähän niin kuin yhden keikan velkaa.
2: Onko näin?
0: Oh.
2: Kuis?
0: No kato, peruivat keikan.
2: Ei
0: siinä loppumetreillä, kun taisivat peruvasta kaikki muukin keikat, että kyllä minä aion pitää häntä tästä vastuussa. Että nyt
2: joo,
0: oli
2: nyt
0: syytä tulla.
3: Radio Rock.
4: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
5: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
4: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
5: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
5: B-lytä.
6: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
7: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit. Kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari. Joka koululaisen lempparit, suuntana sittarit.
8: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
9: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
10: Se on yllätys, arva!
9: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
10: Kyllä, ja hyvät kengät.
9: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... auton avaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
11: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.

0: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
1: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
2: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-ly, B-ly, B-ly.
3: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta lähdetään koulutielle edullisesti. Nyt kaikella koulussa tarvittavalla tavaralla täytetty penaali. Vain 2,99. Teroita kynät ja säästöt kuntoon lähimmässä myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
4: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.

0: Midnight Hawks taitolentolaivueen ylilento Jyväskylä MM-rallin avajaisseremoniassa, mutta ei ole.
1: Mitäs tapahtui?
0: No, täällä sanotaan, että ilmavoimat on keskeyttänyt kaikki Hawk-kaluston eli suihkuhävittäjien lennot. Tekninen häiriö keskiviikon harjoituslennolla, joka kuulostaa kyllä semmoiselta, että ihan hyvä, että perutaan.
1: Joo, noin hävittäjät on aika kuumottavia kapistuksia. Että siellä jos on jokin häiriö, niin ei kannata varmaan lähteä tuonne ilmaan lentelemään.
0: Niin, mutta siis Jyväskylän MM-rallit. Eilen illalla ollut siis nämä avajaiset ja on ilmeisesti siellä myös sitten peruttu tämä ilmalento. Mutta rallikansaa on siis nyt Jyväskylässä kaupunki täynnä. Ootko rallimiehiä?
1: Mä kävin pentuna parikymmentä vuotta sitten noissa Jyväskylän MM-ralleissa ja muistan aikanaan sen, että se paviljonki on siis täynnä niitä autoja. Ne on hienon näköisiä, ainakin lapsena oli hienoja läheltä, mutta siis se itse kisahan on sitä, että sä seisot jossain niin kuin kumisaappaat jalassa jossain tiedätkö, niin kuin suossa ja sit siitä ajaa silleen vium auto ohi ja sit jengi on silleen wuu, että sitten niin kuin, mä en tiedä onko se niin kuin mun juttu, mutta ne jotka dikkaa, niin ne dikkaa. Että olisi siisti käydä formuloissa, mutta veikkaa, että sekin on sama, että sä vaan näet kun ne letka painaa niitä autoja ohi.
0: Niin, mä oon käynyt kerran Singaporen formuloissa, en ollut kyllä siis formulapäivänä, koska se oli niin helvetin kallista, olin katsoa aikaa jo ja karmea möykkä, sit oot siellä jossain kurvissa, että siitä ne menee lujaa ohi ja mitään et oikeastaan niinku tiedä, mitä tapahtuu. Mutta ihan helvetilliset makkanaalit, siis mielettömät festarit. Siellähän oli esiintymässä niin kun kaikenlaista artistia ja enemmän siinä oli ehkä sitä juhlahumua kuin välttämättä sitten sitä itse formulaa, mutta rupesin ymmärtämään ihmisiä, jotka sinne menee. Tämäkin meni itse asiassa niin, että en ollut todellakaan menossa. Mä en tiennyt, että kun olin lentämässä Singaporeen, että siellä on mitään formulaa. Mutta sitten isäni oli silleen, että jos sinä olet kaupungissa, kun siellä formulat on, niin jonkun perheestä sinne on mentävä.
1: Joo, voin vaan kuvitella, niin, kuinka hienoa.
0: Mutta ehkä. Mä veikkaan, että Jyväskylän MM-rallit ei ihan siihen samaiseen pääse, mutta
1: ei välttämättä.
0: Juhlahumua, sitä on varmasti tarjolla.
2: Kyllä. Laura Vähähyyppä ja Joel Hokka.
3: Radio
2: Rock.

0: Stratovarius ja Paradise. Kesäpoikien tämänpäiväisen lähetyksen viimeinen tunti starttaa ihan hetken kuluttua, mutta sitä ennen vielä tuoreita uutisia.
1: Radio Rock.
2: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
3: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
2: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
3: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
2: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
3: Siis teit mitä?
2: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
5: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
6: Niin.
5: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
6: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
5: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
6: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
5: Siinä kaikki.
6: B-lytä.
7: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
8: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
9: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
8: Teet marinaadia?
9: Ei ihan ite. Teen aina.
8: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
9: Ja grillimaisteria vai?
8: Grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
10: B-ly. Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
11: Vesipuisto Liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
10: Visulahti, siinä on kesälomatahti, ota suunnaksi Visulahti.
12: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
13: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari,
14: joka kullaisen leikki.

0: tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Ilmavoimat on keskeyttänyt lennot Hawk-suihkuhävittäjillä, kertovat Lentoposti ja Keskisuomalainen. Syynä on tekninen häiriö, joka havaittiin eilen iltapäivällä harjoituslennolla. Kaikki koneet tarkistetaan mahdollisen viallisen osan vuoksi. Midnight Hawks taitolentolaivueen esiintyminen ja ylilento Jyväskylän MM-rallissa on peruttu. Lentoja jatketaan, kun toiminta on jälleen varmasti turvallista. Suomen talouskasvu saattaa olla aiempaa kestävämmällä pohjalla, arvioi valtiovarainministeriön kansantalousosaston osastopäällikkö Mikko Spolander. Bruttokansantuote kasvoi huhti-kesäkuussa lähes prosentin edellisestä neljänneksestä ja 2,5% vuoden takaisesta. Spolander kuvailee lukuja erinomaiseksi uutiseksi ja mukavaksi yllätykseksi. Työllisyys ei ole vielä parantunut, mutta Spolander uskoo tilanteen helpottuvan, jos kasvu jatkuu. Itä-Puolaan pudonnut esine vaikuttaa olleen venäläinen H-101 risteilyohjus, sanoo Puolan pääministeri Donald Tusk uutistoimisto Reutersin mukaan. Tuskin mukaan Puolan ilmatilaa loukattiin viime yönä, samalla kun Venäjä teki laajoja ilmaiskuja Ukrainaan. Esineen epäilyltä putoamispaikalta on löydetty noin 10 metriä leveä kraatteri. Tuhansia ihmisiä evakuoitiin eilen illalla maastopalojen tieltä Kreetan saarelta Kreikassa, kertoo uutistoimisto AFP. Ainakin 8 kylää on evakuoitu ja kovat myrskytuulet ovat voimistaneet nopeasti leviäviä paloja. Maastopaloja on syttynyt myös Parosin ja Lesboksen saarilla sekä Manner-Kreikassa.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
2: Huomenna perjantaina etelässä ja maan keskivaiheilla on aluksi lämmintä ja aurinkoista. Lapissa on pilvistä ja tulee sadekuuroja. Säärintama sateineen ja ukkoskuuroineen liikkuu päivän edetessä koko maan yli lännestä itään. Etelätuuli on kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila on sateen edellä 22-27, sateessa ja Lapissa enimmäkseen 16-22 astetta.
3: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
1: Radio Rock.

0: Give Me All Your Loving. Kesäpojat Laura ja Joel vielä tunnin studiossa. Ja Give Me All Your Loving, mutta Not Give Me All Your Money. Yle on tehnyt jutun siitä, että miten nykyään kun käydään treffeillä, niin ei ainakaan ensitreffeillä, niin ei todellakaan mennä mihinkään hienoon ravintolaan, vaan kaffelle tai kävelylle.
1: Niin, se on ehkä tämä taloustilanne vaikuttaa tohonkin, että vähän niin kuin kaikkien muuhunkin, niin jengillä ei ole rahaa, niin sitten joudutaan niin kuin spurkuilemaan noissakin. Mutta sitten toisaalta mä oon sitä mieltä, että jos sä tapaat joku ihmisen ensimmäistä kertaa, niin se on yleensä semmoinen niin kuin, miten mä sanoisin, semmoinen pintaraapaisu siitä, että niin. Mitä on luvassa ja tälleen niin kuin, mä en usko, että siinä on mitään järkeä niin kuin ns. Investoida sen enempää siinä ekalla kerralla, koska et sä voi tietää, että mitä se tulee vastaan.
0: Mitä sit jos ootkin siellä jossain just hienossa ravintolassa ja ootte päättänyt ottaa sen 13 ruokalajin illalliseen ja rupee armottomasti vituttaa sinne jo niin kuin toisen ruokalajin kohdalla. Sitten oot ehkä mahdollisesti se maksumies, niin koitapa siitä sit luikerrella jotenkin pois. Ja on tää ihan ymmärrettävää ja ehkä maailma on silleen muuttunut, että enää ei oletetakaan, kun mennään jonkun kanssa vaikka treffeille, että se toinen tarjoaa.
1: Joo, siis noin se menee. Mun mielestä se on ihan fiksua, koska niinku, mun mielestä se ei ole niin big deal, että sä käyt jonkunkaan niinku ekoa treffeille. Sehän on semmoinen tavallaan niinku, siinä otetaan selvää, mistä on kyse ja haluat sä nähdä niinku uudelleen, mutta joku kolmannet tai neljännet treffit, niin kyllä mä silloin näkisin, että tommonen illallinen on ehkä vähän järkevämpi muuvi.
0: Joo, kun se ensimmäisellä kerralla, että jaahan mennäänpä oikein pitkän kaavan mukaan tänne istumaan. Myös yli 40% 18-29-vuotiaista kokee, että heillä on vähemmän rahaa vapaa-aikana käytettäväksi kuin ystävillä, mikä... Niinhän se varmaan helposti aina tuntuu siltä, että kaverit käy koko ajan jossain ja itsellä ei olekaan rahaa, vaikka todennäköisesti kaikki ajattelee ihan täsmälleen samalla tavalla.
1: Just näin.
0: Mutta kyllä se on pakko myöntää, että kun miettii paljon nykypäivänä maksaa vaikka ravintola illallinen tai muutenkin ulkona käyminen, niin harvalla ainakaan opiskelijalla varmastikaan on varaa olla miettimättä sitä, että jos tänään menen syömään kivasti ulos, niin mitä teen loppukuun?
1: No niinpä, näin se menee.
0: Mutta jos veisit jonkun oikein hiton hyville treffeille, sanotaan, että nämä on nyt ne neljännet treffit, niin mitä siellä tapahtuu?
1: No siis en mä nyt voi spesifejä niinku detaljeita kertoa ja nämä on kuumottavia kysymyksiä, mutta
0: tietenkin.
1: Siis mä dikkaan itse tosi paljon esimerkiksi just vaikka Apotec, se viinibaari. Se on niinku kiva siitä, että siellä saa tapauksia ja tosi hyvää viiniä, se on tosi kiva feng shui. Että just niinku tommonen, mä dikkaan, että se on yksi hyvä, että sieltä saattaa joskus bongaa meitsit. Olin mä sitten yksin tai joku frendi tai jollain dateilla, en mä tiedä, en mä kerro.
0: Se on hyvä, että sä kerroit nyt sen paikan tässä, niin siellä on kaikki joutu katsomassa, että jaha, näyttääkö toi siltä, että se on siellä hokkaan treffeillä. Kattakaa. Vapisa seiska.
1: Voi ei.
2: Laura Vähähyyppä ja Joel Hokka.
3: Radio Rock.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock.

0: Motionless in White ja Somebody Told Me. Olisin halunnut olla todistamassa muutamiakin keikkoja, kun Turmion kätilöt oli lämpäämässä Nightwishia Euroopassa. Ihan siis tosi isoilla areenoilla ja ymmärsin, että ainakin välispiikit oli ennenkuulumattomia ja ennen kaikkea siis aika mielenkiintoisia.
1: Voi vaan kuvitella.
0: Turmion kätilöiltä tulee jo 12. albumi Resodance 23. päivä lokakuuta. Ja en tiedä kuinka paljon soittivat tuo Kuopiorokissa uutta matskua, mutta tämähän oli heille joku 100. Kuopiorok. Tai siis niin monta kuin niitä suunnilleen on järjestetty.
1: Mä näin Hannu Voutilaisen Facebook-listauksen ja mietin, että meitsin Gustok toi tämä niin kuin... Kuinka monesti mä olisin tehnyt Gustokissa, niin se vielä...
0: Se kalpenee.
1: Se kalpenee tuossa rinnalla, että siis huikeeta. Ja siis no hehän ovat siis Kuopion omia kukkoja, niin ansaitsevat sen.
0: No näinpä. Ja 24. päivä lokakuuta esiintyvät muuten Colossal Disco-keikalla Helsingin jäähallissa, missä sitten tietenkin juhlitaan tätä uutta albumia. Musapäällikkö tulee varmaan kohta jostain linjoja pitkin, koska ajattelin soittaa teille vähän uusia kätilöitä.
1: Anna mennä. Kyllähän se on ihan paikalla.
0: Ihan kohta Turmion kätilöiden uusi kappale nimeltään Raivo tarjonta ja sen jälkeen Anna Jousilahti toimittaa meille muita päivän rock-uutisia.
2: Radio Rock. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
3: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
4: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituiseen kirvelee ja kutisee.
5: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
6: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
9: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
8: Toi kuulostaa paremmalta.
9: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
10: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
12: Joo, tietty.
11: Ja huudat sitten kovaa seis.
12: Joo, totta kai.
11: Saako vielä tulla? Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
13: Autovex on yksinkertaisesti paras

0: ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
1: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
3: Eilen sai Alkosta tärpättiä.
4: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
3: Ei se tarkoita sitä, että jois.
4: Niin.
5: Radio Rock.
2: 100%
5: Rock.

0: Laura Vähähyyppä ja Joel Hokka.
1: Radio
0: Rock.
2: Oscar-palkittu muusikko Glenn Hansard on kuollut 56-vuotiaana. The Frames-yhtyeen keulahahmona ja Once-elokuvasta tunnettu Hansard menehtyi moottoripyörä onnettomuudessa Dublinissa. Glenn Hansardin oli määrä esiintyä syksyllä myös Suomessa. Laulaja näyttelijä Jared Letosta on noussut uusia vakavia syytöksiä. BBC:n tuoreessa dokumentissa useat naiset kertovat kokemuksistaan ja neljä heistä syyttää näyttelijää ja 30 Seconds to Mars-yhtyeen keulahahmoa seksuaalirikoksista. Väitetyt teot ajoittuvat vuosien 2002-2016 välillä, kun naiset ovat olleet vielä alaikäisiä tyttöjä. Leto ei vastannut BBC:n kommenttipyyntöihin ja hänen edustajansa on aiemmin kiistänyt vastaavat syytökset.

Jared Leto kohtasi vastaavia syytöksiä viimeksi vuonna 2025, kun 9 naista syytti häntä epäasiallisesta käytöksestä. BBC:n dokumentti ei vielä ole nähtävillä Suomessa. Ja viikonloppu tarjoilee taas Aimo Annoksen menoja. Kesän festivaalikausi jatkuu ja Helsingin Suvilahdessa pääset nauttimaan Jytäkässä Go-Gosta, Espoossa Weekend-festivaalista, Saimaalla Punk-festistä sekä Tallinnassa vielä Rock-festivalista. Jos kaipaa hulinaa pienemmässä mittakaavassa, voi Jytäkässä Go-Goin etkoja viettää jo torstaina ja lauantaina käydä katsomassa Sepulturaa Tavastialla.

0: Lauantaina Helsingin Suvilahdessa esiintyvä Therapy ja Wreck It Like Beck It. Kännykällä varmasti jokainen meistä viettää, tai siis en nyt voi sanoa jokainen, mutta suurin osa meistä viettää paljon enemmän aikaa kuin tarvetta olisi.
1: Näin se on valitettavasti.
0: Mä oon huomannut ainakin sen, että se on hämmentävä se sellainen... Että sellainen niin kuin tylsyinen moodi, mihin menee, että yhtäkkiä huomaa, että on katsonut jotain Instagram-videoita. Joo. Siis joku puoli tuntia menee ihan heittämällä sille hetkinen, tämä helvetti, että aivan turhanaikaista shontaa on täältä tullut katsottua.
1: Joo, toi on niin kuin, toi hauska ilmiö siitä, että tavallaan niin kuin ihminen ajautuu jonkun tämmöisen niin kuin algoritmilliseen tämmöisen niin kuin sukkulaan, josta ei pääse pois. Ja varsinkin TikTok on niin kuin suunniteltu äpiksi, että se tavallaan kokea, lukee ja kuuntelee jopa sun kaikkia niin kuin mielenkiinnon kohteita ja tarjoaa jatkuvasti semmoista loputonta dopamiinirushia, joka sitten räjäyttää sun aivon ja reseptoroita silleen, että tuntuu, että ai, että nyt tuli kissavideo, koiravideo, nyt tulee vähän uutisia, mun lempibändi, miten tää teistetään mun lempileffa, ja sitten se vaan jatkuu ja jatkuu.

0: liikkuu, niin siis suosittelen kaikkia, niin kuin laittakaa joku, tiedätkö, aika. Aika niin kuin
1: niin
0: lukko.
1: Aika lukko. Joo. Niin totta. Yle on haastellut 23-vuotiaasta Elmo Koskista, joka sanoi, että kun oli kirjoittanut ylioppilaaksi ja sitten sen jälkeen, kun ei ollut, oli luppuaikaa, niin tuli katsottua tuntikausia ja kaiken maailman videoita armeijassa, kun oli, niin sitten se oli vähän sellaista pakoa siitä elämästä. Niin hän sanoi, että ihan se auttoi, kun otti ihan vaan ensin sen TikTokin pois sieltä puhelimesta. Että sitä ei oikein voikaan siinä katsoa. Ja hän sanoi, että koska Instagramissa on ihan samanlaisia videoita, niin hän ei myöskään menettänyt mitään, mutta hän oli ihan siis ottanut asiakseen, että nyt vähän vähennetään tätä. Ja mä oon kyllä huomannut itsestäni sen, että se vaatii kyllä semmoisen ihan päätöksen, että esimerkiksi nyt tuossa ensi viikolla, kun alkaa kesäloma, niin mökillä, niin se pitää jättää se puhelin vaikka sinne mökkiin, kun menee laiturin nokkaan kirjan kanssa, ettei sitä sitten, että vaikka siinä lukee ensin muutaman sivun, sitten sen jälkeen sitä taas vähän räplää, niin siihen muutamassa päivässä taas tottuu aika kivasti.
0: Joo.
1: Että kukaan ei kaipaa mua tässä
0: siis
1: välillä.
0: Just näin. Ja siis monesti ajattelee, että sun pitää olla jatkuvasti saatavilla. Mutta itsekin teen välillä semmoisia, että jos mä teen musaa tai vaikka niin kuin eilen kuvattiin tuossa salaista operaatioa, niin laittaa puhelimeen silleen 5 tunniksi pois. Niin siinä aikana totta kai sinä on räjähtänyt meille, mutta mitään akuuttia niin ei tule silleen, että niin kuin ei sulle soiteta jostain, että niinku, oletko saatavilla, vaan sille, että sä voit vastaa niihin meileihin kyllä niinku parin päivän aikana. Kaikki on ihan hyvin.
1: Se on jännä, miten sitä helposti ajautuu sellaiseen kuvitelmaan, että apua, että nyt varmaan joku minua tarvitsee tässä seuraavan 2 tunnin aikana. Niin jos et tiedä, niin kuin sanotaan, että kollegallemme Hermanilla on varmasti sellainen tilanne, että puhelin on syytä pitää kädessä, kun koskaan ei tiedä, koska alkaa synnytys, mutta tälleen, niin kuin, kun ei ole mitään tuollaista akuuttia tai ei odota mitään puhelua, niin kukaan ei 2 tuntiin kaipaa yhtään missään.
0: Se on kyllä totta, että oma mutsi. Niin. Säälistä.
2: Radio Rockin kesä on 100% rock. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen, Kuronen ja tietty Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. 100% rock.

0: Scorpions ja Rock You Like a Hurricane. En tiedä, vaikka tässä kesää vielä vietetään, niin sehän on Halloween kuitenkin melkein tuossa jo kulman takana.
1: Joo, todellakin.
0: Ja jos joku artisti sopii Halloween-juhlintaan, niin sehän on Ozzy Osbourne. Mutta miltäs kuulostaisi tällainen Ozzy Osbourne huvipuistoajelu?
1: No todellakin. Kuulostaa hyvältä.
0: Kuulostaa vähän hämmentävältä, mutta siis Ozzy Osbourne on palaamassa Universalin Orlandon ja Hollywoodin Halloween-tapahtumaan ja episodi.fi uutisoi, että et Ozzyn ulkoasu on kopioitu Universalin Ozzy Osbourne Prince of Darkness-spesiaaliin, jossa ikonin 45-vuotiaista soolourasta on tehty tämmöinen niinku kummitustalokokemus, jossa kävijät hyppää Crazy Trainiin ja se sitten kuljettaa heidät niinku koko Ozzy Osbournen elämän läpi aina sieltä Birminghamin nuoruudesta sitten hänen soolouransa albumien kautta. On kaikenlaisia kappaleita siellä mukana ja mitä ilmeisimmin aika hienon näköinen.
1: Toi kuulostaa siis just semmoiselta tavallaan niin kuin missed opportunity, että nyt vasta tehdään niin kuin Crazy Train, että ihan niin. Todella upea.
0: Miten siistiä olisi ollut muuten silloin, kun hän oli vielä elossa, niin jonnekin keikoille olla semmoisia Crazy Train-matkoja, että niin kuin nyt kaikki fanit voi yhdessä matkustaa sinne. Olisi ollut niin siistiä. Mutta Sharon ja Jack Osbourne on todennut yhteisessä lausunnossa, että koska Ozzy ei myöskään koskaan lakannut rikkomasta rajoja ja rakasti kaikkea, mikä tarjosi faneille uuden tavan kokea tämä musiikki, niin miksei sitten tällainen? Miksi tämä pitäisi nyt jotenkin, tai että aivan varmasti tuolla on jo ensimmäiset kommentit, että nyt taas rahastetaan, mutta eikö kaikki ole loppujen lopuksi vähän rahastusta, jos niin pitkälle mennään?
1: No siis jos alat miettiä, niin kaikki mistä maksetaan rahastusta, mutta mun mielestä toi on niinku upea tapa kunnioittaa hänen legacyään ja niinku se musa ja se lore, mikä hän loi soul-uralla ja tietenkin Sabbathin kanssa, niin se on niin upea ja inspiroi jopa mua allekirjoittanutta se, että tavallaan miten hän toisen kerran onnistui menestymään sen Black Sabbathin jälkeen, että se on kyllä iso niin kuin semmoinen inspiraatio itsellekin.
0: Jos sattumalta olette menossa jenkkilomalle, niin Halloween Horror Nights käynnistyy Universalin Orlando Resortilla 28. elokuuta ja päättyy 1. päivä marraskuuta. Ja Hollywoodissa tapahtuma alkaa 3. päivä syyskuuta ja päättyy 1. päivä marraskuuta.
2: Radio Rock.
3: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
4: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
5: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
6: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdys. Alkaa 8. elokuuta.

0: jakso vain Ruutu Plus-tilauksella.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä, Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan
4: Parkman.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Varasitko jo sen risteilyn?
8: En.
7: Mut sähän sanoit, että...
8: En varannut risteilyä.
9: Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
7: Et siis varannut risteilyä?
9: En.
10: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
11: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
12: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tartte stackit cashi. What's up?
11: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
12: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
11: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
13: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
14: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
15: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
16: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

Radio Rockin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Nightwish ja Sleeping Sun. Se olisi meidän kesäpoikaurakka sitten paketissa.
1: Ja meikän kolmas kesä pois putkeen.
0: No niin.
1: Kiitos. Tää on aivan upea. Anna itselleni
0: aplodit. Nimenomaan silleen, että nyt on aika antaa itselle aplodit. Sinä lähdet viettämään viikonloppua sekä Saksassa että Porissa. Hieno yhdistelmä.
1: Kyllä. Porista ja Frankfurtiin.
0: Niin. Me jatketaan täällä vielä Mitjan kanssa huomenna, joten kesäpojat huomenna kello 11.
2: Laura Vähähyyppä ja Joel Hokka.
3: Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta lähdetään koulutielle edullisesti. Nyt kaikella koulussa tarvittavalla tavaralla täytetty penaali. Vain 2,99. Teroita kynät ja säästöt kuntoon lähimmässä myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
2: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
3: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten, se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
4: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
5: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
6: Tallinna.
5: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
6: Pärnu.
5: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
6: Tartto.
5: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
6: MS Finlandia.
5: Joo, mutta ota se MS pois.
6: Finlandia.
5: Hyvä.
7: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
8: Siellä luolassa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit se joku murahti. Ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
9: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
11: Visitko Supermarket? Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
12: Ai että!
11: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
12: Noita piknikille.
11: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
13: Visitko Supermarket?
11: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian. Ilta-Sanomien uutiset.
2: Ilmavoimat on keskeyttänyt lennot Hawk-suihkuhävittäjillä, kertovat Lentoposti ja Keskisuomalainen. Syynä on tekninen häiriö, joka havaittiin eilen iltapäivällä harjoituslennolla. Kaikki koneet tarkistetaan mahdollisen viallisen osan vuoksi. Midnight Hawks taitolentolaivueen esiintyminen ja ylilento Jyväskylän MM-rallissa on peruttu. Lentoja jatketaan, kun toiminta on jälleen varmasti turvallista. Ukraina on pyytänyt Puolalta, että ukrainalaisasiantuntijat pääsisivät mukaan tutkimaan viime yönä itäiseen Puolaan pudonnutta esinettä. Puola sanoo harkitsevansa tarjousta. Puolan pääministerin Donald Tuskin mukaan esine oli todennäköisesti venäläinen H-101 risteilyohjus. Puolan ilmatilaa loukattiin viime yönä samalla, kun Venäjä teki laajoja ilmaiskuja Ukrainaan. Näyttelijä George Clooney ja hänen vaimonsa Amal Clooney ovat lähteneet lastensa kanssa evakkoon Kaakkois-Ranskan maastopaloja, kertoo People-lehti. Perhe joutui jättämään Brignolesin kaupungissa sijaitsevan kotinsa. Pariskunta kertoi pormestarille lähettämässään kirjeessä pelkäävänsä kotinsa puolesta ja lupasivat osallistua yhteisön jälleenrakentamiseen. Ranskassa on evakuoitu maastopalojen vuoksi yli 200 000 ihmistä. Pohjois-Karjalan rajavartiosto kertoo havainneensa kesän aikana Suomen ja Venäjän rajavyöhykkeellä liikkujia, joilla ei ole ollut rajavyöhykelupaa. Henkilöille on annettu tapauksesta riippuen huomautus tai sakko. Rajavartiosto muistuttaa, että rajavyöhykkeellä liikkumiseen tarvitaan aina lupa.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
2: Huomenna perjantaina etelässä ja maan keskivaiheilla on aluksi lämmintä ja aurinkoista, Lapissa on pilvistä ja tulee sadekuuroja. Säärintama sateineen ja ukkoskuuroineen liikkuu päivän edetessä koko maan yli lännestä itään. Etelätuuli on kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila on sateen edellä 22-27, sateessa ja Lapissa enimmäkseen 16-22 astetta.
3: Sään tarjosi Kaalimato ja Sohimi. Sähäkät Sohimi-tuotteet monipuolisilla ominaisuuksilla vain kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

Kiitos paljon, Laura Vähähyyppä ja Joel Hokka. Toiseksi viimeinen kesäpoikalähetys. Kesäkuu 9 sentään jatkaa vielä ensi viikolla. Mennään ihan normaalisti kesäkuu 9 merkeissä. Mutta mitä tämän päivän juttuihin menee, tapahtuu, niin toiseksi viimeistä kertaa myöskin äänestetään Marilyn Mansonin Rautaa vai roskaa -biisiä. Toiseksi viimeistä kertaa Ykä Järvinen, joka on yksi ohjaajista, luojista, tuo Kaamos 5 suomalaisen metallin vuoden aikaa dokumenttisarjan top 5 vierailusta. Koko toi pläjäys tullaan tuttuun tyyliin. Se tulee löytymään Suplasta heti huomisen viimeisen valinnan jälkeen, niin sinne se sitten napsahtaa, jos on jäänyt jotain välistä tuosta haastattelusta, niin sieltä se löytyy. Ja sitten niin kuin aina on ollut tapana, niin kaikki hänen biisivalinnat lauantai-aamuna kello 8 aamulla. Tänään torstaiseen tyyliin myös rock-uutisia mukana ja sitten Five Finger Death Punch -yhtyeen ystäville ilouutisia, sillä nimittäin tasan 00:00 keskiyöllä ilmestyy heidän uusin albumi ja itse asiassa just soittaa.

0: Metallin yhtyeen basistin Chris Kylen kanssa ja sanoin sille, että tuun kyllä soittaa tuossa omassa ohjelmassani no huomenna ja varmasti brunssissa sitäkin enemmän tuota uutta Fivingen Death Punchia, joka siis perjantaina eli käytännössä tänään keskiyöllä ilmestyy tänne meille suomalaisille. Ja hyvältä se levy kuulostaa, mitä olen sitä kuullut. Ja otetaan nyt tästä vielä näistä kahdesta ekasta biisistä, jotka on julki. Huomenna ne on sitten koko levy julki. Niin otetaan tyypit ja myös Chris Kylen terveiset teille kaikille.
1: Kesäkuusysi, 100% rock.
2: What is up? It's Chris Kyle from Five Finger Death Punch. And you're listening to UC69 Show on Radio Rock.

0: Punch de Oppresso Liber. Ja huomenna levy ulkona. Innokkaammat fanit ihan varmasti valvoo tuohon keskiyöhön ja kuuntelee levy jo saman tien sitten läpi. Ja tulen soittamaan huomenna sitä uutta levyä ja samoin ennen kaikkea tuossa lauantai-brunssissa ihan varmasti enemmänkin. Se, mikä jäi tuosta alkuspiikistä mainitsematta, niin kesäluurihan ensimmäistä kertaa siihen ei eilen vastattu. Saa nähdä, onko se oikeasti siellä jossakin meren pohjassa se puhelin. Koitetaan siihen saada yhteys, josko siihen se on vielä elossa vai kokonaan kadonnut. Mun mielestä on niin kuin kaikkien kesien ennätys, että se on ollut noin monta viikkoa tuolla liikkeellä ja aina siihen on keretty vastaamaan. Saa nähdä, miten siihen tänään reagoidaan. Katsotaan sitä ihan kohta puoleen. Tämä on Foo Fighters Learn to Fly.
1: Kesäkuusysi, 100% rock.

Lacuna Coil, Enjoy the Silence. Jared Leto on ollut aika pahoissa otsikoissa ja syytöksien alla, ja BBC on tehnyt dokumentinkin naisista, jotka syyttävät häntä seksuaalirikoksista. Todella, todella vakavia syytöksiä. En väheksy näitä syytöksiä, en yhtään, mutta sen verran haluan olla sillä kannalla, että sitten kun oikeus on osoittanut, että nämä syytökset ovat tosia, niin sitten kyllä tulen tuomitsemaan itsekin. Nyt en kyllä lähde ihan, kun en ole taustoja kuullut, kun olen nähnyt vaan lööpejä, että mimmit syyttelee samoja juttuja. On ollut hyvin monella hyvin tunnetulla ihmisellä, esimerkiksi vaikka kuuluisin näistä esimerkkeistä ollut tuo Johnny Depp, joka kyllä kliarasi nimensä ja hänet todettiin syyttömäksi näihin syytöksiin ja teki vielä hieno eleen, että hän antoi kaikki ne fyrkat veks, mitä tuo häntä syyttävä ex-kumppani joutui maksamaan korvauksia, niin ei Johnny niitä itselleen edes halunnut. Oli varmaan aikamoinen helpotus päästä tostakin. Toi on aika paha paikka olla tuossa asemassa, että sä oot yksi maailman tunnetuin

mistä ihmisistä ja sitten joku alkaa sua syytteleen, niin vaikka olisit kuinka syytön, niin siinä on aikamoinen mainetahra, joka on aika vaikea pyyhkiä pois. Mitä tulee Jared Litoon, siihen en ota kantaa, koska oikeudet

0: 30 Seconds to Mars, A Beautiful Life. Kuten sanoin, niin syytökseen en todellakaan väheksy, todella vakavista asioista on kyse. Oikeudessa ei olla vielä käyty, siellä sitten katsotaan, että pitävätkö väitteet paikkansa. Aika hurjista asioista on kyse. Yhtään ei ole hurjaa se, että kesäluuri on tuolla jossain, jos on jossain. Ja mä ajattelin, että josko Motorhead Ace of Spades olisi sellainen biisi, jolla herättäisi henkilön, joka, jos sattuu yleensä kuuntelemaan Radio Rockin taajuutta, että hei, minä täältä Radio Rockilta koitan saada sinut kiinni, sinä joku, jolla kenties se puhelin on, ellei se sitten tosiaan ole siellä jossakin meren pohjassa. Eli Motorheadin Ace of Spadesin jälkeen kesäluuripuhelu.
1: Radio Rock.
2: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
3: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
4: Kertaa kesällä loista

0: syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
1: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
2: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
3: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Noniin. Lähetäänkö laivalle?
4: Menikö se?
5: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
6: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensi Lounea.
6: Lounea.fi.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Parkman. Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
9: Serenan kesä on kuuma tai virkistävän raikas. Kuinka vain haluat. Nauti vauhdista villivirrassa ja rentoudu aurinkoaltaalla. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
10: Kesästä kaiken kirti saa Serena.
11: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
12: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
13: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
12: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
13: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
12: Huoleton Plus?
13: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
12: Ei ole yhtään mua.
14: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
15: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
16: Ai että?
15: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
16: Noita piknikille.
15: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
17: Visit K-Supermarket.
15: Tavallista parempi ruokakauppa.
18: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Toivottavasti tämä taika saa
1: Kirsi.
0: No sehän tuli sieltä. Ei kauaa tarvinnut odottaa. Kaksi kertaa
1: no,
0: piippas. Moikka.
1: Yes. Moi.
0: Mä oon Jussi Kuusisi Radio Rockilta. Missäs päin puhelin luuraa tällä hetkellä?
1: Kuulepas. Keski-Suomessa, Konnevedellä.
0: Okei.
1: Tarkemmin Istunmäillä, Alakylillä, Keitelejärven rannalla.
0: Milloin oot saanut puhelimen ja mistä?
1: Kuule, eilen sain kätteeni puhelimen tuolta Suonenjoen terveyskeskuksen kiiren vastaanotolta. Siellä ei hoitajat ehtinyt puhelimeen vastaamaan, kun oli...
0: Ahaa! Se on ollut hoitajilla siis. Okei, no niin, no niin.
1: Kyllä.
0: Joo. Kato, meillä on ollut tätä traditiota monta kesää ja mä en nyt vaan kuollakseni muista, oliko se viime kesä vai toisessa kesä, niin puhelin katosi heti ensimmäisenä päivänä. Tää on nyt ennätys, että tää on yli kuukauden seikkailut pitkin Suomea tämä puhelin ja hyvin on sinne vastattu ja tuossa on erittäin pätevä syy. Et ainakaan, jos mulla olisi jotakin terveydellisiä huolia niin, ja menisin lekuriin, niin kyllä mä vähän huolestuisin, jos hoitsu ottaisi Radio Rockin kesäluuripuhelun siinä ennen minua, kun olisi joku nilkka nyrjähtänyt poikki tai jotain
1: kyllä.
0: Vielä vakavampaa. Onko sulla yhtään ajua, mistä tässä on kyse?
1: No kyllä, mulla pikkusen on.
0: No kerro, koska mulla ei ole itse asiassa mitään, tässä ei ole mitään kätsiä muuta kuin, että puhelin kiertää ja toivotaan, kysellään kuulumisia ja missä päin mennään.
1: Niin, kyllä, mitäpä muuta.
0: Niin. Oletko työelämässä, oletko lomalla, oletko palannut töihin?
1: Olen työelämässä, vapaa päivää tässä viettelen.
0: Kuinka vapaa-päivä on sujunut?
1: Hyvin, lämpöisesti.
0: Onko lämmin?
1: Aurinkoisesti. On.
0: Tiedätkö, miltä Sanomatalo näyttää Helsingissä?
1: Joo, hämärä muistikuva on.
0: Siis tämä on lasikuutio, helkkarin iso sellainen, kokonaan lasia kaikki. Ja mä en näe täältä ulos, niin kuin ikinä. Siis tää on silleen absurdi, että mä oon lasitalossa, mä en näe ulos. Ja sit meillä on täällä hyvin huolettu ilmastointi, täällä on kylmä. Ei mitään hajuu, mikä sää ulkona. Ja siksi mä aina kyselen, niin kuin, että what's up. Ja kollegoiden kanssa tos just mietittiin, että mä lopetan kyllä kesävaatteiden oston tähän, koska ei niitä ikinä kerkeä, mä oon kaikki kesät täällä. Ja sitten jos on vapaa päivä, niin sitten on +3 ja sataa vettä. Mutta kiva, että se siellä on niinku, mukava kesäinen päivä.
1: Kyllä, oikein mukava pitkästä aikaa.
0: Kiva. Satutko olemaan Radio Rockin kuulija yhtään?
1: Kyllä.
0: Oikeesti, ihanaa. Ihanaa. Mulla on ollut tossa pari, mikä se oli, no eräs kaveri sanoo, hän antoi pojalleensaan nuorelle pesäpallolupaukselle, että kun mä kysyin, että olisiko jotain biisiä, jota soitettaisiin tässä, että tykkäätkö rockista? Sanoit, no en käytti voimasanoja muistaakseni, että ei helvetissä, että räppiä vaan, ja en viittinyt nyt soittaa, mutta olisiko sulla joku, mikä on sun niinku all time favorite rock-yhtye?
1: Nyt kysyit pahasta, kun näin vanhemmiten vähän tullut kaikki ruokaseksi, mutta
0: No mikä on ollut se ensimmäinen niin kuin sykäys sitten? Olisiko se helpompi kysyä? Mä tiedän, että on aika vaikea kysymys.
1: No Bon Jovi.
0: Bon Jovi.
1: Kyllä, sitä tuli nuorempana kuunneltua aika paljon.
0: Ootko seurannut tätä saagaa, kun hänellähän on ollut pahoja ongelmia noiden äänihuuliensa kanssa?
1: Joo, kyllä en sillä lailla tarkemmin ole seurannut, mutta olen kyllä tietoinen, että on ongelmia äänen kanssa.
0: Sitten hänellä on iso läjä Madison Square Garden, eli Yhdysvallat tai kenties merkityksellisin areena, missä monta keikkaa vedettiin. Tai piti vetää, yksi jäi. No,

0: noin tunnin mittaiseksi hän vihelsi pelin poikki, että nyt ei vaan kyllä pysty. Mutta joo, palasi sitten, oliko se sitten seuraava päivä jo, kun jätkä palasi lavalle ja otti kaverin mukaan, ja kaverin nimi oli Bruce Springsteen, ja hän vähän jeesas siinä. Ja toivon todellakin kaverille kaikkea hyvää, ja että terveyttä tietenkin niin kuin kaikille muillekin ihmisille. Ja Wembleyllä sitten siitä Englannissa pitäisi tehdä samanlainen, ja toivottavasti kaveri saa tuon maaliin. Että tuo on aika paha paikka laulajalla, kun tuo on noin niin pienestä kiinni, että se ääni menee.
1: Kyllä. Näin se on.
0: Mitäs, kun naispuolisilta ihmisiltä ei nyt yleensäkään kysy ikää, mutta minkä, kun Bon Jovilla on niin kuin mun mielestä monta eri niin kuin aikakautta. On se just se Slippery When Wet ja se silleen Living on a Prayer. Mutta sitten nuoremmat ihmiset muistaa sitten niitä ysärihitti, niitä Always ja Bed of Roses MTVllä yötä päivää. Ja sitten on tullut 2000-luvulla on silleen, mikä sitä on, It's My Life, niin kuin, et siellä on niin, niin monta sukupolvea, niin mihin näistä sä kuulut, mikä oli se sulle se ensisykäys? Ikää en kysy.
1: No kyllä se menee sinne niin kuin sanotaanko 80-luvun tuotannolle.
0: Joo. Kelleköhän mä tuon nyt sanoin, niin mä olin kyllä katsomassa se just se Slippery When Wet -keikka. Ja mulla oli kyllä todella mukavaa siellä, kun satuin huomaamaan, että siellä oli noin, se oli siis loppuun myyty, mutta siellä oli noin 12 kundia, ja sitten ihan täynnä, mä oon ollut siis todella nuori teini alku siinä, ja sitten aika paljon nättejä tyttöjä, että jo se teki siitä keikasta aika ikimuistoisen, mutta laitetaanko tätä sieltä kasarilta joku, laitetaan joku muu kuin semmoinen Living on a Prayer, joka täällä meillä soi niin kuin aina, niin mä keksin sulle, laitetaanko herkkää vai laitetaanko jotain menevämpää?
1: Laita menevämpää.
0: Mä laitan.
1: Niin menojalkaa vipattaa jo.
0: No niin, johan se on kohta perjantai, sulla on vapaa päivä, ja ootas nyt, mä koitan keksiä tässä, että se just ei oo se, Living on a Prayer. No kyllä me niinku tolla me laitetaan. Mä yllätän sut. Onko sun radio päällä?
1: No tästä nettiradioa kuuntelen puhelimesta.
0: Laita nettiradio puhelimesta kympille, niin mä yllätän sut juuri sillä 80-luvun menevällä Bon Jovilla.
1: No niin.
0: Ja
1: aivan mahtavaa.
0: Yhden palveluksen mä sul pyytäisin.
1: No kerran.
0: Jos sä pysyt hengessä mukana tässä meidän leikissä ja annat tämän puhelimen sitten seuraavalle jollekin henkilölle, joka kenties vaikuttaa sellaiselta, joka uskaltaa siihen myös vastata.
1: Joo. Mulla on itse asiassa suunnitelma jo valmiina sen suhteen.
0: Mahtavaa. Hei, ihanaa vapaapäivää sulle nyt nettiradio täysille. Ja kiitos, että vastasit, ja kaikkea hyvää loppukesään sulle ja koko kaikkeen. Onnea, terveyttä ja aurinko.
1: Kiitos.
0: Ja rakkautta. Sinulle. Kiitos.
1: Kiitos.
0: Tämä biisi on sinulle omistettu. Hyvää kesän jatkoa.
2: Radio Rockin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: oli kyllä todella hauska puhelu. Ja erittäin pätevä syy myös siihen, että miksi ei eilen siihen vastattu. Kun puhelin oli sairaanhoitajalla terveyskeskuksessa ja oli vähän tilanne päällä, niin hyväksytään se, että Radio Rock kesäluurin ei vastata silloin, kun hoidetaan ihmisiä kondikseen. Katsotaan, mihin se huomenna päätyy. Äskeisellä puheluun vastanneella Bon Jovi-fanilla oli jo tähän suunnitelma valmiina. Jännityksellä odotan huomista.
1: Radio Rock. Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
6: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
7: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
6: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
7: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
6: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
7: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
10: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
11: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
12: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon, kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
13: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
12: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
14: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
15: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
16: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
17: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99.

0: Kesä 69. Radio Rock.
1: Lauantaina on ainakin Helsingin seudulla aika kova musiikillinen tarjonta, kun lauantaina Suomessa esiintyy sekä Sepultura ja sitten eri paikassa Therapy. Ja siinä jos tykkää molemmista, niin joutuu tekemään vaikeita päätöksiä. Jos tykkää vaan toisesta, niin itse kyllä lähtisin tsiigaamaan Sepulturaa, vaikkakin ei ole mitään Therapy-yhtyettä vastaan. No tää nyt ei ole kumpikaan niistä. Tää on AC/DC ja Thunderstruck. Katsotaan, josko Sepulturaa myöhemmin tässä lähetyksessä.

0: 86 julkaistiin liuta legendaarisia rock-pitkäsoittoja. Muun muassa nämä lekat ovat tuolta kultaiselta vuodelta. Radio Rock juhlistaa näitä rock-klassikkoja soittamalla 86 Helmen arkisin kasilta ja kuudelta.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: Chris Cornell, ja me todellakin tiedetään hänen nimensä, You Know My Name. Nyt hieman myöhässä ISN toimittamat kello 16 uutiset sekä sää. Ja 16 jälkeen muun muassa Rautaavaa roskaa -äänestys, toka vikaa päivää viedään Marilyn Manson -kappaleen kohdalla. Onko se Rautaavaa roskaa teidän mielestä?
1: Radio Rock.
2: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat -tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat -sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht-asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
4: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei! Näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
5: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Oili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 16:00 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Oili.
8: Tallinnaan vai Tukholmaan?
9: Ei taisi molempiin.
10: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
8: Nonni, lähetäs laivalle.
11: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
12: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
13: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit Leo-säilytysrasiat -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan. Vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
14: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
15: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
14: Liike on lääke!
16: Ilta-Sanomien uutiset. Suomeen virtaa loppuviikoksi lämmintä ja kosteaa ilmaa, joka voi synnyttää voimakkaita ukkosia. Rajuilmojen riski kasvaa tästä iltapäivästä lauantaihin, kertoo meteorologi Markus Mäntykannas Forecan sääblogissa. Tänään ukkoskuuroihin voi liittyä suuria rakeita, trombeja ja voimakkaita puuskia. Huomenna sateet ja ukkoset liikkuvat maan yli itään. Maasalamoiden määrä voi nousta tuhansiin. Suomen talous kasvoi ennakkotietojen mukaan vuoden toisella neljänneksellä lähes prosentin edellisestä neljänneksestä. Vuoden takaisesta kasvua kertyi noin 2,5%. Kokoomuksen kansanedustaja Ville Valkonen arvioi viennin, ostovoiman kohentumisen ja inflaation hidastumisen tukeneen kasvua. Valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja, keskustan Markus Lohi ja SDP:n talousvastaava Joona Räsänen ovat varovaisempia nousukauden alkamisesta. Lohi muistuttaa, että työllisten määrä väheni yhä vuoden takaisesta. Puolan pääministeri Donald Tuskin mukaan Puola ei todennäköisesti ollut maahan pudonneen venäläisohjuksen tarkoituksellinen kohde. Tusk sanoi aiemmin, että Puolan ilmatilaa on loukattu ja että itäisessä Puolassa sijaitsevalle pellolle putosi aamuyöllä esine, joka todennäköisesti on venäläinen H-101 risteilyohjus. Puolan ilmavoimat oli valmis ampumaan ohjuksen alas, jos se olisi uhannut asutusta. Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
17: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
11: Huomenna perjantaina etelässä ja maan keskivaiheilla on aluksi lämmintä ja aurinkoista. Lapissa on pilvistä ja tulee sadekuuroja.
16: Säärintama sateineen ja ukkoskuuroineen liikkuu päivän edetessä koko maan yli lännestä itään. Etelätuuli on kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila on sateen edellä 22-27, sateessa ja Lapissa enimmäkseen 16-22 astetta.
1: Sään tarjosi Sohimi. Maailmanluokan suunnittelutyötä, teknologiaa ja kekseliäisyyttä yksin oikeudella kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Battle Beast, Wings of Light. Seuraavaksi yhtyettä, jota sellainenkin bändi kuin Nylon Beat esitti Kuopio Rockissa. Kyseessä on Wasp.
1: Kesäkuusysi, 100% rock.

0: Wasp ja Wild Child. Taisi olla I Wanna Be Somebody, jonka tuo Nylon Beat esitti sitten Kuopion Rockissa. Ja hyvin upposi, ymmärrän kyllä todellakin pettymyksen ihmisille, jotka ostivat liput tonne keikalle juuri just ton Waspin takia. Niitä varmaan oli monia. Ja kuten silloin sanon, kun toi uutinen tuli, niin älkää olko vihaisia Kuopion Rockille tästä, koska ei Kuopion Rock ole mitään perunnut. Bändi itse on perunnut keikkansa. Ja itse asiassa mä en edes muista mikä syy, mutta kyllä siihen on ollut joku ihan pätevä syy. Toivottavasti ei mitään vakavaa terveydellistä vaaraa kenelläkään, mutta Nylon Beat otti, oli ainakin tilanne tajua, kun vetivät tuon I Wanna Be Somebody. Ja no, jos haluat nähdä, miltä se kuulostaa, niin aika selkeästi löytyy hyvin varmasti joka puolelta somea. Varmasti myös Nylon Beatin somessa uskoisin. En seuraa heitä, mutta pitäisi varmaan alkaa seuraamaan. Kova bändi se Nylon Beatikin on. Ei soiteta nyt Nylon Beatia, vaan tämä on Nickelback, How You Remind Me. Ja ihan tuota pikaa jo ollaankin sitten Rautaa vai Roskaa -biisin äärellä, jonka esittää meille Marilyn Manson.
1: Kesä 69. Radio.

0: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
1: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
0: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin. Noblessa.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
3: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
4: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
5: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
6: En.
5: Mut meidän piti viedä
6: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
5: Et siis varannut risteilyä.
6: En.
7: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
0: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
8: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
9: Ai että.
8: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
9: Noita piknikille.
8: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
10: Visit K-Supermarket.
8: Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
12: Renkaat ja autohuolto.

0: Divide ja Linkin Park. Nyt otetaan Marilyn Mansonin biisistä mittaa. Front Toward Enemy on kappaleen nimi. Soita mulle 010-80-121. Miten tää biisi toimii? Todella mielelläni haluan kuulla teidän mielipiteen tästä kappaleesta. Mun mielestä on tosi freesiä. Kuulostaa vanhan kunnon Mansonilla.
1: Rautaa vai roskaa? Soita nyt Radio Rockin studioon 010-80-121. Rautaa vai roskaa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiorock ja kuuntele lopullinen tuomio perjantaina kello 16.30.

0: No niin, mä koitan ottaa mahdollisimman monta puhelua nyt. Pysykää vaan, linjat on kuumina. Älkää laittako luuria kiinni, mä otan teidät kaikki kyllä tästä pikana. Pikakattaus teistä kaikista. 010 801 21. Ja ensimmäisenä mulla on siellä, kukas siellä oli?
1: Kuuluksä?
0: Kyllä kuuluu.
1: No niin, moikka. Mun nimi on Leo.
0: Leo.
1: Leo.
0: Mitä mieltä tästä kappaleesta?
1: Rautaa.
0: Syystä, että?
1: Tykkään, että siinä on just ne oikeat elementit, mitä pitää ollakin hyvässä raskaamassa musiikissa.
0: Joo, ja mitä Mansoniin tulee, niin hänellä oli välillä mun mielestä vähän hakoteilla toi homma, mutta nyt on fokus
1: no,
0: just siinä.
1: No ihan vähän enemmän kuin hakoteilla.
0: Joo, ihan luotettavista lähteistä satun tietämään, että kaveri on ollut täysin sober, olisiko 4,5 vuotta ollut jo, ja on tikissä, keikat on hyviä, ja kaikki pyyhkii hyvin ja kaikki ne just tossakin alkulähetyksessä puhuttiin, että mitä nyt Jared Letoa vastaan syytetään, niin kaikki nämäkin on hänen osaltaan hylätty, että syyttömäksi oli kaveri todettu. Eli näyttää siltä, että ura on taas mallillaan.
1: Mallillaan ja sitten kuitenkin ottaa huomioon, että kyseessä on aika pitkää uraa tehnyt hyvin äärimmäistä musiikkia esittävä artisti, että hekin ajan saatossa näkee ja kokee kaiken näköistä.
0: Joo, mutta silti hän on se...
1: Ei voi kyllä mun mielestä pitää edes puhtaana pulmusena. Että väkisinkin kohtaa erilaisia syytöksiä ja väärinymmärryksiä.
0: Kyllä.
1: Ja toisin tietenkin.
0: Ja mitä musaan tulee, niin kyllä tässä on aina Marilyn Mansonin leima on sellainen, että sä heti tajuut, että kuka tässä, niin kun, ei tarvii montaa sekuntia kuunnella uuttakaan biisiä, niin tietää, että tämä on tämä jätkä. Että se on kyllä aika harvinaista, että on semmoinen oma leima, että heti tunnistaa, mistä on kyse.
1: On, mutta sitten toisaalta, niin sekin on joillekin semmoinen, mitä voisi sanoa, jos on joku oma juttu, niin kauhean mielellään halutaan silloin mollata ja lytätä, että siinä on joku asia jonkun mielestä aina pielessä, että oli kyse sitten imakosta tai soundista.
0: No mutta se on vaan positiivinen asia, että sinusta puhutaan. Jos on kädenlämpöistä, niin ketään ei kiinnosta.
1: Se on kyllä totta, aivan totta.
0: Sanoo artisti täällä, joka on kokenut kaikki nämä eri puolet. Niin ylistykset kuin mollaamiset. Kiitos
1: sun. No, se on Suomessa varmaan aika hyvin yleistä.
0: Kaikkialla ihan sama peli. Kiitos sulle. Mä koitan ottaa enemmän puheluita. Niin rauta oli sinun raudaksi lyötiin sinun kohdalta. Mä otan tästä seuraava ja toivotan sulle oikein mukavaa viikon jatkoa. Kiitos soitosta.
1: Kiitos.
0: Kiva.
1: Sulle ja samoin. Moikka.
0: Moikka. Ja seuraavana täällä mulla on äänessä kuka?
2: Jani, morjesta.
0: Moikka, Jani. Mitä mieltä?
2: No, ehdottomasti rautaa.
0: Nonni. Tuossa oli alkuviikossa, tuli WhatsAppiin tosi paljon viestejä, että hirveätä huutoa ei kestä yhtään. Onko se alkuviikon taika vai mikä juttu, mutta loppuviikon...

0: jos nämä yleensä alkaa aina paranemaan nämä arviot. Ootko...
1: tykkäsin tota lyrikoiden toimitustavasta nimenomaan, että oli oikein iskevä.
0: Joo, joo. Lähtee heti, että get out and fight! Nyt niin kuin, että ei ole... Ei lauleta niin kuin kukkasista ja mehiläisistä. Ja...
1: Kyllä, kyllä. Ja menin tuossa 4 viikkoa sitten naimisiin, niin kohtahan se on aika jo riidellä, kun honeymooni on ohi.
0: Niin, niin. Joo. Rautaa siis.
1: Rautaa.
0: Ootko ollut pitkän linjan Manson-fani? Tai pitänyt?
1: Joo, kyllä vaan dikkaillut. Ei silleen mikään megafani, mutta dikkaa kyllä.
0: Sama täällä. Kulta-ajat oli mun mielestä Mechanical Animals ja siitä ne pari seuraavaa levyä, niin ihan parasta.
1: Joo, kyllä. Teillä oli kovat biisit.
0: Kyllä. No niin. Mutta mä toivotan sulle oikein hyvää viikon jatkoa. Saa viikon loppu ihan kohta. Ja onko muuten lomaa? Nyt tässä on, kun kuu vaihtuu ja alkaa tää sanomataloskin näkyy vähän ihmisiä. Et näyttää siltä, että ihmiset palailevat töihin. Onko sulla ollut lomaa ollenkaan vai?
1: No juuri maanantaina palasin 5 viikon lomalta.
0: No niin, welcome back.
1: Pikkuhiljaa työn makuun pääsee.
0: Welcome back. Työn iloa ja kiitos, että jaksoit vaivautua soittamaan ja kertoa mielipiteen. Hienoa. Kaikkea hyvää. Moikka. Ja täällä on mulla. Kuka? Hallo ja Radio Rock Jussi 69. Kuka
2: Matti.
0: Siellä?
2: Terve.
0: Matti. Mitäs mieltä?
2: No kyllä se menee raudan puolelle.
0: Kuulosti vähän siltä, että joutui miettimään, oliko vähän niin kuin?
2: Joutui miettimään, joo. Mie itse tykkään Marilyn Mansonista sitä niin kuin Antikras Superstar-ajasta, missä oli Trent Reznor.
0: Kyllä.
2: Aika vahvasti mukana.
0: Joo, mutta siis että... mun mielestä ei nyt niin kuin hirveän kaukana siitä se ole.
2: Ei olekaan.
0: Niin, no niin. Eli niin kuin, vähän niin kuin tuossa, mikäs pari puhelua sitten, että focus on back in the track tavallaan, että kun tuossa oli vähän laiskahkoa pari vuotta ja sitten oli muitakin henkilökohtaisia ongelmia, niin nyt ollaan taas focus on tuossa.
2: Joo, kyllä mennään näkemään.
0: Joo, no niin, saa nähdä kuinka tämä nousee tästä loppuviikosta, kun viikonloppu lähenee, niin tapana on, että biisin prosentit nousee, kyllä. ei muuta kuin kiitos soitosta sulle ja oikein hyvää kesän jatkoa sulle myös.
2: Sama.
0: Kiitti. Katsotaan, kiitos, moi. Katsotaan, mitä WhatsAppin puolella sanotaan. Täällä on kyllä tämä Manson uusi kappale on rautaa. Alusta asti painaa päälle hyvällä tavalla. Terveisin Mikko A. Ja sitten siellä Suplan puolella, nousiko toi yhtään? Ei, kyllä se on tasan. Se oli 6-6 ennen biisiä ja 6-6 prossaa raudan puolella yhä ja edelleen. Huomenna ratkeaa, mihin pisteisiin jää ja... Uskoisin, että kyllä tämä raudan puolelle jää. Joku veikkasi, että tulee olemaan 80 perjantaina. Saas nähdä, onko 80 perjantaina, mutta kyllä raudaksi aivan varmasti tulee jäämään. Ja uskoisin, että biisi tulee soimaan Radio Rockilla myös jatkossakin. Nyt ei muuta kuin eteenpäin.
3: Rautaa.
0: Kiitos kaikille soittajille.
3: Mielipiteesi voit kertoa myös supla.fi/radiorock. Rautaa vai roskaa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiorock.
4: Radio
3: Rock.
5: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alen.
6: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi kun ei aukea millään.
5: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
6: Tavallista makkaraa.
5: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eiköhän se kansi olla sitä auke.
6: Grillimaisteria.
5: Grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
8: Hirveä Frightersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
9: Niin.
8: Murhaajan motiivi on ihan löperä. Päähenkilö hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
9: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
8: Siis autohuolet turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
8: Siinä kaikki.
4: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä,
9: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
12: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
13: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
14: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
15: Hillo ja mehukausi on täällä, ja niin ovat Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinatkin. Nyt 4 kilon pakettia Spar-sokeria, yhteensä vain 3 euroa. Nappaa kauden makein diili lähimmästä myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
16: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-l

0: Viisi kesäpoikaa. Yksi Laura. 100% rockia. Laura ja kesäpojat. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen ja Kuronen. Arkisin 11.3.
1: 100%
0: rock.
1: Radio Rock.

0: kello 17 uutiset sekä sää. Ja sen jälkeen myös rock-uutiset torstaiseen tyyliin. Ja sitten totta kai Ykä Järvinen tämän viikona DJ-vieras kertomassa tuosta Kaamos 5 suomalaisen metallin vuoden aikaa -sarjasta, joka tulee ensi kuussa, siis ihan muuta, no yli huomenna, kuten tuossa taisin todeta jo. Yli huomennahan on jo ensi kuu. Elokuussa ilmestyy Areenaan todella kattava epos, jossa Ykä on ollut erittäin suuri vaikuttaja, yksi luojista ja ohjaajista. Nyt ne uutiset kuitenkin.
1: Radio Rock.
2: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
3: Eiks meillä oo jo kaikkea?
2: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
3: No sitten.
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
5: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
6: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
5: Autolla pois kuopasta. Mm? Eli nelivetoko.
6: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
5: Siinä kaikki.
6: Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä,
7: beellytä. Hei, dude!
8: Heippa.
7: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
8: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
9: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
10: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
11: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
12: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
11: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
12: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
11: Huoleton Plus?
12: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
11: Ei ole yhtään mua.
13: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
14: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
15: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beellytä. Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä,
16: beellytä. Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
17: Ai että!
16: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
17: Noita piknikille.
16: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
18: Visit K-Supermarket.
16: Tavallista parempi ruokakauppa.
19: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht-asia, mutta onko sulla joskus kirvelyä ja putinaa alapäässä?
20: On mullakin ollut välikuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
21: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
22: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
23: Imu tässä, moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
24: Ilta-Sanomien uutiset. Lounais-Suomen poliisi on saanut valmiiksi Turun St. Ulofskuulanin salakuvausten esitutkinnan. Poliisi epäilee, että koulunkäynnin ohjaajana työskennellyt nuori mies asensi tyttöjen pukuhuoneeseen kameran ja salakuvasi heitä useita kertoja vuosien 2021 ja 2022 aikana. Salakuvauksen uhriksi epäillään joutuneen yli 200 nuorta, joista noin 50 riisuutui kameran edessä. Epäiltyinä rikosnimikkeinä ovat muun muassa lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ja sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittäminen. Asia etenee seuraavaksi syyttäjälle. Tilastokeskus ennakoi Suomen bruttokansantuotteen kasvaneen huhti-kesäkuussa vajaan prosentin edellisestä vuosineljänneksestä ja 2,5% vuoden takaisesta. Kokoomuksen kansanedustaja Ville Valkonen kiittää kasvusta vientiyritysten hyviä uutisia ja hallituksen talousuudistuksia. Valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi keskustasta muistuttaa, että työllisyystilanne on edelleen synkkä. SDP:n talousvastaava Joona Räsänen puolestaan varoittaa, että hallituksen suunnittelema yhteisöveron kevennys voi sössiä alkaneen kasvun. Ilmavoimat on keskeyttänyt lennot Hawk-suihkuhävittäjillä, kertovat Lentoposti ja Keskisuomalainen. Syynä on tekninen häiriö, joka havaittiin eilen iltapäivällä harjoituslennolla. Kaikki koneet tarkistetaan mahdollisen viallisen osan vuoksi. Midnight Hawks taitolentolaivueen esiintyminen ja ylilento Jyväskylän MM-rallissa on peruttu. Lentoja jatketaan, kun toiminta on jälleen varmasti turvallista.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
24: Huomenna perjantaina etelässä ja maan keskivaiheilla on aluksi lämmintä ja aurinkoista, Lapissa on pilvistä ja tulee sadekuuroja. Säärintama sateineen ja ukkoskuuroineen liikkuu päivän edetessä koko maan yli lännestä itään. Etelätuuli on kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila on sateen edellä 22-27, sateessa ja Lapissa enimmäkseen 16-22 astetta.
1: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
2: Tähän kohtaan yksi maailmankaikkeuden hienoimmista romanttisista rakkauslauluista ja sen jälkeen rock-uutiset torstaiseen tapaan.

0: Aerosmith. Yksi maailman hienoimpia balladeita ikinä, piste. Kiitos Diane Warren, tämän biisin kirjoittajalle, että saamme nauttia tästä sokerisesta, mutta ei liian cheesistä biisistä. Mun mielestä tämä vaan on upea rakkauslaulu. Nyt on aika rock-uutista.
1: Radio Rockin rock-uutiset. Laura Vähähyyppä.
2: Oscar-palkittu muusikko Glenn Hansard on kuollut 56-vuotiaana. The Frames-yhtyeen keulahahmona ja Once-elokuvasta tunnettu Hansard menehtyi moottoripyöräonnettomuudessa Dublinissa. Glenn Hansardin oli määrä esiintyä syksyllä myös Suomessa. Laulaja-näyttelijä Jared Letosta on noussut uusia vakavia syytöksiä. BBC:n tuoreessa dokumentissa useat naiset kertovat kokemuksistaan ja neljä heistä syyttää näyttelijää ja 30 Seconds to Mars-yhtyeen keulahahmoa seksuaalirikoksista. Väitetyt teot ajoittuvat vuosien 2002-2016 välillä, kun naiset ovat olleet vielä alaikäisiä tyttöjä. Leto ei vastannut BBC:n kommenttipyyntöihin ja hänen edustajansa on aiemmin kiistänyt vastaavat syytökset. Jared Leto kohtasi vastaavia syytöksiä viimeksi vuonna 2025, kun 9 naista syytti häntä epäasiallisesta käytöksestä. BBC:n dokumentti ei vielä ole nähtävillä Suomessa. Ja viikonloppu tarjoilee taas Aimo Annoksen menoja. Kesän festivaalikausi jatkuu ja Helsingin Suvilahdessa pääset nauttimaan Jytäkässä Go-Gosta, Espoossa Weekend-festivaalista, Saimaalla Punk-festistä sekä Tallinnassa vielä Rock-festivaalista. Jos kaipaa hulinaa pienemmässä mittakaavassa, voi Jytäkässä Go-Goin etkoja viettää jo torstaina ja lauantaina käydä katsomassa Sepulturaa Tavastialla.
1: Kesäkuusysi. Radio Rock.

0: Volbeat, Lola Montez. Nyt sitä vähän vanhempaa Five Finger Death Punchia vielä. Ja kuten sanoin, niin keskiyöllä, huomenna siis julkaisupäivä, ilmestyy tonne palveluihin keskiyöllä tänään yöllä. Ja tulen soittamaan tota uutta Five Finger Death Punchia heti uunituoreena huomenna. Ja varsinkin lauantai-brunssissa sitten enemmänkin. Tämä on Wrong Side of Heaven.
1: Kesäkuusysi, 100% rock.

0: metallin alkupisteestä tähän päivään ja mitä kaikkea siinä on tapahtunut, miten sitä on viety ulkomaille ja miten se on kehittynyt ja kuinka ammattimaiseksi se on muuttunut siitä alkuhapuilusta. Kaikki tämä käydään läpi ja mukana on kyllä ihan kutakuinkin kaikki tässä dokkarissa. Mutta Megadeth ennen sitä sitten ykä.
1: Radio
2: Rock. Koodilla radio uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Parkman.
4: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
5: Ponnista, rakas! Ponnista!
6: Tuu, Jani, pois sieltä!
5: Ponnista, pää näkyy jo!
6: Anna sen kätilö hoitaa se homma!
5: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
6: Mitä? Miten niin?
5: Kätilö! Mihin menit? Halo!
7: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili

0: Kili kahvimarja energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
2: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusivat akkarit, reppujen mestarit. Joka koululaisen lempparit, suuntana sittarit.
3: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
5: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
8: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
9: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: Megadeth Puppet Parade. Nyt äänessä on tämän viikon DJ-vieras Jykä Järvinen, joka on yksi Kaamos 5 suomalaisen metallin vuoden aikaa luojista ja ohjaajista, ja hän kertoo tuosta enemmänkin. Ja totta kai tekee myös 5 valintaansa. Ole hyvä, Jykä.
1: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras.
2: Mä oon Jykä Järvinen, mä oon tänään DJ-vieraana. Tarkoitus olisi kuunnella hyvää musaa ja puhua Kaamos suomalaisen metallimusiikin 5 vuoden aikaa piakkoin julkaistavasta TV-sarjasta Areenalla.
1: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30.
0: Vaikka sä oot ollut tässä mukana, niin kun sun ammatti on toi, niin lähtisit sä tekemään, jos sulla on hyvä liksa ja tarvitaan, mikä tää on, piha ja puutarha vai joku tällaista ohjelmaa, niin lähtisit sä tekemään. Totta kai duunia pitää tehdä, mutta tämä on varmaan ollut sulle aika paljon myös intohimo-asia.
2: On enemmän kuin liksaa. Että ihan niin kuin tätä on niin kauan halunnut, ja sitten kun on tosiaan niin kauan rakastanut kyseistä musiikkilajia. Ja on saanut oikeasti, kun mennyt noiden bändien mukaan ulkomaillakin kiertänyt, niin kyllä siellä niin kuin ylpeäksi tulee kotimaisen musiikin tasosta.
0: No toi olikin mun seuraava kysymys, että miten sä luulet, miten sä koet, että suomalaiset kenties, onko suomalainen peruskaduntallaaja tietoinen siitä, minkälainen kuva, kun suomalaisethan aina miettii, että mitä hän meistä ajattelee, niin tietääköhän tuossa niin kuin ihan random tyyppi, että mitä tuolla ajatellaan tuolla ihan muualla, että tässä okei, täältä tulee Suomesta tällaista ja tällaista ja tällaista. Silloin kun mä oon aloittanut, niin niitä esimerkkejä oli tyyli 2-3.
2: Joo.
0: Ja nythän niitä voi laittaa 0 tai 2 nollaa perään siihen, kyllä, mistä niin kuin tiedetään, että mitä Suomesta tulee.
2: Mä veikkaan, että välttämättä ei. Se on tavallaan aika ikävää, koska kyllä nyt varmaan ihan niin kuin radioiden ja telkkarien

0: ja missä näitä festivaalien niin katsoo vaikka sitä esiintyjäkaartia.
1: Niin.
0: Ja tää oli ihan vuosikaudet ollut käsittääkseni tälleen, niin ei siellä nyt eniten niin kuin, siellä soi just, no en mä sovitti, että name droppailla.
1: Niin.
0: Tietäjät tietäneet, mutta siis kyllä se on erilainen kama, mikä täällä on kaikissa medioissa ja ihan kaikkialla, niin kuin, ettei se ole heavy metallia.
1: Aivan, aivan.
0: Voisi olla, en mä usko, että kovin moni muusikko sitä edes venaa, että täällä lukisi jossain lööpeissä koko ajan jotain heidän toimintaansa.
1: Joo.
0: Ja välillä voisi palkita mun mielestä. Mut
1: itse muusikkona koen, että sille jo, siis mä muistan, että joskus kaksikymppisenä siitä oli vähän näreissään, mutta loppupeleissä mulla on ihan yksi hailee, että tietääks mun naapuri, että mä oon niinku jenkkirundilla. Että ei se niinku vie mun elämää tai mielialaa niin yhtään ylemmäksi tai alemmaksi, jos talkkari tietää, että Jussi kävi just jenkkirundilla, että ihan sama, että
0: se on,
1: kunhan se tykkää se ihminen, joka on ostanut sen keikkalipun sinne, tai jos meidän albumi jollekin kelpaa, niin mä luulen, että aika lailla moni muukin mun kollega ajattelee noin.
0: Näin mäkin uskon, en mä tarkoittanut, että toi pitää flygarilla olla vastas, kun tulee joku bändi rundilta.
1: Älä nyt, mä oon sen ikäinen, että kun me lähdettiin meidän ensimmäiselle jollekin Euroopan pätkälle, niin siellä oli juurikin, muistaakseni, Yleisradion kanavalta semmoiset siihen aikaan, kun TV-kamerat oli semmoisia prätkän kokoisia tööttejä, niin ne oli siellä lentokentällä kysymässä tunnelmia, että miltä nyt tuntuu, kun olet viemässä Suomeen maailmalle. No tää on niinku keikka ja meillä oli myös eilen keikka, että se oli tuolla jossain Ypäjärvellä ja sitten nyt mennään sitten Berliiniin. Niinku, että silloin se oli tosi omituista, että se murros kävi tosi äkkiä. Ja sitten, sitten kun se murros tapahtui, niin se tapahtui myös monen muun musiikkigenren osalla. Eli tossa just Millennium, kun täältä on lähtenyt no sä et voi name droppaa sun sarjassa esiintyviä juttuja, mutta mä käytän esimerkkinä just, että kun täältä lähti yhtäkkiä melkein vuoden sisään Him, Rasmus, tanssipuolelta, Darudet, Bonfunk MCs ja myös mekin oltiin, niin kun, että kaikki oli yhtäkkiä pelikenttä laajeni ihan perhanan lyhyen aikajanan sisällä ja ihan perhanan suureksi. Ja jotenkin itse sitä koki niin kuin tosi normaalin, että näinhän tämä kuuluukin menee. Niin kuin vasta jälkikäteen ymmärsi, että hetkinen, että ihan kaikki ei muuten lähtenytkään, jotka niin kuin halusi.
0: Kyllä.
1: Ja tämä murros tapahtui tosi äkkiä, koska mä muistan just joskus ysärinä ulkomaan keikoilla, niin Suomessa tiedettiin niin kuin Valtari.
0: Kyllä.
1: Piste. Ja Leningrad Cowboys oli toinen. Joo.
0: Ja Mika Häkkinen.
1: Niin. Juuri näin, juuri näin. No, nyt tilanne on toinen.
0: Se on hienoa, noista me puhutaan kanssa. Artistit kertoo, että miten tuolla on tapahtunut just siinä tuossa saumassa.
1: Juurikin näin.
0: Mielenkiintoisia storeja.
2: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30.
1: Tähän väliin laitetaan yhtye, joka on kyllä tämäkin hyvin vahvasti mukana tuossa Ykän luomassa dokumenttisarjassa, joka Areenassa siis ihan tuota pikaa tullaan näkemään. Nightwish ja Elan, sitten Ykän biisivalinta tälle torstaille.

0: Radio Rockin DJ-vieras, joka arkipäivä kello 17.30.
1: Seuraava kappale meillä on.
2: Sitten voitaisiin mennä tuommoinen Ysäriltä asti ollut skenessä mukana, mitä on silloin, aina silloin tällöin tullut keikoilla käytyä. Ja nyt ovat nousseet oikein hyvin framille, niin tämä Sara-yhtye.
1: Kyllä.
2: Kaskisista. On digannut aina helkatin synkkää musiikkia ja sitten kun se Joa laulaa nyt silleen, että kun ei siitä välttämättä, se nyt kuullut, Joa kuullut tätä aina, että sen Suomi nyt ei ole sitä ihan niin kuin.
1: Niin.
2: Niin mä toivon, että toi bändi lähtee ulkomaille jossain vaiheessa niin kuin myös.
1: Sama, olen kyllä seurannut yhtyeen elinkaarta ja on kyllä aina digannut todella paljon.
2: Ihanan synkkää musiikkia. Niillä on nyt esimerkiksi uuden levyllä toi Anhedonia-niminen kappale, niin jos vaikka sitä nyt tässä veivattaisiin.
1: Kuunnellaan se.
2: Joo.
1: Siinä on just tätä, kuten tässä dokumenttisarjassa, jonka olette päästämässä ihmisten katsottavaksi, niin siinä trailerissa, mä en nyt muista, että kuka siinä, aika moni vähän niin kuin toistaa sitä lausetta, vaikka sitä ei ole pyydetty toistamaan, että kaikissa suomalaisissa bändeissä, jotka on jotain saanut aikaiseksi, niin on jotain omaperäistä, mistä niin ei niin kuin mistään muualta löydy, niin mun mielestä Sarassa on just se.
2: Ja toihan meillä vähän jäi äsken sanomatta, mutta sä sanoit
1: no,
2: sen.
1: Mutta se,
2: toi on tosi
1: se on tässä.
0: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30 ja uusinnat aina lauantai-aamuisin 8-9.

0: Radio Rock. Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
3: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
4: Epäilevin.
3: Mikäs nyt?
4: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
3: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
4: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
3: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
4: No sitten.
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
8: Lumokodit, hyvää päivää.
9: Hau.
8: Anteeksi.
9: No että, hau.
8: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
9: Puff.
8: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
9: Puff, puff.
8: No kuule. Meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
9: Hau, hau.
10: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
11: Koti sinulle.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
13: Piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
14: Oma postisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
13: Kätevää.
15: Lapset, lähdetään!
14: Oma postilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
16: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina, ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
19: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
20: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
21: Niin, ei se tarkoita sitä, että jois.
20: Niin.

Ennen katkoa kuultiin Yke Järvisen torstain valinta. Se oli Sara Anhedonia. Ja nyt kun vietetään tätä Rockin vuosi 86 juhlavuotta, niin 86 vuodelta tälle päivälle valikoitui Cinderellan kappale Shake Me heidän debyyttialbumiltaan, jossa jeesas tänäänkin puheissa ollut John Bon Jovi aika paljonkin otti siipiensä alle tämän yhtyeen ja auttoi levydiilit sun muut. Ja tällä hetkellä valitettavasti Tom Kiefer perui keikkoja, hänellä on terveysongelmia, mutta hän on grindannut ihan tosta saakka, tähän päivään saakka. Ja toi uutinen muistaakseni oli silleen, että muutama keikka jätetään väliksi ja sitten taas jatkuu, että kaveri on kyllä pitkän linjan mies ja hyvin vetää. Tässä Cinderella vuodelta 86, Shake Me.

0: Cinderella, Rockin vuosi 86. Tässä kohtaa mä kiitän teitä seurasta ja iltaa jatkaa. Anna Jousilahti, jäätte hyvin käsiin. Meikäläinen huomenna vielä, kesäpojat vielä huomenna kerran viimeistä kertaa. Minä äänessä kello 15.00 ja jatkan reilun viikon vielä tätä kesäkuusysi slottia, joten minusta ette eroon pääse. Tässä kohtaa mä toivotan oikein nastaa torstaiilla jatkoa ja huomiseen. Kiitos seurasta myös tänäänkin.
1: Vuonna 86 julkaistiin liuta legendaarisia rock-pitkäsoittoja. Muun muassa nämä lekat ovat tuolta kultaiselta vuodelta. Radio Rock juhlistaa näitä rock-klassikkoja soittamalla 86 Helmen arkisin kasilta ja kuudelta.
2: Rockin vuosi 86. 100% rock.
3: Radio
2: Rock.
4: Visitko supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
5: Ai että.
4: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
5: Noita piknikille.
4: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
6: Visitko supermarket.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Helsinki, Espoo, Turku.
8: Tampere, Lahti, Kouvola.
7: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
8: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
7: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sitten lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
11: Se on yllätys, arva.
10: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
11: Kyllä, ja hyvät kengät.
10: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
12: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
13: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
14: Fiilistele rauhassa.
15: Hei!
16: Termarissa on kaakao.
13: Mitä sä täällä teet?
16: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
13: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
16: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
17: Itse asiassa. Viilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
13: Itse asiassa.
18: Täydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
19: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
0: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
8: Ilta-Sanomien

0: Lounais-Suomen poliisi on saanut valmiiksi Turussa sijaitsevan St. Olofskuulanin yläkoulussa tapahtuneen salakuvauksen esitutkinnan ja asia etenee syyttäjälle. Poliisi epäilee, että koulunkäynnin ohjaajana työskennellyt nuori mies asensi tyttöjen pukuhuoneeseen kameran ja salakuvasi heitä useita kertoja vuosien 2021 ja 2022 aikana. Salakuvauksen uhriksi epäillään joutuneen yli 200 nuorta, joista noin 50 riisuutui kameran edessä. Samassa vyyhdissä on tutkittu myös Paraisilla toimivassa ammattikoulussa tapahtunutta salakuvaamista ja kaksissa kotibileissä salakuvaamista. Vyyhdissä on yhteensä noin 70 asianomistajaa. Suomessa on todettu ensimmäistä kertaa afrikkalaista sikaruttoa, kertoo Ruokavirasto. Virusta todettiin kolmen kuolleen villisian porsaan jäänteissä Virolahden Vaalimaalla. Alustava löydös saatiin tänään ja tulos varmistetaan vielä EU:n vertailulaboratoriossa Espanjassa. Ruokavirasto on perustanut löydösalueen ympärille tartuntavyöhykkeen, jolla pidettävien sikojen siirtäjä rajoitetaan. Afrikkalainen sikarutto ei tartu ihmisiin. Sami Pajari tavoittelee Jyväskylän MM-rallissa uransa toista pääluokan MM-voittoa. Toyota-kuljettaja nousi kilpailun ennakkosuosikiksi voitettuaan hiljattain Viron osakilpailun ylivoimaisesti. MM-sarjassa kolmantena oleva Pajari sanoo suhtautuvansa kotirallin paineisiin rauhallisesti. Noin tunnin kuluttua alkavaa Harjun erikoiskoetta seurataan hetki hetkeltä osoitteessa is.fi.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Huomenna perjantaina etelässä ja maan keskivaiheilla on aluksi lämmintä ja aurinkoista. Lapissa on pilvistä ja tulee sadekuuroja. Säärintama sateineen ja ukkoskuuroineen liikkuu päivän edetessä koko maan yli lännestä itään. Etelätuuli on kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila on sateen edellä 22-27, sateessa ja Lapissa enimmäkseen 16-22 astetta.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Rammsteinin 234, sillä me päästään aloittamaan tämä meidän torstaipäivän Radio Rockin kesäillan lähetys. Mä oon Anna Jousilahti ja mä oon sun kanssa taas 9 saakka tänään ja me jatketaan sitten taas tämän päivän jälkeen ensi viikolla. Kuullaan on seuraavaksi vähän gannareita. Toivottavasti sulla on ollut ihana viikko tähän mennessä ja toivottavasti loppuviikko jatkuu vähintään yhtä ihanana ja hurmollisena kuin se on tähän mennessä ollut.
1: Annan kesäillat. Nyt on tunnelmaa. Radio Rock.
2: Failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it.

0: Gunnarilta Civil War. Laura oli jättänyt mulle tämmöisen pikku lappusen, missä lukee vähän uutta musaa, mitä päästään vihdoinkin tänään rämpimään läpi. Mä haluaisin sieltä soittaa ensimmäisenä Falling Pyramids -yhtyeen biisin Zeros and Ones. Falling Pyramidsissa ehkä saattaa siis kuulla vähän Amorphixen kädenjälkeä, sillä tätä on ollut tuottamassa Amorphixen rumpali Jan ja sekä myöskin Amorphixen Esa Holopaisen poika soittelee tässä kokoonpanossa. Ja tämä biisi lienee siis ensimmäinen tällä kokoonpanolla nimenomaan Falling Pyramidsillä. Ja mikäli nyt tästä Falling Pyramidsista innostut ja olet täällä Helsingin suunnilla viikonloppuna, niin heidät on mahdollista nähdä Helsingin Kallio Block Parteissa soittamassa.
1: Annan kesäillat. Nyt on tunnelmaa. Radio Rock.
0: Soitan kuitenkin eka yksi Papa Roach tähän väliin. Tämä on Wake Up Calling.

0: 86 julkaistiin liuta legendaarisia rock-pitkäsoittoja. Muun muassa nämä lekat ovat tuolta kultaiselta vuodelta. Radio Rock juhlistaa näitä rock-klassikkoja soittamalla 86 Helmen arkisin 8:lta ja 6:lta.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan itse, teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia possun kasler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Jaa, grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Hirveä Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
5: Niin.
4: Murhaajan motiivi on ihan löperä. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
5: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
4: Siis autohuolet Turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
5: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
5: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
6: beelytä, beelytä. Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
7: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
6: Sellainen on Puuhamaa.
8: Tallinnaan vai Tukholmaan?
9: Ei täis molempiin.
10: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
8: Nonni, lähetäs laivalle.
11: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
12: Ai että?
11: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
12: Noita piknikille.
11: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
6: Visit K-Supermarket.
11: Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Piti lähteä mökille. Mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
14: Omapostisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
13: Kätevää.
15: Lapset, lähdetään!
14: Omapostilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
5: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.

0: Smackilta Paint It Black. Seuraavaksi maailman paras bändi, My Chemical Romance biisi Welcome to the Black Parade. Ja enpä ole tainnut tällä viikolla vielä kertaakaan kertoa tuosta pari viikon takaisesta keikasta, kun kävin katsomassa Wembley Stadiumilla Lontoossa 90 000 muun kanssa MCR:ää. Tuossa lomani aikana pari viikkoa taaksepäin ja oli siis yksi elämäni parhaista keikoista. Ja mä oon siis ollut My Chemical Romancein fani sieltä nuoresta 12-vuotiaasta saakka. Nythän mulla on ikää tää 31, eli aika pitkään on tullut elämässä mentyä MCR:n kanssa. Ja nuorempana mä näin aika paljon unia myöskin tästä bändistä, koska olin semmoinen perinteinen oikein fanaattinen fani, kyllä te tiedätte. Niin nyt taas viime yönä tämä sama bändi tuli taas mun uniin ihan semmoisella uudella tavalla. Olin osa tuotantoa ja sekä se oli jännittävää ja musta on ihanaa, että tämä bändi ja etenkin vaikka tämäkin biisi ja koko albumi The Black Parade on varsinainen masterpiece, mutta laitetaan nyt vielä My Chemical Romancea ja sen jälkeen tulossa Metallicaa ja Five Finger Death Punchia.
1: Radio Rockin kesäillat ja Anna Jousilahti.

kesä ei ole kesä ilman kesäpoikia. Olli Herman, Esa Holopainen, Joel Hokka, Mitja Toivonen ja Sami Kuronen. Kipparinaan Laura Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. Asenne yhdistää. Party.

0: Radio Rock.
1: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
2: Ai että!
1: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
2: Noita piknikille.
1: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
3: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
5: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
6: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
7: Kadun varteen.
8: Parkkihalliin.
7: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sit lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
13: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
14: VR. Yhteisellä matkalla.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
16: Kyllä voidaan.
15: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
14: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

0: Radio Rock. Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
1: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensin Launea.
1: Launea.fi.
3: Tökkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
4: Neljäkymmentä vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
5: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Kadun varteen.
9: Parkkihalliin.
8: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sit lauletaan.
8: Parkman.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
12: Ai että!
11: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
12: Noita piknikille.
11: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
13: Visit K-Supermarket.
11: Tavallista parempi ruokakauppa.
14: 100% rock.
0: Radio
14: Rock.

0: Kello on nyt 7, se tarkoittaa sitä, että Radio Rockin kesäilta on mun kanssa jäljellä vielä pari tuntia. Täällä on Anna Jousilahti. Mä katselen tätä Laura jättämää listaa, missä on tätä uutuusmusaa, on muun muassa Electric Callboyta, Insomniumia, Turmion kätilöitä sekä Tony ja Yomi, kun aikaisemmin kuultiin tuota Falling Pyramidsia. Nyt kuitenkin tavallaan edelleen jatketaan suhteellisen uudella musiikilla, koska siis Megadeth ja Let There Be Shred.
1: Radio Rockin kesäillassa Anna Jousilahti

Radio Rockin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Radio Rock.
1: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
2: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
3: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
4: Ai että!
3: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
4: Noita piknikille.
3: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
5: Visit K-Supermarket.
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
7: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Sitä piti vain sanoa, että beellytä, kun haluat autoilla huoletta.
8: Beely.
9: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
10: Se on yllätys, arva.
9: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
10: Kyllä, ja hyvät kengät.
9: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
11: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolaine.
12: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta lähdetään koulutielle edullisesti. Nyt kaikella koulussa tarvittavalla tavaralla täytetty penaali. Vain 2,99. Teroita kynät ja säästöt kuntoon lähimmässä myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
13: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Sabaton ja Nothing More yhdistivät äskeiseen Crossing the Rubicon-biisiin voimansa, mutta nyt kun kello lähestyy 7:30, niin se tarkoittaa sitä, että on myöskin aikaa kuunnella meidän Rautaa vai roskaa -biisi. Ja tällä viikolla sieltä löytyy uutta Marilyn Mansonia, ja täältähän se kuulostaa.
1: 100% rock.
2: Radio
1: Rock.

0: Marilyn Manson, Front Toward Enemy, se on tällä viikolla Radio Rockin rautaa vai roskaa äänestyksessä. Ja tällä hetkellä, kun tuolta supla.fi kautta Radio Rock käyn kurkkimassa näitä lukuja, niin kyllä tämä vaan näyttää siltä, että edelleen ollaan raudan puolella ja alkaa olemaan vähän tuommoinen 60-50, 60-40 tilanne tuolla äänestyksprosenteissa, eli ei ihan hirveän jytäkkää rautaa tämä kauhean monen mielestä ole, mutta silti ihan tuolla niin sanotusti plussan puolella. Osoite oli siis tuttu supla.fi kautta Radio Rock, ja sieltä löydät rautaa vai roskaa äänestys nivaskan, mitä voit käydä painelemassa. Kuunnellaan seuraavaksi ACDC:tä, Highway to Hell.
1: Annan kesäillat. Nyt on tunnelmaa. Radio Rock.

ACDC Highway to Hell, mutta nyt mennään taas vähän uudempaan musiikkiin, kun tulee uunituoretta Electric Callboyta ja heidän biisi The Way You Are. Mä kävin vilasemassa tässä odotellessani The Way You Arein musavideo ja siis nauroin ääneen. Suosittelen vilasemaan ja etenkin jos yhtään lämmittää mieltä noi vanhat poikabändit, niin kyllä, biisin, tai siis musavideon alussa myöskin on ihan semmoinen

0: tällainen varoitus, että tämä musavideo sisältää poikabändejä sekä kuoleman, niin tuota, mikä voisikaan mennä pieleen, jos tämä on se lähtökohta. The Way You Are -biisistä myöskin tämä bändi itse kertoo, että se on saanut alkuunsa melko yksinkertaisesta ajatuksesta. Mitä jos kaikkein suloisin 90-luvun poikabändiballaadi muuttuisi yhtäkkiä yhdeksi raskaimmista kappaleista, joita olemme koskaan tehneet? Halusimme leikitellä tällä kontrastilla niin musiikillisesti kuin visuaalisestikin. Ja sehän siis näkyy ja se myöskin kuuluu tässä biisissä. Eli nyt Electric Callboy ja The Way You Are.
1: Annan kesäillat. Nyt on tunnelmaa. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
3: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
4: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
3: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
4: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
3: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
4: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
5: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
6: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
7: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
10: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
11: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
12: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
13: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
14: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
13: Toi kuulostaa

0: paremmalta.
1: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Red Hot Chili Peppersiltä Other Side, mitä aikaisemmin kuultiin Europelta One on One. Seuraavaksi on tulos vielä Within Temptationilta Stand My Ground, mutta jotta tämä nyt ei menisi ihan vaan tämmöiseksi biisien luetteloksi, niin huomasin tällaisen tuoreen uutisen, missä Red Hot Chili Peppersin rumpali Chad Smith kertoo, että RHCP on suuntaamassa studioon ihan jo syyskuussa. Ja tämä bändi ei ilmeisesti mitään pöytälaatikkobiisejä harrastele, että ei ole mitään vanhoja tämmöisiä kehyksiä, mihin lähdetään rakentamaan, vaan aina kuulemma kaikki biisit syntyy ihan siltä istumalta ja siitä mielen maisemasta, missä sillä hetkellä ollaan. Joten jäädään toivomaan RHCP:ltä jotain hyvää uutta settiä. Ei kyllä siis vielä minkäänlaista käsitystä, milloin tämän koko levyn olisi tarkoitus tulla ulos. Mutta ihanaa, että kuitenkin sinne studioon suuntaan, joten jäädään mielenkiinnolla odottamaan. Nyt kuitenkin se Within Temptation.
1: Radio Rockin kesäillat ja Anna Jousilahti.

0: Radio Rock.
1: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
2: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
1: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
3: Noblessa.
4: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
5: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari.
6: Joka koululaisen lempparit, suuntana sittarit.
7: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
8: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.
9: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
1: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi.
3: Noblessa.

0: Jesse on ostamassa ekaa autoaan.
1: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
0: No sitten!
2: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
3: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
0: En.
3: Mut meidän piti viedä vielä.
0: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
3: Et siis varannut risteilyä.
0: En.
4: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
5: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
3: Radio
0: Rock.

0: Aaron Maidenilta Fear of Dark. Kello lähestyy ihan tässä pikkuhiljaa 8:00 ja se tarkoittaa sitä, että meidän viimeinen tunti Radio Rockin kesäillassa tältä viikolta käynnistyy. Ensi viikolla siis jatketaan taas. Mä oon täällä vielä ainakin sen verran. On siis Anna Jousilahti ja täällä kesäiltoja vedellyt viimeiset pari viikkoa tähän mennessä. Kuullaan seuraavaksi Hey the Who'ta, Lost Souls, ja tässä biisissä on myöskin mukana Johnny Hawkins.
1: Annan kesäillat. Nyt on tunnelmaa. Radio Rock.

0: but a name. The child, bless thee and keep thee forever.
1: Vuonna 86 julkaistiin liuta legendaarisia rock-pitkäsoittoja. Muun muassa nämä lekat ovat tuolta kultaiselta vuodelta.

0: Radio Rock juhlistaa näitä rock-klassikkoja soittamalla 86 Helmen arkisin 8 ja 6.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
2: Ai että.
1: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
2: Noita piknikille.
1: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
3: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
5: Se on yllätys, arva.
4: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
5: Kyllä, ja hyvät kengät.
4: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
6: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
7: Kadun varteen.
8: Parkkihalliin.
7: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sit lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Hei dude.
11: Heippa.
10: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
11: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
12: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
15: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
16: Täydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
17: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
18: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee.

0: Radio Rockin kesäiltaan saatiin siis uutta Insomniumia myöskin, biisi Gleam in the Back, ja lokakuussa tulee sitten koko pitkä levy, ja he lupailevat, että tämä äsken kuultu biisi olisi yksi albumin nopeimmista. Menikö se sinne jalalle? Voit aina kertoa WhatsAppiin meidän fiiliksiä, eikö meidän WhatsAppiin sinun fiiliksiä, 010 80 121.
1: Radio Rockin kesäillat ja Anna Jousilahti.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
2: Eiks meillä oo jo kaikkea?
1: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
2: No sitten.
3: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
4: Tää on nyt vähän tämmönen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
5: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
6: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
9: Ai, missä mä oon?
8: Sanoman mainoskatkolla.
9: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
8: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
9: Takomassa parempaa tulosta.
8: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
9: Ai, niinkö?
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Tallinnaan vai Tukholmaan?
11: Ehittäis molempiin.
12: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
10: Nonni, lähetäs laivalle.
13: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
14: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
15: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
16: Ai että?
15: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
16: Noita piknikille.
15: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
17: Visit K-Supermarket.
15: Tavallista parempi ruokakauppa.
18: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
19: Eilen sai alkosta tärpättiä.
20: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
19: Niin, ei se tarkoita sitä, että jois.
20: Niin.

0: Siinä kesäkuista Eva Under Fire ja Beast The Words You Say, mutta nyt saadaan vielä tuoreempaa mukaan tähän, koska Turmion kätilöt, he ovat julkaisseet biisin Raivotarjonta, ja tämä biisi on mukana heidän 12 studioalbumillaan, joka julkaistaan lokakuussa. Tästä biisistä lyhyesti ainakin sanoo, että sanotus saa alkuunsa sanonnasta, ei se voi sattua, jos ei tule verta. Tämä klassikko, tiedätte kyllä, joku on tämän varmaan teillekin joskus läväissyt päin naamaa. Mutta kuunnellaan nyt, miltä kuulostaa Turmion kätilöt ja Raivotarjonta.
1: Annan kesäillat. Nyt on tunnelmaa. Radio Rock.

0: Jätän teidät nyt seuraavaksi hei Battle Beastin seuraan ja siirry takaa vasemmalle, sillä kello lähenee 9. Ei muuta kuin kiitos taas tästä viikosta kaikille. Ihan mahtavaa, että saan olla täällä Radio Rockin kesäiltaa pyörittelemässä. Ja olen vielä ainakin ensi viikon, joten ei muuta kuin ensi viikkoon. Ja nauttikaa kesän menoista ja festareista, mitä siellä oli, Saimaa Punkkia ja Kytäkesä Go-Gouta ja Sepulturaa muistaakseni tarjolla myöskin. Niin tiedätkö, go, have fun, nauttikaa kesästä, bye!
1: Radio Rockin kesäillat ja Anna Jousilahti.

0: tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
3: Varasitko jo sen risteilyn?
4: En.
3: Mut mehän puhuttiin...
4: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani!
3: Et siis varannut risteilyä?
4: En.
5: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
7: Juu.
6: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
8: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
9: Koti sinulle.
10: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
11: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, joo, kato, no worries. Koska itse asiassa...
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
8: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
11: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

Radio Rockin kesä on 100% rock. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen, Kuronen ja tietty Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. 100% rock.

0: Muun muassa nämä kappaleet. Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
3: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten! Se on kyllä tarkka noissa asioissa.
4: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
5: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
6: Jonka rakensin Lounea.
5: Lounea.fi.

Suomi-rokin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Radio
1: Rock. Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
3: Ai, missä mä oon?
2: Sanoman mainoskatkolla.
3: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
2: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
3: Takomassa parempaa tulosta.
2: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
3: Ai, niinkö?
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
9: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
10: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: risteilyn?
1: En.
0: Mut meidän piti viedä vielä.
1: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Vikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
0: Et siis varannut risteilyä.
1: En.
2: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
3: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
4: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
5: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
6: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit Leo-säilytysrasiat -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan. Vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi. Piste.com.

0: let's figure it out.
1: Vuonna 86 julkaistiin liuta legendaarisia rock-pitkäsoittoja. Muun muassa nämä lekat ovat tuolta kultaiselta vuodelta. Radio Rock juhlisti

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Mä rakastan Etu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
3: B-lytä. Sä oot auton ilman autohuolia.
2: B-lytä? Siis mitä?
3: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
2: Ai siinä kaikki?
3: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
4: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
5: Se on yllätys. Arva!
4: Okei. Sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
5: Kyllä. Ja hyvät kengät.
4: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Auton avaimet mä keksin, me mennään Viruun!
0: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolaine.
6: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
7: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
3: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.

0: Viisi kesäpoikaa. Yksi Laura. 100% rockia. Laura ja kesäpojat. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen ja Kuronen. Arkisin 11.3.
1: 100%
0: rock.
1: Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht-asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
2: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
3: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
5: Parkman.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
9: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
10: Karhu, pehmeä peto.
11: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
12: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
13: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
12: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
13: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
12: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
13: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
14: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.

say a prayer. Hope that someone is out there.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Tallinnaan vai Tukholmaan?
3: Ehittäis molempiin.
4: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
2: Nonni, lähetäs laivalle.
5: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin sen vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
6: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
7: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Huipputarjoukset Rustasta. Ilmatiiviit Leo-säilytysrasiat -50%. Klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan. Ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan. Vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
11: Parkman.
12: Hoili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa, ei pääsymaksua. Hoili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Hoili.
13: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
14: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
13: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

Radio Rockin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto. Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
4: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
5: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
3: Noniin, lähetäänkö laivalle?
6: Piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
7: Omapostisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
6: Kätevää!
8: Lapset, lähdetään!
7: Omapostilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
9: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
10: Joo.
9: No sit mä jään tähän sun perään.
10: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
9: Psst, et kerro kellekään.
11: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
12: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: 86 julkaistiin liuta legendaarisia rock-pitkäsoittoja. Muun muassa nämä lekat ovat tuolta kultaiselta vuodelta. Radio Rock juhlistaa näitä rock-klassikkoja soittamalla 86 Helmen arkisin 8:lta ja 6:lta.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
1: Nesten liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Oh, huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili. Ah. Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi? Sillä on löylykauha käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
5: Tää on nyt vähän tämmönen henkkoht asia, mut onks sulla joskus niinku kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
6: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mut apua saa apteekista. Kysy sieltä.
7: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Helsinki, Espoo, Turku.
10: Tampere, Lahti, Kouvola.
9: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
10: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
9: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sitten lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta design-brändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
3: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
4: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
3: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
5: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
6: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta lähdetään koulutielle edullisesti. Nyt kaikella koulussa tarvittavalla tavaralla täytetty penaali. Vain 299. Teroita kynät ja säästöt kuntoon lähimmässä myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
7: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
8: Jonka rakensin Launea.
7: Launea.fi.
9: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
10: Eilen sai Alkosta tärpättiä.
11: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
10: Niin, ei se tarkoita sitä, että jois.
11: Niin.

Radio Rockin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
2: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
3: Eiks meillä oo jo kaikkea?
2: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
3: No sitten.
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
5: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
6: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
5: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
6: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
5: Se on sitten jo toinen
6: ja
5: kysymys.
6: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
5: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
6: Eikä. Anna tulla.
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

Kesä ei ole kesä ilman kesäpoikia. Olli Herman, Esa Holopainen, Joel Hokka, Mitja Toivonen ja Sami Kuronen. Kipparinaan Laura Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen. Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto.
1: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Hillo ja mehukausi on täällä. Ja niin ovat Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinatkin. Nyt 4 kilon pakettia Spar-sokeria. Yhteensä vain 3 euroa. Nappaa kauden makein diili lähimmästä myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
3: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
4: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
5: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
6: Tallinna.
5: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
6: Pärnu.
5: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
6: Tartto.
5: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
6: MS Finlandia.
5: Joo, mutta ota se MS pois.
6: Finlandia.
5: Hyvä.
7: Aika.
8: Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolainen.
9: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi

Radio Rockin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
3: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
5: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.

0: 86 julkaistiin liuta legendaarisia rock-pitkäsoittoja. Muun muassa nämä lekat ovat tuolta kultaiselta vuodelta. Radio Rock juhlistaa näitä rock-klassikkoja soittamalla 86 Helmen arkisin 8:00 ja 18:00.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: Radio Rock. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä petu.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Hei dude!
3: Heippa!
2: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
3: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
4: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
5: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
6: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.

Radio Rockin kesä on 100% rock. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen, Kuronen ja tietty Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. 100% rock.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Hirveä Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
3: Niin.
2: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
3: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
2: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
4: beely, beely.
5: Tykkimäki on auki. Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
0: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
3: Aloita huoleton autoilu. Beelytä.

Radio Rockin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Radio Rock.
1: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
2: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten, se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
3: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
4: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
5: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
4: Karhu. Pehmeä peto.
6: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12.